best looking man.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

გაგაცნობთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ვესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხობულეთში 26, სოხუმში ამბროლაუსა და ჭიათურაში 27, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში 28, 29 გრადუსი იქნება ფოცსა და სენაკში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ძირითადად უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და გორში 27, სიღნაღსა და თელავში 28, რუსთავში 30. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალე ქოჩაევლის სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება და სიცხე 30.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 69 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59

ანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

გაგაცნობთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ვესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხობულეთში 26, სოხუმში ამბროლაუსა და ჭიათურაში 27, ზუგდიდში ოზურგეთსა და ბათუმში 28,

0: თბილისში დღე უნალე ქოჩაევლის სიკროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება და გზით კი 30.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: პიაცა დაბრუნდა. სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებზე, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.
5: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

14 დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

ცხელი რკინა საქართველოს გულს რომ კვეთდა. არც ერთხელ არ მოუღია ხმა. არც ერთჯერ არ დაუკნესია. მხოლოდ ერთხელ აღმოხდა გოდება. ისიც მაშინ, როცა გააშიშვლეს. ქეთევანი გასაოცარი სიმტკიცით ითმენდა გავარვარებულ შანთებსაც და გახურებულ მარწუხებსაც. მაშინ ჯალათებს დამარცხებისა შეეშინდათ. მათ ხომ წამებით ვერ წაართვეს ციცოცხლე დედოფალს. ამიტომაც ეცნენ და ხელებით დაახრჩვეს. ქეთევან დედოფლის თავდადებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. წამებიდან ერთ წელიწადში გმირი ქართველი ხალხი აჯანყდა. აჯან

0: ხედები თბილისზე. პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი

0: გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: გაგაცნობთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ვესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 26, სოხუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 27, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში 28, 29 გრადუსი იქნება ფოცსა და სენაკში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ძირითადად უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და გორში 27, სიღნაღსა და თელავში 28, რუსთავში 30. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალე ქოჩაევლის სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება და ისიც კი 30.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: პიაცა დაბრუნდა. სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების სერვისი.

0: მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 226 44 44.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: საყურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

მედია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია

0: იკითხეთ GPC-ს აპთიაკებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

გაგაცნობთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ბესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხობულეთში 26, სოხუმში ამბროლაუსა და ჭიათურაში 27, ზუგდიდში ოზურგეთსა და ბათუმში 28, 29 გრადუსი იქნება ფოცსა და სენაკში 30, ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ძირითადად უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და გორში 27, სიღნაღსა და თელავში 28, რუსთავში 30. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 16, სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში დღე უნალე ქოჩაევლის იკრულებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება და სითკი 30.

0: 500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599

0: 7 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შეგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გამოემართა პირამიდის აზებნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. მხოლოდ 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია ჩნდება შეკითხვა, რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები, როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას. უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ. უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
1: ამოუცნობი

0: კაფთიაქებში.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10

წარმატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბალ სიმაღლეზე პრინცესას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაურთო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შეგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის საძებნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. მხოლოდ 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1614 წელს კახეთის მეფე თეიმურას პირველმა შაჰაბასის მოთხოვნით განჯაში მძევლად უმცროსი ვაჟი ალექსანდრე და დედა ქეთევან დედოფალი გააგზავნა. საპატიო მძევლები განჯიდან 1620 წელს შირასში გადაიყვანეს. ქეთევან დედოფალმა სპარსეთში 11 წელი გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში სულ ერთ ქალაქში, შირასში ცხოვრობდა. შინიდან მხოლოდ მაშინ გამოდიოდა თუ შირაზის ნაცვლის სასახლეში უხმობდნენ. როცა დაუნდობელი შაჰაბასი დარწმუნდა, რომ ქეთევანის ვაჟი თეიმურაზი ვერ გატეხა და ვერც კახეთის საბოლოო დამორჩილება მოახერხა,

0: დანა ჩერაცხა და მისი ხსენების დღეთ 26 სექტემბერი დაადგინა. კეთევანისადმი განსაკუთრებული პატივისცემა სულ მალე ჩვენს ქვეყანასაც გასცდა. ქართველი დედოფალი სრულიად ქრისტიანული სამყაროსათვის იდეალად იქცა. სწორედ ამიტომაც უცხოელებმა მის მოღვაწეობას ბრწელი შრომები დაუთმეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები

0: ატმოსფეროს ტანდემი, ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
0: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
2: გელოდებით.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ხდება სტატისტიკის მიხედვით ბოლო წლებში საქართველოს საჰაერო სატვირთო გადაზიდვების ბაზარი მნიშვნელოვნად გაიზარდა მაგალითად 2025 წელს 38.578 ტონა შეადგინა რაც საქართველოს აეროპორტების ისტორიაში რეკორდული მაჩვენებელია
1: რადგანაც 40000 ტონა ტვირთი გადაიზიდა საჰაერო გზით მნიშვნელოვანია რომ სულ ახალი და ახალი ავიაკომპანიები ინტერესდებიან აღნიშნულ საჰაერო ხაზზე და უნდა აღინიშნოს რომ კატარის სახელმწიფო კომპანია კატარის ავიახაზები შემოვიდა ქართულ ბაზარზე დაიწყო რეგულარული ფრენები ამ მიმართულებით და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ რომ 2026 წელს იქნება ძალიან წარმატებული ამ მიმართულებით
2: აღნიშნული ავიაკომპანია 2013-15 წლების შემდეგ რეგულარულ სატვირთო რეისებს საქართველოში აღარ ახორციელებდა და ის ფაქტი რომ 11 წლის შემდეგ კვლავ დააბრუნა სატვირთო რეისები საქართველოში საავიაციო ტვირთების გაზრდილ მოცულობაზე მიუთითებს. 2025 წელს ქვეყანამ რეკორდული მაჩვენებელი დააფიქსირა. საქართველოს აეროპორტები მოემსახურნენ 38500 ტონა ტვირთს, რაც 50%-ით მეტია 2024 წელთან შედარებით და 10%-ით მეტია 2023 წელთან შედარებით.
3: კარგო გადაზიდვები, სატვირთო გადაზიდვები თბილისის აეროპორტში ყოველწლიურად მზარდია. შესაბამისად აეროპორტი სარმითარებს ინფრასტრუქტურას და იზრდება რათა ხელი შეუწყოთ სატვირთო გადაზიდვებს ძვებს მნიშვნელოვანი არის სატვირთო გადაზიდვები ჩვენი ქვეყნისთვის
0: ლევან მოსეშოს უსმენდით მანამდე ალექსანდრე გაჩიჯილაძის და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს თამარ იოსელიას ჯავდებულთა პროფესიული მომზადების და გადამზადების ცენტრსა და ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტ შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა დოკუმენტი მიზნად ისახავს სტუდენტების სტაჟირებასა და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას რაც ხელს შეუწყობს ჯავდებულთა რეაბილიტაციას და მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციას ჩატარდა საჯარო ლექცია სტუდენტებს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე სამინისტროს საქმიანობის პრიორიტეტებზე საუბრა სამინისტროს წარმომადგენლებმა კი ჯავდებულთა პროფესიონერთა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია რეაბილიტაცია ცისთვის მიმდინარე საგანმანათლებლო და დასაქმების პროგრამებზე ისაუბრეს.
4: ჯავდებულთა რესოციალიზაცია რეაბილიტაციაში ქუთაისის უნივერსიტეტის ჩართულობას და ასევე ჩვენი მხრიდან მათი სტუდენტებისთვის სტაჟირების შეთავაზებას. გარდა ამისა ჩატარდა საჯარო ლექცია, სადაც სტუდენტებმა მოისმინეს ჯავდებულთა რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის პროგრამების შესახებ ინფორმაცია.
5: თანამშრომლობის მემორანდუმი ითვალისწინებს თანამშრომლობას ორი ძირითადი მიმართულებით, როგორც არის სტუდენტების სტაჟირებები პეტენციურ დაწესებულებაში და ასევე თავად უნივერსიტეტის ჩართულობას საგანმანათლებლო აკადემიური და კვლევითი მიმართულებით, რაც

0: ებულ მოვალეობებს, ახლოს ურთიერთობას საზოგადოებასთან და მათ ინტერესების თავარი გამჟღერებლები არიან.
1: განსაკუთრებით გავამახვილებ ყურადღებას იმ ინიციატივის თაობაზე, რომელიც შეეხება სამომავლოდ საკრებულოებისთვის განსაკუთრებული პლატფორმის შექმნას, სადაც საკრებულოს თავმჯდომარეები, საკრებულოს აპარატის ხელმძღვანელები, იურისტები შევძლებთ იმ პრობლემებზე საუბარს, რომელიც წლების განმავლობაშია
2: აღმოსავლეთ საქართველოს მერებს გავაცანით. ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და კაცთა თანასწორობის ევროპული ქარტია. ეს არის ინსტრუმენტი, რომლის ადვოკატირებასაც ახდენს ათეა. საქართველოს გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან ერთობლივი პროექტის ფარგლებში დიდი იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს მუნიციპალიტეტები დანერგავენ უფრო მეტ ინიციატივას, მეტ პროექტს, მეტ პროგრამას, მეტ სერვისს.
3: 70000-ზე მეტი მსმენელი გრანდიოზული 360 გრადუსიანი სცენა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე შოუ კონცერტი თბილისში სტარინგ ჯორჯიას 2026 წლის სეზონის ფარგლებში დინამო არენაზე 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი არტისტის კანიე უესტის ბოლო დროის ყველაზე გახმაურებული შოუ კონცერტი გამართა აუდიტორიის წინაშე დედამიწის ფორმის სფერული სცენიდან არტისტმა მუსიკალური და ვიზუალური პერფორმანსები წარმოადგინა შოუ კონცერტი თითქმის 2 საათი გაგრძელდა კანიე უესტმა ადრეული ცნობილი ჰიტები და სიმღერები ახალი ალბომიდან შეასრულა 24 გრემის მუსიკალური ჯილდოს მფლობელი და 150 მილიონზე მეტი გაყიდული ალბომის ავტორის შოუ კონცერტმა თბილისი მსოფლიო მუსიკალური ინდუსტრიის ეპიცენტრად აქცია, რომელიც ლაივ სტრიმით გადაიცემოდა არტისტის YouTube არხზე. ახლა ნახოთ რა ხდება სპორტში და როგორ მიმდინარეობს მსოფლიო ჩემპიონატი. ამას გეტყვით დიტო მარინაშვილი, მე 12 საათამდე გემშთავებით.
4: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: ჯობარიგი 23 მუნდიალის მეორე

ჩენა ლიდერთან ორგულამდე შეამციროს. რუსთავი ნომინალური მასპინძლის როლში დედაქალაქში პეტრიაშვილზე 19 საათზე პირველობის დებიუტიდან და აუტსაიდერ ტყიბულის მეშახტეს დაუხვდება, ხოლო 21 საათზე წყალდუბოში იმერული დერბი ადგილობრივი სამგურალი

0: ცხინვალსა და ახალციხეში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და გორში 27, სიღნაღსა და თელავში 28, რუსთავში 30. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში დღე უნალე ქოჩაევლი სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება და გზით კი 30.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნა

0: ლიერი მართლა შეკრული იყო და ყველასთვის ყველას ეხმარებოდა და ყველა ჩართული იყო იმ პროცესში და ეს კადრები ჩვენ არაზუსტ არ დაგვავიწყდება ხო და კიდე ერთი მინდა თქვა რომ ნუ მართლა სტიქიური უბედურება არის ის და ზოგადად ბუნების წინააღმდეგ წასულაც ისეთ შედეგებს იწვევს ხო ზოგადად ვამბობ მე ზოგაჭრილ და საერთოდ და ამიტომ ალბათ ძალიან ბევრ ამაზე უნდა დაფიქრდეთ ადამიანები
1: რა თქმა უნდა და დაფიქრდეს სანამ დაიწყებ შენებლობა სანამ დაიწყებ ზოგადად ნებისმიერი ნაბიჯის გადადგმას რომელიც ბუნების კანონებთან შეთანხმების გარეშე არ უნდა მოხდეს შენ აბსოლუტურად მართებული ბრძანე და უნდა აღინიშნოს რომ ეს პირველი არ იყოს ვერეს ესეთი წყალდიდობა სერიოზული პრობლემები შეიქმნა 60-იან 63 წელს 72 წელს და 95-ში თუმცა ის რაც მოხდა 2015 წლის 13 და 14 ივნისს ეს იყო მართლა ძალიან დიდი მასშტაბები და მართლა ერთხელ კიდევ ერთხელ დამაფიქრებელია თუ როგორ ანუ ბუნებასთან უნდა ვიყოთ ძალიან მეგობრულად, უნდა ვიცოდე და უნდა პატივი ვცეთ ყველაფერს და
0: გაფრთხილება უნდა უბრალოდ.
1: და აუცილებელია ის სამსახურების გეოლოგები ბოდიში ვიხვარა ერთი პერიოდი, როდესაც ჩარეცხილებს რო იზახდნენ, თურმე საჭირო ყოფილან გეოლოგები, გეოდეზისტები, რომელთა ნებართვის გარეშე შენებლობა რიცხებოდა, რომელთა რაღაც გარკვეული შესწავლის შედეგად მიღებული დასკვნების გარეშე არაფერი არ კეთდებოდა და აუცილებელია რომ ეს გაითვალისწინოთ და თუმცა ის ერთობაც ძალიან მნიშვნელოვანია რაც მოხდა მაშინ და ერთობა მართლა ჩვენ გადაგვარჩენს და მართლა თუმცა ძალიან ძლიერი სტიქიის წინაშე უძლურები ვართ თუმცა მანაც კი შეიძლება უკან დაიხიოს როდესაც ჩვენ ერთად ვიქნებით და გაერთიანებული ძალებით ვეცდებით მასთან შერკინებას. შერკინებას არა, უბრალოდ ერთად ყოფნა სადოთ და ყველაფერი კარგად იქნება.
0: მიშა, კიდე მოკლედ 2015 წლის 13 ივნისი

0: რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
4: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

თბილისში დოჰა, ერევანი, თბილისი დოჰა, საჰაერო ხაზზე ფრენები კვირაში ერთი სიხშირით შესრულდება. Boeing 777 ტიპის საჰაერო ხომალდი საქართველოსა და კატარის სახელმწიფო შორის ტვირთების ტრანსპორტირებას მოემსახურება. სტატისტიკის მიხედვით, ბოლო წლებში საქართველოს

0: ინტერესდებიან აღნიშნულ საჰაერო ხაზზე და უნდა აღინიშნოს, რომ კატარის სახელმწიფო კომპანია, კატარის ავიახაზები შემოვიდა ქართულ ბაზარზე, დაიწყო რეგულარული ფრენები ამ მიმართულებით და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ 2026 წელს იქნება ძალიან წარმატებული ამ მიმართულებით.
1: აღნიშნული ავიაკომპანია 2013-15 წლების შემდეგ რეგულარულ სატვირთო რეისებს საქართველოში აღარ ახორციელებდა და ის ფაქტი, რომ 11 წლის შემდეგ კვლავ დააბრუნა სატვირთო რეისები საქართველოში, საავიაციო ტვირთების გაზრდილ მოცულობაზე მიუთითებს. 2025 წელს ქვეყანამ რეკორდული მაჩვენებელი დააფიქსირა. საქართველოს აეროპორტები მოემსახურნენ 18500 ტონა ტვირთს, რაც 50%-ით მეტია 2024 წელთან შედარებით და 10%-ით მეტია 2023 წელთან შედარებით.
2: კარგო გადაზიდვები, სატვირთო გადაზიდვები თბილისის აეროპორტში ყოველწლიურად მზარდია. შესაბამისად, აეროპორტი სამართავებს ინფრასტრუქტურას და იზრდება რათა ხელი შეუწყოთ სატვირთო გადაზიდვებს. დუებს მნიშვნელოვანი არის სატვირთო გადაზიდვები ჩვენი ქვეყნისთვის.
3: ქრონიკა FM იღმა ებრალიძესთან ერთად.
4: ახალი ამბები უცხოეთ, იდან ნიკოლ ფაშინიანმა ვლადიმერ პუტინს რუსეთის დღესთან დაკავშირებით მისალოცი წერილი გაუგზავნა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ სომეხ და რუს ხალხ შორის გაღმავდება, თანამშრომლობა და ქვეყნები შესაძლებლობების სრულ სპექტს გამოიყენებენ. რუსეთის დღესთან დაკავშირებით გამოქვეყნებულ წერილში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კი უკრაინაში ომის დასრულების აუცილებლობაზე მიუთითებს და იმედოვნებს, რომ ხანგრძლივი მშვიდობა გზას გაუხსნის რუსეთ-ამერიკას შორის უფრო კონსტრუქციულ ურთიერთობებს. ვლადიმერ პუტინი უკრაინაში ომის დაწყებაში ნატოს ქვეყნებს ადანაშაულებს და მათსავე გასაგონად აღნიშნავს, რომ რუსეთის სტრატეგიული დამარცხების ამოცანა შეუსრულებელია. კრემლის ლიდერმა რუსეთის მოწინააღმდეგეებს ურჩია არ ეომონ მას პრობლემების გადაჭრა კი მოლაპარაკების გზით ულტიმატუმების გარეშე შესთავაზა. დონალდ ტრამპი ირანის ხელისუფლებას მცარი პირობების გავრცელებაში ადანაშაულებს და ირანის მთავრობას არაკეთილ სინდისიერს უწოდებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მტკიცებით, ირანის მიერ ყალბი ამბებისთვის გაჟონილ პირობებს არაფერი აქვს საერთო წერილობით შეთანხმებულ პირობებთან.
5: ის რაც მათ თქვეს დადების შესახებ, სიმართლესთან საერთო არაფერი აქვს. ძალიან არაკეთილ სინდისიერი ხალხია. მათთან კეთილ სინდისიერად მოლაპარაკება შეუძლებელია, საოცარია. ასევე ჰორმუზის სრუტიდან გასული ინდოეთის გემების წინააღმდეგ განხორციელებული დრონებით თავდასხმის უარყოფა სრულიად მიუღებელია. ჯობია თავი ხელში აიყვანონ და რაც შეიძლება სწრაფად.
4: შეერთებულ შტატებთან ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ ცნობების გავრცელებას ირანის

0: აუცილებლის შემთხვევაში ფინალურ შეთანხმებას ხელი არ მოეწერება.
1: და სხვადასხვა საკითხს. ასევე მოიცავს რეზოლუციას ლიბანის კონფლიქტსა და ყველა სხვა ფრონტთან დაკავშირებით. დოკუმენტი ასევე ფოკუსირებული იქნება ვაშინგტონსა და თეირანს შორის დაძაბულობის სხვა ასპექტებზეც და მოიცავს წერილობით განცხადებას შტატებისგან, რომ ის პატივისცემს ირანის სუვერენიტეტს. მუქარები უნდა შეწყდეს და ირანელ ხალხს პატივისცემით უნდა მოექცნენ. ურთიერთგაგების მემორანდუმის პირობები თუ არ იქნება დაცული, ფინალურ შეთანხმებას ხელი არ მოეწერება.
0: შერტებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დირექტორი ტულსი გაბარდი აქვეყნებს ახალ მტკიცებულებებს იმის შესახებ, რომ ამერიკის მთავრობა დიდი ხნის განმავლობაში აფინანსებს და 100-ზე მეტ ბიოლაბორატორიას 30-ზე მეტ ქვეყანაში მათი არსებობისა და დაფინანსების შესახებ ინფორმაციას გავლენიანი ადამიანები მიზანმიმართულად მალავდნენ, ხოლო მათ ვინც საწინააღმდეგოს ამბობდა 4 ქვეყნის აგენტებად და ამერიკის მოღალატეებად აცხადებდნენ. დაზვერვის დირექტორის ოფისის მიერ გავრცელებული ცნობის მიხედვით, უკრაინაში მდებარე ლაბორატორიები, სადაც კვლევების ახიფათო და მაღალი გადადების უნარის მქონე პათოგენებზე ტარდებოდა, რუსეთ-უკრაინის ომის გამო შესაძლოა საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდნენ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ პოსტის დატოვებას არ აპირებს. განცხადება კირ სტარმერმა დავდაცვისა და შერეღებული ძალების მინისტრების გადადგომის შემდეგ გააკეთა, რომლებმაც განაცხადეს, რომ პრემიერი და ქვეყნის მთავრობა შერეღებულ ძალებს სახიფათო სამყაროში მშვიდობიანი პერიოდისთვის გათვლილი ბიუჯეტით ამუშავებს და რომ დაგეგმილი სამხედრო ინვესტიციების გეგმა ქვეყნის თავდაცვის საჭიროებებს არ შეესაბამება.
1: ქვეყანა ლიდერის არჩევნების ქაოსში უნდა ჩავძიროთ. მინდა სრულიად გულწრფელი ვიყო თქვენთან. ეს არ ეხება პირად ამბიციებს ან სიუჟეტს. ეს გამომდინარეობს მოვალეობის ძალიან ღრმა გრძნობიდან. მიამირჩიეს, რომ ქვეყანას ვემსახურო.
0: და ისევ საქართველოს 70,000-ზე მეტი მსმენელი გრანდიოზული 360 გრადუსიანი სცენა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე შოუ კონცერტი თბილისში. სტარინგ ჯორჯიას 2026 წლის სეზონის ფარგლებში დინამო არენაზე 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი არტისტის კანიე უესტის ბოლო დროის ყველაზე გახმაურებული შოუ კონცერტი გაიმართა. აუდიტორიის წინაშე დედამიწის ფორმის სფერული სცენიდან არტისტმა მუსიკალური და ვიზუალური პერფორმანსი წარმოადგინა. შოუ კონცერტი თითქმის 2 საათი გაგრძელდა. ის ასევე ლაივ სტრიმით გადაიცემოდა არტისტის YouTube არხზე.
2: ჩამოგის ჩვენ ქვეყანაში ძალიან გარკვეულ გაფორმებული ეფექტურადაც ყველაფერი და რავი, ძალიან გახარებული ყოველ ზან მოგვეწონა. ხალხს ასე ეთყობოდა. იცოდნენ თუ არ სიმღერა, მაინც აი ყველა გულით მღეროდა რაც შეეძლო.
3: ძალიან მომეწონა, ანუ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ქვეყანაში ჩამოვიდა ასეთი, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ადამიანი და

0: გარეულოდ ძალიან შემიყვარდა.
1: ეს ხო საათის ბოლო ამბავი, რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში გავა 13 საათზე დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 13 ივნისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ვესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ხობულეთში 26. სოხუმში ამროლაუსა და ჭიათურაში 27. ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში 28. 29 გრადუსი იქნება ფოცსა და სენაკში, 30 ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოშიც ძირითადად უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და გორში 27, სიღნაღსა და თელავში 28, რუსთავში 30. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 16, სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში დღე უნალე ქოჩაევლის სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
7: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cidery. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ძმრისა და

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
5: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
0: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.

ვთქვათ, არის ძალიან დიდი ბედნიერება. მისგან სწავლობ ძალიან ბევრს, ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს, ასევე მისი აკადემიის წევრი და აკადემიკოსი ვარ. და ჩვენ ძალიან ბევრ თემებზე გქონია განხილვა. როგორც ხელოვანებმა ხოლმე ვიცით, რაღაც თემებზე ძალიან სიღრმისეულად ამის განხილვა. მე ასევე საბავშვო თეატრის სტუდიის ხელმძღვანელი ვარ და რაღაც თემებთან დაკავშირებით და ქალბატონი ლარისა იყო ჩემი მუზა. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ამას, არ უნდა ბევრი საუბარი, ვინ არის ქალბატონი ლარისა, მას იმხელა ისტორია აქვს შექმნილი, თეატრის ისტორია და ზოგადად შემოქმედებითი ცხოვრებისეული, რომ ეს მაგალითი იყო ჩემთვის, რომ მომავალი თაობისთვის ჩვენ დაგვენახა, რომ ჩვენს წინაპრებს ადამიანებს, რომლებიც

0: რა ქვია პიესას მეთქიდა ოჯახი ქვია კიდე უფრო გამიწვია იმიტომ რომ ნათია საკუთარი ოჯახი არ აქვს ყავს დედა სანთელიჩესკერის და ხატია მისთვის და საკუთარი ოჯახი არ აქვს და მეთქი რა უნდა განაზოგადოს ახლა ამ გოგო მეთქი და მე კიდე უფრო გასაკვირის იყო რომ მე შევთავაზა ბებიის როლი რა თქმა უნდა არ გავაწმილე და როგორ გავაწმილებდი მეგობრობთ მე და ნათია არის როგორც თვითონ თქვა საქართველოს გიგალოთქიბანის სახელობის თეატრის კინოს მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა აკადემიის აკადემიკოსი რომლის პრეზიდენტის ახლა ვარ და მიამაყება რომ ესეთი პიროვნება არის ჩვენთან დავიწყეთ ეს მუშაობა და მე მინდა ვთქვა რომ ნათია ისეთ თემას შეეხო რომელიც ახლა ძალიან ხშირია ესეთი ოჯახები საქართველოში. აი გეგონება, აი გამოვლენილი ქალი რომელმაც ესე იგი რაღაცა ერთი შვილი რო გაზარდა არ გამოვიდა მეორე გამოვიდა თუ რაღაც აი ეგეთი
1: გამოცდილება
0: შეყოფი ქალი გამოდის და გელაპარაკება ოჯახი. ხო ძალიან საინტერესო იყო და მე რა აქვს ახლა ამ გოგოს? ის აქვს მაპატიეთ გოგოს რომ გზა საქალბატონია და
2: გოგონა
0: რა აქვს დითავისულებას აძლევს სახიობებს სახიობები იქ იყვნენ ხოლმე
1: ჩვენი
0: პატარა რამინი რომელიც ნათიას მოსწავლე არის და ნათიას აქვს ძალიან ბევრი ისენი პროექტებში გამარჯვებულია იმიტომ რომ ემსახურება ხელოვნებას სულით გულით სხეულს ყველაფრით რაც მისღერით და უნდა რომ ეს ახალგაზრდები გაიზარდონ ისეთები რომ უყვარდეთ არამარტო თეატრი ხელოვნება საერთოდ და ესი არის ეს არის სამაგალითო აი სტუდენტებმა სხვები წყავს, მაგრამ მე ვამბობ, რომ ეს ჩემთვის არის სამაგალითო ბავშვი, რომელიც მომავალი თეატრის მაყურებელი, მაყურებლისათვის იქნება ხელისაჩვენებელი. იმიტომ რომ ბავშვი არის, რომელიც უკვე იცის თეატრში როგორ მოიქცეს, თეატრში ვის უკან დადგეს, ვის წინ გადაასწორო, გადასწრება არ აქვს, მაგრამ მამასთან შემდეგ ერთ მამას მოგიყვებით, პრემიერის დღე არის და დადის ჩაცმული რამინი არის ერთამბავში და მოვიდა და ეხლა მე როგორ მომმართავს? ქალბატონო ლარობებია.

0: ფესუნდა განაგზოს ტრადიცია. მე ამას გადავწერ.
1: ეს სპექტაკლის ამას ირეთავი
2: ღერძესა. სპექტაკლის როგორ იწება? თიცით რომ ძველი
0: ძალიან ძველი ალბომი.
2: ალბომი, ანუ მისტიური არის ეს ბებიას როლი. ალბომი ანუ ხედან ერთად და უხსნის თავის წინაპრებს ვინ არიან, რომ შენი ფესვები ბებო შენ უნდა გააგრძელო. ეს არის მოკლე ის და ამ ყველაფერს მე ბავშვი გვიყვება თითქოს აი მე ბოლოს რო სრულდება მაყურებელი ხდება და იქ ჩვენ მოლბერტი გვაქვს რომელიც ტრიალდება და არის

0: ია ხდება ხოლმე იმპროვიზაციაც, ხო?
1: რა თქმა უნდა.
0: კი ბატონო, აი ამ შემთხვევაში რამდენად კომფორტული იყო ამ პატარა ბიჭთან თამაში სცენაზე?
1: თქვენ წარმოიდგენთ, მოულოდნელობას გადააჭარბა ამის კომფორტულობა, იმიტომ რომ არ მიქმნიდა, იყო მობილიზებული, ჩემზე ადრე დაჯდებოდა იქ მაგიდასთან, ის ალბომს გამისწორებდა, სადაც იდორო იმ ალბომში უნდა მენახა და ამის თვალები თამაშობდა. ეს იმ დროს მუნჯი იყო და საოცარი მიყურებდა და ვეუბნებოდი, გაიგებებო მეთქი?
2: ა სპექტაკლში არ არის მეტყველი?
3: ბოლოს ამეტყველდება მონოლოგი აქვს ბოლო.
1: გაიგე მეთქი? ხო და ისე შემომხედავდა.
0: აი ხაც ესე გიყურე.
1: ისე შემომხედავდა რომ ხდებოდი რომ გაიგო და იმას რომ ვეუბნებოდი. ბებო გვიყვარდეს ბებუ ერთმანეთი, მოვიდოდა თავზე დამატებდა ეს ხელს, რაღაც ძალიან საყვარელი და გვიყვარდეს ბებუ ერთმანეთი, გვიყვარდეს და დარწმუნებული ვიყავდი რომ ეს აუცილებლად ისე მოიქცეოდა როგორც და ამიტომ წინ უშვებ მომავალს, მე უკან ვიდივარ და ეს უსა გასაგებია რომ
3: ნამდვილად კარგი სახე შექმნა რამინი, იმიტომ რომ ბოლო მონოლოგში იღებს ეს ხმას დასკვნითი ფინალური სცენარის და მაგიდის ქვეშ არის და რაც არის კონფლიქტი იქ ისეთ სახეს ქმნის, რაი ყველა აღნიშნა რომ ეს ბავშვი ჩვენი ფავორიტია. ამასთან ერთად მინდა ვთქვა რომ ჩვენი ერთ-ერთი ნიკოლოს ბლიაზე თამაშობდა მთავარ როლს, ეს არის 16 წლის ბიჭი, ჩემი მოსწავლე არის ისიც და იმანაც ძალიან დიდი აღფრთოვანება დაიმსახურა ეს უფროსი ძმა, რომელიც აპროტესტებს ამ მდგომარეობას ოჯახში.
1: არ უნდა დაგვავიწყდეს
3: ასევე მსახიობები, თამანა ქორიძე, ეკა თვაური, ნათია გელაშვილი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო დავით კინწურაშვილს, რომელმაც დაგვითმო შენობა რეპეტიციებისთვის. აი მადლობა ყველას, მარჯანიშვილის თეატრს, ჩემს აი ამ მეგობრებს და რომ ყველა გვერდში დაგვიგა, ცარიელი ხელებით გავაკეთეთ ეს სპექტაკლი.
2: ესე იგი, როგორი კონფლიქტია და ეს კონფლიქტი მსხვერპლის გარეშე სრულდება თუ?
3: ნახეთ როგორი რაღაც არის.
2: ანუ მსხვერპლის გულისხმობ იმას, როდესაც კონფლიქტია, ყოველთვის ვიღაცა

0: რა არის მეგო, ანუ მეგობრობის ინსტიტუტიც წამოწიეს.
1: ეხლა ტენდენცია ესეთი არის, რომ მაყურებელი უმეტესად მიდის თეატრში გასართობად. უნდა რომ სანახაობა ნახოს. უნდა რომ რა ვიცი ტრალაილალა თუ რაღაცები
2: სიმსუბუქე მოდით
1: ასე სიმსუბუქე იმიტომ რომ თვითონ სოციალური მდგომარეობა ახლა არ არის ისეთი რომ ყველა ფეშენი
3: ანუ ამას გაიქცეს და
1: იმიტომ ესე და ჩვენ იყო ფსიქოლოგიური დრამა რომელიც მოსასმენი სპექტაკლი არის მოსასმენი ამას რატო გაუსვი ახლა ხაზი ეს ქალბატონი თამარ თოიძე და ეკატერინე თაური ხო სწორედ
0: თამარ ქორიძე

0: ჯადოსნურ სცენაზე, ეს ამას ყველაფერს ამან გაუწია ეს და მადლობა მათია.
1: თქვენ არ ყოფილიყავით, არაფერი არ იქნებოდა ისე.
0: ეს ამის თამაშზე გითხრათ ორი სიტყვა, იმიტომ ეხლა ეს გადაცემა არის დღევანდელი გადაცემა, მაგრამ რამდენიმე წლის მერე იქნებს, რომ აღზევდება ამას, ამოწევენ და იტყვენ, აი როგორ დაიწყო მსახიობმა.
2: მე ჩვენ ვიამახებ.
1: მე მინდა აღნიშნო ასევე უკაცრავად გავატონო ლარისა, რომ ჩვენ მქონდა საახალწყო ზღაპარი სპექტაკლი, სადაც რამინი თამაშობდა ერთ-ერთ მთავარ გმირს და შობელმა დამირეკა მის მარინა მისმა ოჯახის ახლობელმა, რომელიც სულ გვერდით ყოველთვის მას მინდა კიდე მარინას დიდი მადლობა გადაუხადო, აი როგორ გვერდში გვედგა და თუ შეიძლება სამი დღითო რო წავიყვანოთ ბაკურიანშიო და აი როგორც დიდი მსახიობ რას ქვიაო, მე ერთ კვირაში პრემიერა მაქვსო, სანამდე მე არ დამირეკა, არ დაუჯერა არავის და სანამდე არ ვთხარი რომ აი პასუხისგებლობა
2: უნდა ვკითხო რამის, როგორ ემზადები როლისთვის, დიდი ხანი გჭირდება გარდასახვისთვის?
3: ესე ზუსტად ვერ გეტყვი
2: რამდენი.
3: ხო რა თქმა უნდა როლსაც გააჩნია სპექტაკსაც.
2: აი ამ შემთხვევაში
3: ძალიან დიდი ხანი არა, რეპეტიციებს გააჩნია კიდე
2: და ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს
4: პარტნიორობას.
3: მე ხი რა თქმა უნდა უნდა ვიგზნოთ ერთმანეთს.
4: ძალიან საგულისხმობა თვალებით ლაპარაკობდა თქვენ აღნი, ეს არის ყველაზე რთული.
2: უნდა ვიგზნოთ
0: და რა არის იცი როგორი ბავშვი არის, მე ამაში მომვალცებ თო ხედა. რასაც ეუბნები ჯერ ხო გისმეს იმ თვალებს აყვარყვალებს ისე რომ რა ვიცი და მე როგორ საშრობი აი ესე იშრობს რასაც ეუბნები და იმ წუთში აკეთებს.
2: ეს უკვე
1: ნიკოშ აყვავს კიდე აი ბლიაძე რომელიც 16 წლის ბიჭია, ისეთი მოაზროვნე ბავშვი არის და მიხარია მე რომ
0: არის დაწკეტავს იმ

0: იმით იცის უკვე, წერით იცის და იმედია ოჯახს ნამდვილად შეგვის.
1: კომპლექსებსაც გაიქონის.
0: მაგრამ იცი რა არის, ძალიან პრეტენზიული შვილი ხავს. ყველას, ყველასთვის არის მეტება ნათელოა, აი ბიჭია.
2: სასიცოცხლო
0: და გაიკითხავს ეს ის რა არის და არა მე უკეთეს მინდა.
2: ამ საკითხსაც კი განიხილავს თურო.
3: ძალიან დიდი მადლობა თქვენთან სასიამოვნოა საუბარი და ეს ისეთი თემა, ისეთი ადამიანები ხართ პროფესიონალი. ლიზმის მიღმა რაც მთავარი ისეთი ადამიანები რომ რა დალევს კითხვებს და რა დალევს პასუხებს თუმცა იმეც ვიტოვებ რომ მომავალში კვლავ გესტუმრებ
1: გაბატონო არისა თქვენი
3: ძალიან დიდი მადლობა
1: გესტუმრებით იმიტომ რომ თქვენთან იმენი სასაუბრო ადამიანები
0: ბებო გიყვარდეს ბებო ერთმანეთ
2: გიყვარდეს ოჯახია რომელიც არაზროს ნებდება
0: ეს ხალხო
4: ერთმანეთ
3: ანუ გითხრა მოდი შენი ტექსტით დავასრულოთ ესეთერი რომელიმე
0: შენი ისიც რა მონოლოგი თქვი.
3: ხო, თუ გინდა მონოლოგი რა.
1: ოღონდ მიკროფონთან ახოს.
4: ბებიამ თქვა რომ ოჯახი სიყვარულია. მე მეგონა რომ ოჯახი მხოლოდ კედლები იყო, მაგრამ ის კედლებში არ ცხოვრობს. ოჯახი ჩვენში ცხოვრობს. ის ტრადიცია. კი, ტრადიცია, რომელიც გვახსენებს თუ საიდან მოდივართ. მაგრამ ოჯახი მხოლოდ წარსული არ არის. ოჯახი არის მომავალი. ის ასე შენ შექმნი. ოჯახი არის სიყვარული, რომელიც არასდროს ნებდება. და მე დღეს მივხვდი, რომ ჩემი ოჯახი არის ჩემი ძალა, ჩემი მიწა, ჩემი ფესვი და ჩემი სუნთქვა. და ეს ვართ ჩვენ, ჩვენი ტკივილებით, სიხარულებით, გამარჯვებებით. რაც გვაქვს და სანამ ერთმანეთ იყავს, რაც არ უნდა მოხდეს ჩვენ არასდროს მოვიშლებით.
1: როგორ ვამოყოფრი ჩვენი გადაცემის
0: თემას? ბებო შენ უკვე ხარ ამ ტრადიციის და ამ ოჯახის ფესვები და ახლა შენზია დამოკიდებული გააგრძელებს ეს ოჯახი ცხოვრებას თუ უბრალოდ გაფერმკრთალდება გიყვარდეს რა
3: გიყვარდეს ბრავო ბრავო ამატირეს
1: ბრავო
3: ძალიან დიდი მადლობა რა თქმა უნდა გელოდებით კლავ და მრავალგზის და ჩვენს მენელს მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყვით რომ სულ რამდენიმე დღის წინ მარჯანიშვილის თეატრში გამართა სპექტაკლის პრემიერა ოჯახი ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქალბატონი

0: კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამ დროა.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42-597-35-15-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალქალაქი 101.3.
5: ახალციხე 101.5.
6: ბათუმი 101.
7: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
8: ცხინვალი და გორი 99.9.
9: გუდაური 105.
10: დედოფლისწყარო 104.7.
11: დმანისი 105.1.
12: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
13: თელავი 103.
14: მარტვილი 107.
15: მესტია 107.9.
16: სტეფანწმინდა 101.
17: ფასანაური 103.7.
18: ქუთაისი 109.
19: ჭიათურა 104.1.
20: თბილისი 105.9.
21: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
22: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით.
23: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
24: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
25: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
26: საქართველოში 13 საათია.

0: ავიაკომპანია 2013-14 წლების შემდეგ რეგულარულ სატვირთო რეისებს საქართველოში აღარ ახორციელებდა და ის ფაქტი, რომ 11 წლის შემდეგ კვლავ დააბრუნა სატვირთო რეისები საქართველოში, საავიაციო ტვირთების გაზრდილ მოცულობაზე მიუთითებს. 2025 წელს ქვეყანამ რეკორდული მაჩვენებელი დააფიქსირა. საქართველოს აეროპორტები მოემსახურნენ 38500 ტონა ტვირთს, რაც 50%-ით მეტია 2024 წელთან შედარებით და 10%-ით მეტია 2023 წელთან შედარებით.
1: კარგო გადაზიდვები, სატვირთო გადაზიდვები თბილისის აეროპორტში ყოველწლიურად მზარდია. შესაბამისად, აეროპორტი სარმითარებს ინფრასტრუქტურას და იზრდება რათა ხელი შეუწყოთ სატვირთო გადაზიდვებს. დუებს მნიშვნელოვანი არის სატვირთო გადაზიდვები ჩვენი ქვეყნისთვის.
2: საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ნათია თურნავა ჩინეთის სამრეწველო და კომერციული ბანკის პრეზიდენტ შეხვდა. შეხვედრა შანხაიში გამართული სიმპოზიუმის ფარგლებში გაიმართა. მხარეებმა განიხილეს საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და ICBC-ს შორის არსებული თანამშრომლობა და მისი შემდგომი განვითარების პერსპექტივები. ყურადღება გამახვილდა ჩინური ფასიანი ქაღალდებით, ვაჭრობისა და ჩინეთის ობლიგაციების ბაზარზე, ინვესტირების მიმართულებით, თანამშრომლობის გაღმავებაზე, ასევე საერთაშორისო ფინანსურ ბაზრებზე მიმდინარე ტენდენციებსა და განვითარების პერსპექტივებზე. ICBC ჩინეთისა და მსოფლიოს უმსხვილესი ბანკია, რომლის აქტივების მოცულობა 7.6 ტრილიონ დოლარს შეადგენს. ბანკი 59 ქვეყანაში ოპერირებს და საერთაშორისო საბანკო სექტორის ერთ-ერთ წამყვან ფინანსურ ინსტიტუტს წარმოადგენს. ჩინეთის სამრეწველო და კომერციული ბანკი აგრეთვე აქტიურია საინვესტიციო საბანკო მომსახურების მიმართულებითაც. გამშვების ბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოდიდან. ინგლისის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში სპორტული ინვენტარი, მათ შორის ბურთები და ბუცები მოპარეს. ინფორმაციას ბრიტანული გამოცემა Daily Mail ავრცელებს. ქურდობა მაშინ მოხდა, როცა ნაკრები ფლორიდიდან კანზასში სამწვრთნელო ბაზაზე მიემგზავრებოდა. აღსანიშნავია, რომ გუნდს პირველი ვარჯიში დღეს უნდა გაემართა, თუმცა შტაბი ამჟამად ცდილობს დაადგინოს, რა არის დაკარგული და რა ინვენტარი დარჩა ხელმისაწვდომი. სავარაუდოდ დაკარგულია ისეთი ფეხბურთელების ბუცებიც, როგორც არის ჰარი კეინი და ჯუდ ბელინგენი. საქმეზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში უკვე დაკავებულია ერთი პირი. კანზასის პოლიციის დეპარტამენტში განიხილება ვერსია, რომ ქურდობაში შესაძლოა მონაწილეობდნენ ის მძღოლებიც, რომლებსაც გუნდის ინვენტარი გადაჰქონდათ. პირველი მატჩი ინგლისის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატზე 18 ივნის ხორვატიის ნაკრების წინააღმდეგ დალაში უნდა გამართოს. ამ და სხვა ამბებზე უფრო ცოტა ვისაუბრებთ 14 საათზე. დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 13 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ვესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხობულეთში 26, სოხუმში ამბროლაუსა და ჭიათურაში 27, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში 28, 29 გრადუსი იქნება ფოცსა და სენაკში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ძირითადად უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და გორში 27, სიღნაღსა და თელავში 28, რუსთავში 30. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 16, სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში დღე უნალე ქოჩაევლის იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება და გზით კი 30.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
7: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
8: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში.

აუდიო წიგნების პორტალი BookBox-ში და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. დავით კლდიაშვილი. მიქელა. უბედურ მოხუცებულობას შეესრო მიქელა გიორგაძე. სულ მოკლე ხნის განმავლობაში მიწას მიაბარა თავისი სამი ვაჟი, ერთი ცოლშვილიანად. მრავალრიცხოვან ოჯახიდან მას შერჩა მხოლოდ ორი შვილიშვილი და დაქვრივებული ძალი მაია. მადლობა უფალს, ყველაფერი მისი ნებით ხდება. ყველა მისი ნების ქვეშ ვიმყოფებიეთო. ამბობდა მიქელა, როცა მწუხარება გულს მოაწვევდა ხოლმე. მოხუცებული ერიდებოდა რაიმე საყვედური წამოსწენურდა ღვთაების მიმართ. არც შავები ჩაოცვამს, არც თმადაწვერი მოუშვია. არავის ამჩნევინებდა თავის მგლოვიარობას. მორჩილებით და მოთმინებით უზენაისის ნების წინაშე იმედოვნებდა მიქელა ღვთაების გულის მოგებას, მისგან შებრალებასა და შეწყნარებას. სამდა კიდეს, რომ აგრე იყო. შერჩენილი, ცოცხლად მყოფი ორი შვილიშვილი ღვთისაგან საჩუქრად ჰქონდა მიჩნეული, მისი მორჩილად მყოფობისა და მოთმინებისათვის. ღრმაც სწამდა ეს მიქელას. მადლობა სწირავდა უფალს და მზადიყო დაევიწყნა უბედურება. რა კი ამაუში ხედავდა ოჯახის მომავალ მშვიდობიანობას და თავისი გამწარებული სულის მომლელთ მისი სიკვდილის შემდეგ. სწორედ მაშინ, როცა მიქელა იმეც მიეცა და ამ წმენით დამშვიდებული იყო, რომ მისი სიკვდილის შემდეგ ესენი ეყოლებოდნენ მისი სულისთვის მზრუნველებას, სწორედ ამ დროს მოულოდნელად ავად გახდა უფროსი შვილიშვილი, 20 წლის ბიჭი, სპირიდონა. მოხუცებულს თავზარი დაეცა. მაიამ ხელი დაავლო თავის პატარა ნესტორას და იმავე დღესვე, რა დღესაც ავად გახდა მისი მაზლისწული მახლობელ სოფელში თავის სახლს გადახიზდა. ავადმყოფი სპირიდონა დღითი დღე უარესად ხდებოდა. ერთ დღეს იგი ისე მოიქცა, რომ მიქელას ეგონა მოკვდაო. გონება არეული მოხუცი მზადება შეუდგა. ესეც ისე გაეტანა ურმით, როგორც წინანდელი მიცვალებულები. მალე სპირიდონა მოხუცის სასიხარულოდ ისე ამოისუნთქა და თვალიც გაახილა, მაგრამ სიხარული მეტად ხანმოკლე იყო. შვილიშვილმა მიქელას გამოუცხადა, რომ საიქიოს ვიყავიო, მაგრამ რადგან ჩემი იქ წასვლის ბორჯი არ მოსულაო, ერთი წლით გამომაბრუნეს უკანა. ახლა კი ვეღარ გაუძლო მოხუცებულმა მიქელამ ჯავს. ყოვლივე იმედი, ყოველი

გრძნობებითა და წადილებით. მისი ოჯახის ამომავალი ახლა ისეთ სუსტ ძაბზე ეკიდა, როგორიც იყო მისი უმცროსი შვილიშვილი პატარა 10 წლის ნესტორა. ამდენი სულის მომულალ პატრონად, როგორც ესაჭიროებოდა ოჯახის მიცვალებულს და თვითონ მიქელასაც, მისი სიკვდილის შემდეგ რჩებოდა პატარა, უსუსური ბავშვი, ნორჩი ჯერ კიდევ გასაზრდელი ნესტორა. სუსტი იმედი. ამოწყვეტის შიშმა, ოჯახის ამოვარდნის შიშმა, რომ ამდენ მიცვალებულთა სულის მოსამსახურედ აღარავინ დარჩება ოჯახში, გაურბინა თავში მიქელას და მოხუცებულს უცნაურად დააცეცხლა. იგი მოისხლიდა, გული ვეღარაფერ საქმეს ვეღარ დაუდგა, მუშაობაზედაც ხელი აიღო, სარჩოს მოყვანა ქრივ მაიას დააწვა კისერზე და ჯანიანი დედაკაცი მამაკაცივით ეკიდა თოხსა და ურემს. მიქელა კი ეზოს აღარ სილდებოდა, მორთხმული იჯდა რომელიმე ხის ძირში და დაღონებით იმსირებოდა გაყუჩებული, დადუმებული ხშირად ოცნებით მოალერსე თავის საიმედო შვილიშვილის, პატარა ნესტორასი, რომლის გამოხატულება თითქმის მუდამ თვალწინ ედგა მოხუცებულს. და მიქელას ხანდახან უცნაურად შეიპყრობდა სურვილი ამ პაწაწინას ცხადა დანახვისა, მისი ხმის გაგონებისა და მასთან ახლოს ყოფნისა. საიქიოდან დაბრუნებულ სპირიდონას კი მთლად იმ კუთხის დედაკაცები შემოედევნენ. ესენი თვალცრემლიანები ეკითხებოდნენ თავიანთ მიცვალებულთა ამბავს, ეკითხებოდნენ იმაო იქაურ ყოფაზე, კითხულობდნენ ეგებ რამეს, ითვლევინებოდნენ, ან თუ სამსახური მელი ეჭირვებოდეთ, ან წირვა ლოცვა, ან აკლდეო შესაწირი, ან აკლდეთ აქედან ხელის წყობა, მათი სული წაუხდეს და გასაჭირში იმყოფებოდეს უგუნურ და მიუხდომელ ამ ქვეყნად დარჩენილ მათ პატრონთა გამოისობით. ბევრი ვერავინ გაახარა სპირიდონამ საიქიოდან ჩამოტანილი ამბით, უმეტესობა გულდაწყვეტილი გაბრუნდა, რადგან სპირიდონას თქმით მოკლე ხანს იგ მყოფობაში ბევრი ვერავინ ენახა და ვინც ნახა მასთან ლაპარაკი არ დასალდა. წლისვადით გამოაბრუნეს, ისე უნდა გავბრუნდე, რასაც დამაბარებო, რომ მივალ გადავცემ, ერთნაირად პირდებოდა იგი ამ მოტირალ შავებით შემოსილ დედაკაცებს. ესენი მადლობას წირავდნენ და დაიმედებულნი მიდიოდნენ, მაგრამ მიქელას კი თითქოს გამეორება სპირიდონასი მის საიქიოს უკან გამობრუნებაზე ლახვარივით გულში ხვდებოდა და მწუხარებას უორკეცებდა. სწორედ ამ დროს სურვილი შორს მყოფ ნესტორას ნახვისა უფრო უცხოველდებოდა, უფრო მეტი სიმძლავრით შემოინთებოდა ხოლმე მიქელას. ერთ დღეს ამგვარი სურვილი უცნაური სიმძლავრით

გავიბერტყავ, გავიბერტყავ, მიუგო მიქელამ აჩქარებული ფეხით მიმავალმა. მოხუცებული შვილიშვილის ნახვის სურვილით გადაცებული, თითქმის მირბოდა ამ სიცხე პაპანაკებაში და არავითარ დაღლილობას არ გზნობდა. მისი აზრი და გონება მიმართული იყო იმ პატარა არსებისაკენ. იგი მაზე ფიქრობდა და რაც წინ იწეოდა ნესტორაც თითქოს უახლოვდებოდა, ეგებებოდა. და ერთხანზე მოხუცებული კიდევ თავის გვერდით გრძნობდა მას, ემუსაიფებოდა, ეალერსებოდა, თავისებურად უცინოდა. მიქელას უხაროდა ეს, მოხუცებული ხაროდა ბავშვის ტიტინით, რომელიც მას ესმოდა და გამხნევებული თითქმის მირბოდა წინ მომღიმარი სახით, სანამ რადაც ხმაურობამ იგი არ გამოაფხიზლა გონს არ მოიყვანა. მიქელა მიიხედა, იქით აქეთ, გაუცებით და რა ვერ დაინახა, ესეს იყო მასთან მოტიტინე ნესტორა, შეკრთა და შეშინებულმა პირჯვარი გადაისახა. ცუდ ნიშნად მიიღო ეს ამბავი მოხუცებულმა. ქუჩაწვეტილი შეჩერდა. გააფუროხა მარჯვნივ და მარცხნივ, ისევ გადაისახა პირჯვარი და განაგრძო გზა. მძახლი ჭიშკართან მისულ მიქელას გაახსენდა ძლის დანაბარები, ტანის ამოსის დაბერტყვა. შეჩერდა, გაიხადა ჩოხა, მოიხსნა ყაბალახი, გაიხადა ქალამნები, გაბერტყა ესენი, ჩაიცვა ხელახლა და მხოლოდ მაშინ შედგა ფეხი მოყვარის ეზოში. რამდენიმე თითქმის ტიტველა ბავში, ტალახში ჩამდგარ გვერდზე გადაწეულ საღორესთან, გარშემოხვდა წელში აბზეკილ, გამხდარ ღორს, რომელიც მათ ხითხიში საცოდავად ჭყვიროდა, მოგრეხილი დაშენილი წკეპლების ქვეშ. დაინახეს უცხო კაცი თუ არა ბავშვებმა იმ წამს დააგდეს წკეპლები და შიშველა ფეხების ტკაცუნით დაეშნენ სახლისაკენ. გადავარდნენ დაბლა ღობეს, გადაღმა და

მან გაუშვა იგი და სიამოვნებით გააყოლა თვალი, როცა განთავისუფლებულმა ბავშვმა მარტად დაკრა ფეხი მიწას. გადახტა და შეუერთდა მის მოდარაჯე ამხანაგებს, რომელნიც ახლა ჟრიამულით გარშემოეხვივნენ მას და გაიტაცეს ეზოში. ჯვარის წერია ავი თვალისაგან და ერთობ მაგარი ბავშვია, საიმედო ბავშვია, თქვა ტუფიამ და მოყვა დაწვრილებით, თუ როგორ თამაშობდა ნესტორა მეზობლის ბავშვებთან, როგორ ერთობოდა, როგორ ატარებდა დღეს დილიდან საღამომდე ხან სირბილში, ხან ჭიდაობაში, ხან მუშაობაშიაც კი. ამამბებმა და თვით ბავშვის ნახვამაც მიქელას გული დაუშოშმინეს, დაუწყნარეს, დაუმშვიდეს. იგი უკან გამომგზავრდა.

ამოიდო იხლიაში და გასია კარებისკენ. გამომყევი, უთხრა მან. სპიდონა იდგა ისევ იმავე ადგილას, მერე უღონოდ მიატრიალ მოატრიალა თავის გაწვლებულ კისერზე თავი, სევდიანი თვალი როგორც იქნა გადაიარა ეზო და მივიდა კარავთან. მიქელამ შეიტანა კარავში ქვეშაგებელი, გაშელა გდებულ ფიცრებზე იგი და მიმართა კარვის შესასვლელზე მიყუდებულ სპიდონას. აჰა, დაწევი ამაზე, წყალი აგერ იქნება დოქში, თუ რამე დაგჭირდეს დამიძახე და მოვალ, გესმის? ბიჭი ხმას არიღებდა, როცა მიქელამ მიატოვა იგი. შეფურთხდა შიგნით კარავში და მუხლ მოკვეთილივით მოიკეცა თავის ახალ საწოლზე. სახელმწუხარემ, დაღუნებულმა. თავად იცოდა, რომ აღარ იყო ამა სოფლისა, მაგრამ მაინც გული ეჩაგრებოდა, რომ უკვე ხელს იღებდნენ მასზე, რომ ოჯახიდან რიცხავდნენ. დაწვა, მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ ისევ წამოიწია. სული უწუხდა, წამოდგა, გამოვიდა გარეთ და კარვის შესასვლელთან ჩაკეცილი, ზურგით მიენდო კარავს. ასე იყო სპიდონა საღამომდის. როცა მიქელამ ვახშმა ცოტა ლობიო და ჭადის ნატეხი მოუტანა. ორიადე ლუკმა გადაყლაპა, რადგან ეს იყო კიდეც ჩამოღამდა. შევიდა ისევ კარავში, დაწვა ფიცრებზე და დიდი ხნის სტრიალის შემდეგ, როგორც იქნა, გაიხვია თავიანთ ფეხებიანად თავის თხელსაბანში. მიქელა ახლა ერთ მოუსვენრობაში იყო. იგი გამოცოცხლდა, გამხნევდა, მოღონიერდა, გაჭარმაგდა, იმოდ მოცემული, რომ ამოწყვეტისაგან ოჯახის ხსნა შესაძლებელი ხდებოდა. მან კიდევ ჩამოიტანა რამდენიმე ურემი წნერი და სახს იგი თამართა მადალი რაგვი. რამდენიმე დღის შემდეგ მოვიდა ჟამ გამავლილი ალექსი, სახე ნაყვავილევი, ცალთვალ წამხვდარი კაცი. მზადა მაქ, რაც მითხარი ალექსი, უთხრა მიქელამ. ალექსიმ დაათვალიერა სახლი, გარშემო შემოუარა გაზომა გაკეთებული რაგვი სიმაღლე და ერთი კარვისაკენაც გადაიხედა. მოხმარე, დამჭირდება მიქელა. მე მოგეხმარები, წამოიძახა მიქელამ. შენ რა ვაშეძლებ, ჩაიცინა ალექსიმ. ამ ძელების გადაზიდვა სად შეგიძლია, შეკაცო? კი შეძლებ, რა ვერ შევძლებ, გამხნევებულა წამოიძახა მოხუცებულმა. შენ ოღონდ კარგად გამიწმინდე, არაფერი ჩარჩე შიგ და ჩემი თავი ნუ გებრალება, ამად გასაზიდავად, გულიანად დაატანა მიქელამ. შენიცი, სახს კი ისე გაგიწმენთ, როგორც გითხარი. ხიდან ამობხეკ, რაც რომ გინ შიგიყვეს, არაფერს არ დაგვერიდები. 1000 ჭირში ვარ გამოვლილი, არაფრის არ მეშინია. დაჩემებით წამოსთქვა ალექსიმ. აბა, რა კი მზად გაქვს ყველაფერი, ხვალ მოვალ და შეუდგეთ საქმეს. წყალი დაგჭირდება ბევრი სამდუღრავად, ახლოს თუა. ახლოს არა, მაგრამ მე მოვიტან, ყველაფერი იქნება, ხელს არ შეგიშლი, შენ ოღონდ მიშველე. ნუღა გამიჩერებ საქმეს. სპიდონას რომ დილას კარავში გამოეღვიძა, მან იმწამსვე იგრძნო რაღაც ხრაკის სუნი. თვით კარავშიაც რაღაც შავი ბოლივით იდგა, წამოდგა, მივიდა გამოსავალთან და სახლისაკენ გამოიხედა. ისლის სახურავ გადახდილის სახლი შავბურუში იყო გახვეული. შავად მოჩანდა ზედ მდგარი კაცი, რომელიც ძირსერი და შავ ისლს, რომლისაგან მთელ ეზოში ეზოს გადაღმა ეფინებოდა დიდრონი შავი ჭვარტლის ნაფლეთები. მკლად იქაურობა გამრული იყო ამ შერყეული ჭვარტლით, რომელიც უფრო გაძლიერდა, როცა ალექსი შეუდგა გადასაკიდებლის აყრას. იგი რაღაცას ლაპარაკობდა, მაგრამ მიქელას არ ესმოდა რა. ისე იყო გართული მუშაობაში, როცა აწყობდა ერთ ადგილას სახლის ხეებს. დღენახევარი მოუნდა ორივე სახლის საძირკვლამდის სრულად დარღვევას. როცა აფორიაქებული ჭვარტლი ჩადგა, მომუშავეთ დაიბერტყეს, რაც გაეწყობოდათ. ტანსაცმელი

ბერმა კაცმა უცნაური საქციელი დაიჭირა ფარღალალა კარავში მარტო დარჩენილ ყმაწვილთან. რაკი გადადგმულ სახლში შევიდა მიქელა, მან მორიდება დაუწყო სპიდონას. ახლოს აღარ ეკარებოდა შვილიშვილს. საჭმოს რომ მიუტანდა გადასაცემად, მან გაიკეთა გრძელი ჯოხი. წამოაგებდა ზეთ ჭაც, პაწია ქოთანს, რომელშიაც გადაუსხამდა სხვა ქოთნით მოტანილ ლობიოს და

0: იყვეს დამოხუცებულმა ისევ ღრმად ამოიოხრა. მისი ჭირი სანაცვლო ვიყვე ჩვენი სულის მაცხონებლის. დავით კულიაშვილი მიქელა კითხულობდა მიხეილ ბიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მასანაშვილი.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.

0: ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 14 საათია.
2: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
3: თოთხმეცაძე უსმენთ ქრონიკა FM-ს, სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. ტევ პირველის მიერ დამალული ამბავი და სახელმწიფო უწყებების ფაქტები რეალობის წარმოსაჩენად ქართული ოცნება ძალადობის ფაქტს გმობს, ამბის არასწორად გავრცელებას კი ვნებათა ღალვის გამოწვევისა და სახელმწიფო უწყებების დისკრედიტაციის მოტივით ხსნის. განმარტავენ, რომ ნებისმიერ დანაშაულზე ყველა აგებს პასუხს. ევროპარლამენტარი ქრისტო ბრეიზაკი 2022 წლის კადრებზე ამტკიცებს, რომ პოლიცია პროევროპელ დემონსტრანტებს უსწორდება. რატიმე ტრეველი განაგძობს თემას პირდაპირ ეთერში და გაგვაცნობს იმ პოლიტიკურ შეფასებებს, რომელიც აღნიშნულ ფაქტზე გაკეთდა. რატიგისმენთ.
4: ტელეკომპანია პირველის ანონსურ ვიდეორგოლში მოხვედრილი ფრაგმენტულად გაშუქებული ამბავი რეალობისგან სრულიად განსხვავებულია. ამბავი არის საკმაოდ მძიმე ცხადია და ვიდეოში ნაჩვენებია, როგორ უსწორდებიან ფიზიკურად პოლიციელები კონკრეტულ პირებს, თუმცა ამას უკვე მოჰყვა რეაგირება და ჩვენ ეს ყველაფერი მოვისმინეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან. ასევე ვიცით პოზიცია პროკურატურის, რომ ამ ვიდეოს ფიგურანტი სამი პოლიციელი უკვე დაკავებულია, ისინი პატიმრობაში იმყოფებიან და ეს ყველაფერი, ეს ინფორმაცია არ მოხვედრილა ტევ1-ის ანონსურ ვიდეორგოლში, თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს ყველაფერი იცოდა ტელეკომპანია პირველმა, რადგან პროკურატურამ განაცხადა, რომ ამასთან დაკავშირებით მათ მიაწოდეს ინფორმაცია. ასევე, როდესაც მოხდა ამ ადამიანების დაკავება მიმდინარე წლის თებერვალში, თავად ტევ1-ს ჰქონდა გაშუქებული ეს ამბავი, თუმცა დღეს მოხდა ამ ამბის გაშუქება, ახლა მოხდა ფრაგმენტულად და ეს ინფორმაცია არ მოხვედრილა მათ ანონსურ ვიდეორგოლში, რამაც სრულიად განსხვავებული სურათი შექმნა. ამ ამბავმა, რა თქმა უნდა, დიდი გამოხმაურება გამოიწვია და მალევე აიტაცეს ევროპარლამენტშიც კონკრეტულმა ევროპარლამენტარებმა. გამოეხმაურა ამბავს კრისტოფ ბრეიზა, რომლის მთავარი სათქმელიც ახლაც არის სანქციები.
5: საერთაშორისო საზოგადოებამ ამაზე რეაგირება უნდა მოახდინოს. ივანიშვილისა და ამ რეპრესიებზე პასუხისმგებელი ოფიციალური პირების წინააღმდეგ მეტი სანქციებია საჭირო.
4: ამბავი, რომ მძიმეა და მძიმე ფაქტი, რომ დაფიქსირდა, ამას სახელისუფლებო გუნდი ამბობს, თუმცა აღნიშნავს იმასაც, რომ შესაბამისი რეაგირება მოჰყვა ამ ყველაფერს, შესაბამისად

0: საკითხებით. თუმცა რეალობას საზოგადოება ხედავს. თუ კი რაიმე გადაცდომა, ძალადობა იქნება პოლიციის მხრიდან, ამას მოყვება როგორც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირება.
1: ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში შემოbrunებამდე ფაქტია, რომ კორუფციულ შემთხვევებთან ერთად სხვადასხვა ცალკეული პრობლემებიც იყო. ამიტომ გადაწყვიტა პოლიტიკაში დაბრუნება და თქვა კიდეც. ხელისუფლებამ თლიანად კობახიძის გუნდს, პრაქტიკულად სხვა ხალხს, მთავრობისა და ძალოვნების ახალ შემადგენლობას გადასცა, რომლებმაც პირწმინდად გაწმინდეს და გაასუფთავეს ეს პრობლემები. კორუფციაზე უმაღლესი თანამდებობის პირები დააკავეს და ისიც ფაქტია, რომ არც ის პოლიციელები დაინდეს, ვინც დანაშაული ჩაიდინა. როგორც აღმოჩნდა, ძალადობის გუშინ გავრცელებულ კადრებსაც ვერ ნახავდით. ამ ახალ გუნდს რომ არ გამოევლინა და მოძალადეები არ დაესაჯა სამაგალითოდ. რაც შეეხება ინფორმაციის დამალვას, რომ დანაშაულში მხილებული პირები დაკავებულები არიან, სწორედ ეს არის მავნებლობა და ინფორმაციული ძალადობა ადამიანებზე. ამაზე უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ დღეს დებატებში იმედზე.
2: ეს არის ტევე პირველი მხრიდან ცდილობა დისკრედიტაცია მოახდინოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზოგადად სახელმწიფო უწყებების ტყუილებზე დაფუძნებული ნარატივებით საზოგადოებაში შეიტანოს შფოთი, თითქოს სახაზე რაღაც სისტემურობა დანაშაულის, ასე ვთქვით, კნარის სიცრუე, თუმად უნდათ ნახონ სისტემური დანაშაულები, ცოტათი ისტორიულად უნდა 2012 წლამდე გადავიდნენ. არის სამწუხაროდ კონკრეტული ფაქტები კონკრეტული დარღვევისა, რომელზედაც სახელმწიფო არის მაქსიმალურად ადეკვატური, ის იძიებს ასეთ ფაქტებს.
3: ფრაგმენტულად ნაჩვენები ამბის საპირწონედ რეალობა საგამოძიებო უწყებებმა მყისიერად გამოაშკარა.

0: მადლობა, რატი მეტრეველი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. პროკურატურა განმარტავს, რომ ტევე პირველმა ანონსში არ გამოიყენა მიწოდებული ინფორმაცია, რომ საქმე 2022 წელს მომხდარ დანაშაულს ეხებოდა და მასში მონაწილე სამივე პოლიციელი ბრალდებული სახით იყო დაკავებული. განცხადება გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. საპოლიციო უწყების განმარტებით პოლიციელების დაკავების შესახებ ამბის გამავრცელებელ ჟურნალისტებს ინფორმაცია აღნიშნულთან დაკავშირებით ჰქონდათ.
1: აღნიშნული დანაშაული გამოვლინდა მიმდინარე წლის თებერვლის თვეში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ, საიდანაც გადაგზავნილი მასალების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება და 2026 წლის 23 თებერვალს საქართველოს პროკურატურის მიერ სამივე პოლიციელი დაკავებული იქნა ბრალდებულის სახით. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ეს ინფორმაცია აქვთ ანონსის გამავრცელებელ ჟურნალისტებსაც, თუმცა მათ აღნიშნული ინფორმაცია გადაცემის ანონსში შეგნებულად არჩასვეს, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიზანმიმართულ დისკრეტ კრედიტაციას ისახავს მიზნად.
0: ახალი ამბები უცხოეთიდან. შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა ჰორმუზის სრუტეში ირანული დრონების ჩამოგდების შესახებ იუწყება. გავრცელებული ცნობით, დრონების სამიზნე ჰორმუზის სრუტეში მცურავი კომერციული გემები იყო. სამხედრო უწყების ცნობით, ყველა მათგანი გაუვნებელ ყოფილი საერთაშორისო სავაჭრო დერეფანი კი ტრანზიტისთვის ღია რჩება. ნატოს წევრი ქვეყნები ალიანსის უმაღლესი სამხედრო მეთაურისთვის დრონების ჩამოგდების უფლებამოსილების გაფართოებას გეგმავენ. ცნობას პოლიტიკო ორ ნატოელ დიპლომატზე და ალიანსის ერთ-ერთ ოფიციალურ წარმომადგენელზე მათგანელზე დაყნობით აღწელებს. მოტივად ბოლო პერიოდში ლატვიის, პოლონეთისა და რუმინეთის საჰაერო სივრცეებში დრონების შეჭრის შემთხვევების გახშირება სახელდება. წინადადება ასევე ითვალისწინებს ნატოს ბალისტიკური საჰაერო თავდაცვის სისტემების ოფიციალურად ინტეგრირებას აღმოსავლეთ ფლანგის ქვეყნებსა და სხვა რეგიონებში მოქმედ გამანადგურებელი ავიაციის საჰაერო პატრულირების მისიებში, რის შედეგადაც ეს სისტემები საჰაერო თავდაცვის ამოცანებზე გადაერთვება. UFC Freedom 2050-ის მთავარი ბრძოლა სულ უფრო ახლოვდება. ვაშინგტონში ლინკონის მემორიალის ფონზე გამართულ ოფიციალურ პრესკონფერენციაზე ილია თოფურია და ჯასტინ გეიჯი ერთმანეთს კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდნენ. ჟურნალისტების კითხვების პასუხებისას და განსაკუთრებით პირისპირ დგომის დროს ორ მებრძოლ შორის არსებული დაძაბულობა აშკარად იგრძნობოდა. ქართველი და ამერიკელი მებრძოლები ერთმანეთს თეთრ სახლში მოწყობილ ოქტაგონზე 15 ივნისს დაუპირისპირდებიან. ამ და სხვა სპორტულ სიახლეებზე უფრო მეტს გეტყვით თვითონ მარინაშვილი. მე 15 საათამდე გემშვიდობებით.
2: სპორტის ახალი ამბები.

სუბუქი დივიზიონის საჩემპიონო კამრისთვის ბრძოლა 29 წლის ქართველი მატადორი ილია თოფურია, ვინაც ტიტულს იცავს, მეტოქე 27 წლის ამერიკელი ჯასტინ გეიჯი. ამერიკელმა დღემდე ოქტაგონზე 32 ორთაბრძოლა გამართა და 27-ში მიაღწია წარმატებას. თოფურია კი დაუმარცხებელია 29 წლის ილია თოფურიას აქტივში 17-დან 17 მოგება, მათ შორის 7 ნოკაუტით. მე შეგახსენებთ, რომ პროფესიული კარიერის მანძილზე ილია თოფურია როგორც მსუბუქ ასევე ქვემსუბუქ ზონებში საჩემპიონო სარტყელს ფლობდა. წარმატება უსურვოთ ქართველ მებრძოლს. ორშაბათს გამთენიისას გამართება ორთაბრძოლა, რომლის ზუსტი დაწყების თარიღი ვერ და არ დგინდება. ახლა კი ბუნებრივია გადავინაცვლოთ, რიგით 23 მუნდიალზე კანადა, მექსიკა, ამერიკა სამი ქვეყნის ტერიტორიაზე საარაკო 48 გუნდის მონაწილეობით. მოკლედ შეგახსენებთ ფორმატს: 12 ჯგუფი 4 გუნდა, ჯგუფებში ერთწლიანი შეჯიბრების შემდეგ ორ-ორ მოწინავეს 8 საუკეთესო მესამე ადგილოსანი შეუერთდება და ტიტულის და საპრიზო ადგილისთვის ბრძოლა უკვე პლეიოფში მთლიანობაში 32 გუნდის მონაწილეობით გაგრძელდება. ახლა მუნდიალის რიგით მეორე დღე, რომელიც ბეჯგუფში დაიწყო ტორონტოში, სადაც მასპინძელი ფავორიტად მიჩნეული კანადა ბოსნიასთან მარცხისაგან 78 წუთზე შესვლაზე შესული კაილი ლარინის გოლმა იხსნა. აქ ბალკანელები იოვო ლუკიჩის გოლით 21 წუთზე დაწინაურდა, რის შემდგომ მასპინძლები საგზნო ტერიტორიულ უპირატესობას ფლობდნენ, რომლის რეალიზება, როგორც გაუწყეთ, მხოლოდ 78 წუთზე მოახერხეს. საკმაოდ კარგი შტაბიძლება დატოვა ტურნირის ერთ-ერთი მასპინძელი ქვეყნის, ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებმა გუნდმა, უთენია კალიფორნიაში, კერძოდ ინგლვუდში. მაურისიო პოჩეტინოს შეგირდებმა პარაგვაის შავი დღე აღარეს და საგმე პირველივე ტაიმში მოუმთავრეს სამხრეთ ამერიკულ გუნდს. აქ მატჩის 17 წუთზე პარაგვაელი ბობა დილიას მეტად კურიოზული ავტოგოლი დაიწყო პარაგვაელთა რბევა. პირველივე ტაიმში ბალოგუნმა დუბლი შეასრულა, მეორე ტაიმში მონაკოს ფორვარდმა, მეორე ტაიმში მეტოქეებმა თითო გოლი გაცვალეს და საბოლოოდ 4-1 პირველი დიდი ანგარიში დაფიქსირდა მიმდინარე მუნდიალზე. დღეს საღამოს 23 საათიდან რიგით მესამე დღეს 4 შეხვედრა გამართება. რიგით პირველი ეს გახლავთ კალიფორნიაში, სანტა კლარაში კატარისა და შვეიცარიის ნაკრები გუნდების დაპირისპირება, ხოლო დღეს გასამართ შეხვედრათაგან განსაკუთრებულ

საათის მიწურულამდე უგებდა, თუმცა ზურაგოლუბიანმა 59 წუთზე აღადგინა წონასწორობა და კერგეთ კაკლად მიჩნეულმა დებიუტანტმა პოზიტიური შედეგი მატჩის ბოლომდე შეინარჩუნა 1-1. იბერია ამ წუთისათვის 5 გოლით უსწრებს ორ მდევარს, ქუთაისის ტორპედოსა და რუსთავს, თუმცა ორივე მათგანი მე-17 ტურის შეხვედრას დღეს გამართავს. ნომინალური მასპინძლის როლში მყოფი რუსთავი აუტსაიდერ და დებიუტანტ ტყიბულის მეშახტეს და გალაქსი პეტრიაშვილზე 19 საათზე დაუხვდება. ქუთაისის ტორპედოს კი ხალდობაში ადგილობრივ სამგურალთან იმერული დერბის გამართვა მოუწევს, შეხვედრა რომელიც 21 საათზე დაიწყება. 1 საათის წინ სუპერ რაგბის მეორე ფინალისტის ვინაობა გაირკვა. ცნობილია გახსენიშავია, რომ 4-ვე ნახევარფინალისტი ესოდენ პრესტიჟულ საკლუბო შეჯიბრებაზე ახალზელანდიური გახლდათ. პირველი ფინალისტი ჩიპსი, რომელიც ტიტულს ორჯერ 2012 და 13 წლებში ფლობდა, და აი ჰარი კეინსი, რომელმაც დამაჯერებლად დაამარცხა ბლუზი 57-21. და ფინალი ახალზელანდიური ჰარიგეისი ჩიპსის წინააღმდეგ. გასანიშნავია, რომ ჰარიგეისმა ტიტული მხოლოდ ერთხელ 2016 წელს მოიხვეჭა. და ბოლოს კალათბურთი, დღეს ქართული კალათბურთის გომაგი და სპეციალისტი საქმეში კვლავი ხილავს ეროვნული ნაკრების კაპიტან თოკო შენგელიას, ვისი ბარსელონა ლიგა ენდესას ნახევარფინალური ეტაპის სერიის მესამე და შესაძლოა დასკვნით შეხვედრას გამართავს უკვე სტუმრად კუნძულზე ტენერიფეს წინააღმდეგ. ბარსელონა უპირობო ფავორიტია, ბლაუგრანამ ორი საშინაო შეხვედრა დამაჯერებლად მოიგო, სერია კი სამმოგებამდე გრძელდება. ანალოგიური ვითარებაა მეორე ნახევარფინალში, სადაც ბარსას მსგავსად არც ვალენსიას ხავს თოლსორი, მეტოქე ბადალონა ჟუვენტუდეს სახით. ვალენსია სერიას 2-0 იგებს და ბარსელონას მსგავსად დიდ ფინალამდე ერთ ნაბიჯია. დაბლოს აი დიდი ფინალი ვახსენეთ და ეროვნულ საკალბურთო ასოციაციის დიდი ფინალი სერიის რიგით მეხუთე შეხვედრა ხვალგამტენისას თბილისის დროით 5-ის ნახევარზე ტეხაში გამართება, სადაც სან ანტონიო ნიუ-იორკთან უცილობლად სერიაში ჩამორჩენის შემცირებას ეცდება. სერიას ნიუ-იორკის 3-1 იგებს და 1 მოგება აშორებს.

0: 03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 14 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდანი. რა შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სიდმა ფიქსირდება, სოხუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 24, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში 25, 26 გრადუსი იქნება სენაკში, 29 ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში 21 გრადუსი სიდმა ფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 22, სიღნაღსა და გორში 24, თელავსა და რუსთავში 28, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16, სტეფანწმინდაში, 14, გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 27.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.

0: დასრულდა ფესტივალ კონკურსი ქუჯი 2026. და ჩვენი სტუმრები არიან ფესტივალის თანადამფუძნებელი ნანა კვაშილავა, სოფო გოგოლაძე, ნომინაციის ერთი გამოუქვეყნებელი ლექსი, გამარჯვებული მესამე პრემიის მფლობელი.
1: მიგოცოთ სოფო.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა და მადლობა თქვენ მოგზანებისთვის და მე ჩვენ გვიხარია მე და ნინოსო ჩვენი გადაცემა თქვენი კონკურსის რაღაცა ესეთი თამდევარია და როგორ ჩაიარა და როგორ აი როგორ შეაფასებდით თოდით? აი გალა კონცერტი კი საბოლოო
0: კი ბატონო
1: დასკვნითი ნაწილით დავიწყებთ, რომელიც ახლახან ჩატარდა ახალგაზრდა

0: ხმა ბოლომდე ამ ღონისძიებას არ გაგიკვირდებათ, რატომ? იმიტომ რომ ახლა მე ისეთ სახეებს ჩამოვთვლი. ჯერ დავიწყებ მაინც იმ ასაკოვანი ადამიანებით, ღვაწლმოსილი ადამიანებით, ვინც ჩვენ დავაჯილდოვეთ ამ ფესტივალზე. ჩვენი ესე რამდენიმე პრემია გვაქვს, ეს არის ჭყონდიდალის პრემია და გვაქვს ქუჯი ერთიანი საქართველოსთვის, უკვე სახელოვნებო სივრცეს ეხება. ესე იგი, გიორგი ჭყონდიდელის პრემიით დაჯილდოვდა ბატონი ტარელ ხარხელაური და გასაგებია ხო ემოციები. ასევე ქუჯი ერთიანი საქართველოსთვის პრემია გადაეცა ჩვენს უსაყვარლეს მურმანჯინურიას, ლეო ანთაძეს და რადიშ თორდიას, სახალხო მხატვარს. ეს ადამიანები მართლა ძალიან ამშვენებდნენ ამ საღამოს და მათ საოცარი ოსტატობით წაიკითხეს ლექსები და დიდი ოვაციები დაიმსახურეს და ჩვენ დიდი მადლობით ვეუბნებით მადლობას მათ იმ ღვაწლისთვის, რაც მათ გაწიეს ქართული კულტურისთვის. რაც შეეხება ერთი ლექსის კონკურსს, 10 ფინალისტი იყო და 10 ფინალისტიდან უშუალო თვითონ კონკურსზე გამოვლინდა სამი გამარჯვებული. ერთ-ერთი მათგანი ბრძანდება სოფო გოგოლაძე და მინდა რომ სოფო მისაუბროს უკვე
1: თავის რა თქონდა, იმიტომ რომ მოგეწიოთ
2: სოფო. მე მგონია რომ თქვენ
0: მეც პირადად ძალიან მაინტერესებს მისი განცდები და ემოციები ამ ყველაფერთან დაკავშირებით.
2: ჩვენს კონკურსში ყოველთვის ძალიან საინტერესო ნომინაციებია და მათ შორის არის გამოქვეყნებული ლექსი, რომელიც აი კარგად ჟღერს და მნიშვნელობაც აქვს და საინტერესო დათვირთვაც აქვს და მართლა აღმოჩენის მომასწავებელია ნამდვილად და ერთი აღმოჩენა ერთ სტუდიაში
1: და მიშა ძალიან მართებულად აღნიშნე, მართლაც აღმოჩენა, რაც შეეხება სოფოს, სანამ ეთერში შემოვიდოდით, რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ და სოფოს უკრებულიც არა აქვს გამოცემული, ანუ როგორც თავად თქვა, ესე წერდა, ყოველთვის წერდა, თან როგორც გავიგე ოჯახური ტრადიციაც არის და ანუ სოციალურ ქსელში, უბრალოდ Facebook-ზე განათავსებდა თავის ლექსებს და მე მგონი ქალბატონმა ნანამ და ქუჯის ორგანიზატორებმა Facebook-ით აღმოგაჩინეს, ხო? როგორც მივხვდი.
0: თვითონ იდება Facebook-ს გვერდზე განცხადება, დებულება, როგორ აპირობებით უნდა გამოგზავნდეს ლექსი და მე უკვე მიდის კონკურსის
1: და ამასობაში გახდით გამარჯვებული. თან როგორც მიშამ აღნიშნა, ძალიან საინტერესო ხო, ნომინაცია ერთი გამოუქვეყნებელი ლექსი. მოდით უპირველეს ყოვლისა თქვენი ემოცია გაგვიზიარეთ და შემდეგ რა თქმა უნდა ლექსსაც აგვიკითხოთ.
2: ემოცია მართლა რომელიც აი ქუჯის ფესტივალის მიმდინარეობისას გაგიჩნდა და ზოგადად აი ის რაზედაც ქალბატონმა ისაუბრა, აი ის რომ როგორც უშუალო

0: ცხეთაში ჩვენ გარდა იმისა რომ ჩავატარეთ გამარჯვებული წიგნების წარდგენა სტუმრობდით ბატონ რომან რურუას რომელიც ახლა დაუმარცხებელი ოლიმპიური ჩემპიონი და მან გაგვაოცა თავის საოცარი კარმი დამოთი რომელსაც თვითონაც ჩართული ამის მოულაში და აღმოჩნდა რომ მარტო სპორტის ნიჭი კი არა მეურნეობის საოცარი ნიჭიც აქვს ამ ადამიანს თავის მუზეუმი აქვს მოწყობილი უმშვენიერესი ჩვენ მასტუმრებმა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი რო ნახეს მათთვის ეს ძალიან საინტერესო იყო აი რაღაცა უფრო შინაურული რაღაცები რო ნახეს იქ რა სუფრა გაიშალა რაღაცა და ხო რაღაცა უშუალო გარემო იყო ისეთ თან საინტერესო თან ისეთი რა ვიცი მოკლედ ყველამ ძალიან ვისიამოვნეთ ა შემდეგ უკვე გადავინაცოთ ქუთაისის დავათვალიერეთ და ნუ რამდენი ისტორიული ძეგლი აქ მოგეხსენებათ და ეს ისტორიაც ასე თუ ისე მოიც გავაგებიდეთ ჩვენს ლატვიელ სტუმრებს მე უკვე ზუგდიდში ორი დიდი ღონისება ქონდა ჩანიშნული ერთი იყო ზვიად გამსახორდიას საპრეზიდენტო ცენტრში ქარვისფერი ნაპირი ასე ქვია ლატვიური თარგმანების კრებულს და ამ კრებულის წარდგენა მოხდა ძალიან
1: ეს ქართული ნაზია ნათარგმნი.
0: დიახ, ლატვიელი მწერლები, რომლებიც ჩვენთან სტუმრობდნენ, ჩვენმა წინასწარ გამოგვიგზავნეს ლექსები, რომლებიც მე და გიორგი ბალახაშვილმა თარგმნეთ, რედაქტორი გახლავთ რაო ჩილაჩავა და წიგნი გამოვიდა ძალიან საინტერესო. იმდენად მოულოდნელი იყო ეს ყველაფერი, ასეთი ხარისხიანი წიგნი რო დაუხვდათ და თან ესეთი მოცულობითი, ძალიან გაიკვირვეს, გაუხარდა და საჩუქრად გავატანეთ
2: ჩაგირთვები შეაუბარშენო ლატვიელმა ავტორებმაც მიიღეს ქუჩის ფესტივალ კონკურსში მონაწილეობა.
0: მათ ისინი როგორც არა ჩართულები არ იყვნენ
2: ისინი როგორც კონკურსანტები იყვნენ.
0: არა, მოწვეული სტუმრები გახლავთ.
2: ეს გასაგებია.
0: მოწვეული სტუმრები ამ საერთაშორისო სტატუსი ითხოვს ამას რომ მოწვეული სტუმრები ყავდეს სხვადასხვა ქვეყნებთან ურთიერთობას გეგმავთ კიდევ შემდეგში.
1: ეს კრებული ერთ-ერთი ის
0: კრებული იყო უბრალოდ ეს არის ყველაზე საუკეთესო საშუალება გაეცნო კულტურას, გაეცნო ლიტერატურას, მათ აზროვნებას, მათ პრობლემებს და აი ეს უკვე შიგნიდან ხდება გაცნობა ლიტერატურის ენით ერთმანეთთან საუბარი და ასე ვთქვათ, ჩვენ იქ ჩავიტანეთ წიგნი დიალოგი, სადაც ჩვენ ლექსები იყო ლატვიურად თარგმნილი, ინგლისურად და მერე თარგმნეს ლატვიურად და ჩვენ უკვე პირდაპირ ლატვიურიდან ქართულად გადმოთარგმნეთ.
1: ვაჯობეთ.
0: ერთი სიტყვით, ეს ძალიან საინტერესო საღამო იყო და შემდეგ მინდა უკვე აი ამაზე ხაზგასმით ვისაუბრო. ძველ აბასტუმაში ეს უგდითად ახლოს მდებარეობს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი, მე ვფიქრობ მომავალში ძალიან საინტერესო ტურისტული ადგილი, იმიტომ რომ ამ ერთ ლოკაციაზე ორი დიდი მუზეუმი შეიძლება ადამიანმა ნახოს. ეს არის კონკრეტულად თათარაშვილის მუზეუმი, უიარაღო ალბათ ყველა

იმ სტუმრები მოელოდნენ რომ ჩვენ რაღაც მორიგი მუზეუმი უნდა დავათვალიერო და ჩვენ ეს ჩვენი საკუთარი მუზეუმია რაღაც საკუთარი ხელებით შექმნილი თორე და ჩვენი პატარა ისტორია ჩვენ წიგნები საჩუქრები ყავს ისეთი ნივთები რაც ძალიან ცნობილმა ადამიანებმა გვაჩუქეს და იქ ძალიან ყოხტად მოუჩინეთ ადგილი და ეს მოულოდნელიც იყო შთამბეჭდავიც იყო გასაოცარიც იყო და იქ შინაურად დავსხედით და განშევაჯამეთ ეს ყველაფერი რაც გავაკეთეთ რისთვისაც ვიღვაწეთ მთელი წელი შრომობდით ახლა ერთი კვირაკი გრძელდებოდა ფესტივალი მაგრამ წინ უძღო და ძალიან დიდი სამუშაო და მე მინდა ჩემს თანაგუნდელებს დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ილია ერქვანიას ბესო გვაზავას დალი ჯორბენაძეს ახლა საკუთარ თავს მადლობა როგორ გადაუხადო მაგრამ აი მაინც გადაუხადეთ ჩემს თავსაც მადლობა ივიტო

თან გიგზავნიან ეს ავტორები გადმოგცემენ ციგნებს და ალბათ ციგნები მაღაზიებშიც იყიდება. ვერ გეტყვით აი ამ კითხვაზე არ მოს პასუხი, მაგრამ მე ახლა ვისარგებლებ იმით, რომ ჩვენ ქუჯის აქვს თავის არქივში, თქვათ თუ ბიბლიოთეკაში ეს ციგნები და

0: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic-ის Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. არ გადართოთ ახალ

0: მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგრძობს, გამარჯობა. 11 წელი გავიდა 13 ივნისის სტიქიიდან, ტრაგედია თბილისში კიდევ ერთხელ გაიხსენეს დედაქალაქის მერმა მოადგილეებთან და საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად ყვავილებით შეამკო მემორიალი სასულიერო პირებმა კი დაღუპულთა მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადეს. მემორიალთან იმყოფებოდნენ გარდაცვლილი და ოჯახის წევრები. მდინარე ვერეს ხეობაში წყალდიდობას 21 ადამიანი შეეწირა, ორი უქსო უკლო დაიკარგა. ასობით კი დაზარალდა სტიქიამ გაანადგურა საცხოვრებელი სახლები, გზები, ხიდები, გვირაბები, საყრდენი კედლები, საკომუნიკაციო სისტემები. მთლიანად დაიტბორა მზიურისა და ზოოპარკის ტერიტორია. თბილისის ქუჩებში მტაცებელი ცხოველები გამოჩნდნენ სტიქიას ემსხვერპლა ზოოპარკის ბინადართა ნაწილიც.
1: მომღამეს მუშაობდა ელის ბარაშვილების თავშესაფრის ტერიტორიაზე. სამი დღე ვეძებდით და სამი დღის მერე ვიპოვეთ გაჩიანის ხიდთან ცხედარი.
2: დიდი მადლობა ყველას, ქალაქის ხელისუფლებას, თქვენ და ყველას, ვის დღეს მოვიდა და გაიხსენა ეს ადამიანი. დიდი მადლობა ყველას, მერცვა დაგლოცით.
3: გვახსოვს რა საშინელება დატრიალდა დედაქალაქში, რამაც მოიტანა ადამიანების გარდაცვალება, დავკარგეთ ათეულობით ადამიანი, განადგურებული, გაუბედურებული ინფრასტრუქტურა, თუმცა ამავე დროს იყო ერთობის, გაერთიანების, ერთადგომის სიმბოლო, სადაც ჩვენ ნახეთ ახალგაზრდები, დიდები, პატარები, შესაბამის სამსახურებს შიშველი ხელებით როგორ ეხმარებოდნენ და გვერდით ედგნენ ჩვენს დედაქალაქს. მე კიდევ ერთხელ მინდა მიუსამძიმო, რომ გარდაცვლილის ოჯახებს
4: პატივი მივაგეთ, ვილოცეთ მათი სულების მოსახსენებლად და მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ დღემ, რა თქმა უნდა, როდესაც ტრაგედია მოხდა, ძალიან მძიმე იყო, ყველა სამოდროულად არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ დედაქალაქი და მთელი საქართველო გაერთიანდა ამ ტრაგედიის გარშემო და ვისურვებდი, რომ მარტო ესეთი ტრაგედიები და ესეთი მძიმე დღეები არ გვაერთიანებდეს ერთმანეთთან და აუცილებელია ერთობა ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად და ყველა ის ადამიანი, რომელიც წავიდა, ყველა სული ღმერთმა გაანათოს.
0: მართლგუნჩი აცხადებენ, რომ ქართველი ხალხის უმრავლესობა

0: სწავლე გამოვლინა კონგურში 160 საჯარო და ორი კერძო სკოლის 7500-ზე მეტი მოსწავლე მონაწილეობდა.
1: მოხმარების პრევენციას სკოლებში. მონაწილეობა მიიღო 160-ზე მეტ სკოლამ და 7000-ზე მეტი მოსწავლე იყო ჩართული. ჩვენთვის განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს
2: ბავშვებს სკოლებში და აწვიდნენ იმ საჭირო ინფორმაციას, რაც აუცილებელია თითოეული ახალგაზრდისთვის იმისათვის, რომ ისინი ცხოვრობდნენ ცხოვრების ჯანსაღი წესით. ფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს მომავალში.
3: სპორტი უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს როგორც პრევენციის ნაწილი, იმიტომ რომ ადამიანის ფიზიკური აღზრდის ჩამოყალიბებაში სპორტი უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს და ის ბავშვები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ პროექტში და ღონისძიებაში, ფიქრობ

0: ამბებთან ერთად.
1: ახალი ამბები უცხოეთიდან შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ვენესუელასთან ერთობლივი სპეცოპერაციის შედეგად დაჯგუფების ტრენ დე არაგუას ლიდერი ნარკობარონი ჰექტორ გერერო ფლორესი, იგივე ნინიო გერერო მოკლეს. ოპერაცია დონალდ ტრამპის მითითებით ჩატარდა, როგორც შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, გერერო პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი ტერორისტული ორგანიზაციის ლიდერი იყო. ოპერაციას შტატების ომის მდივანიც გამოეხმაურა.
2: ბოროტი დამნაშავე გავაძევე და ომი გამოვაცხადე კარტელების წინააღმდეგ, რომლებიც დიდი ხანია ომს აწარმოებენ ჩვენი მოქალაქეების წინააღმდეგ, მაშინ როდესაც სუსტმა ლიდერებმა ამერიკა უმწეოდ დატოვეს. ეს ქმედება მჭიდროდ იყო კოორდინირებული ჩვენს მეგობრებთან ვენესუელაში, რომლებთანაც ძალიან კარგად ვთანამშრომლობთ. თავდაცვის დეპარტამენტმა ვენესუელის უსაფრთხოების ძალებთან სრული თანამშრომლობის შედეგად ვენესუელაში განლაგებულ ორგანიზაციაზე ტრენ დე არაგუაზე იერიში მიიტანა. მისი დამფუძნებელი და ლიდერი ჰექტორ რუსტენფორდ გერერო ფლორესი, ცნობილი როგორც ნინიო გერერო მოკლულია. ოპერაცია ხას უსვამს ამერიკის შეერთებული შტატების და ვენესუელის ერთგულებას ნარკოტერორისტებთან ბრძოლისა და ჩვენს ნახევარსფეროში მათ უსაფრთხო თავშესაფრის გარეშე დატოვების მიმართ.
1: ვაშინგტონში კენედის სახელობის ხელოვნების ცენტრიდან დონალდ ტრამპის სახელი მოხსნეს გადაწყვეტილება ფედერალურ მოსამართლემ ორი კვირის წინ მიიღო, რომელმაც დაადგინა, რომ დაწესებულებისთვის სახელის შეცვლა მხოლოდ კონგრესის პრეროგატივაა. თეთრი სახლის ლიდერმა კი გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად მიიღო. უნგრეთის მართველმა პარტია ტისამ საზოგადოებრივი მედიის სრული ტრანსფორმაციის კანონპროექტი წარადგინა. ინიციატივა პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარის პარტიის წინასაარჩევნო დაპირება იყო. საზოგადოებრივი მედიის რეფორმის შესახებ კანონპროექტის მთავარი მიზანი დამოუკიდებელი

0: ტელევიზიო მაუწყებლობის პასუხისგებელ კომპანიად და დამოუკიდებელ ეროვნულ საინფორმაციო სააგენტოდ. გეგმის მიხედვით უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი მედიის კომიტეტი, რომელიც პასუხისგებელი იქნება საზოგადოებრივი მედიის დამოუკიდებლობის დაცვაზე, მის საქმიანობასა და ფინანსებზე, ნედამხედველობაზე და ხელმძღვანელობის შერჩევაში მონაწილეობაზე. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი, რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 16 საათზე გავადრავებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგესმოთ 14 ივნისის ამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდანი. რა შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს? მესტიაში 19 გრადუსი სიდნა დაფიქსირდება. სოხუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 24. ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში 25. 26 გრადუსი იქნება სენაკში, 29 ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 21 გრადუსი სიდნა დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 22, სიღნაღსა და გორში 24, თელავსა და რუსთავში 28. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 16, სტეფანწმინდაში, 14, გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
1: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, ქუაი

0: სამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 მოასწარი სანამდროა
1: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში ჩამოტვირთი აპლიკაცია შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე
3: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე
4: ახალ ქალაქი 103.3
2: ახალციხე 101.5
5: ბათუმი 101
2: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5
4: ცხინვალი და გორი 99.9
2: გუდაური 105
4: დედოფლის წყარო 104.7
6: დმანისი 105.1
2: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1
4: თელავი 103
2: მარტვილი 107 მესტია 107.9
4: სტეფანწმინდა 101
6: ფასანაური 103.7
2: ქუთაისი 109
5: ჭიათურა 104.1
2: თბილისი 105.9
7: მოიკეთრო გაიგე მთავარი
2: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით
0: ქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად
8: მიშა და ნინო დაგიბრუნდით სტუმართან ერთად საქართველოს თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრების გაერთიანების დირექტორი ნიკოლოზ საბაშვილი გვეწვია. მოგესალმებით ნიკოლოზ და
9: ჩვენ
8: ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. უპირველეს ყოვლისა ვიტყვით, რომ ქართული თოჯინური თეატრების შოუკეისი წარმოადგენს მნიშვნელოვან პლატფორმას თოჯინური ხელოვნების თეატრების განვითარებისთვის, სადაც ერთიანდება შემოქმედებითი ძალები, გამოცდილება და ახალი იდეები.
9: და წარმატებას გისურვებთ და გილოცავთ იმ წარმატებებს, რაც უკვე მიაღწიეთ და ძალიან საინტერესო თემებზე მოგვიწევს საუბარი დღეს.
8: დავიწყოთ შოუკეისით, ხო?
10: კი ბატონო, დავიწყოთ.

0: თუ სახელიც ძალიან ესეთი კარგად იყო მოფიქრებული სიყვარულის მსუბუქი ფრთები ეს იქიდან აღებული ციტატა და აი აქიდან დაიწყოთ ეს მართლა მნიშვნელოვანი რამ მოხდა ეს მოხდა ის რომ მათ აი რაც თქვენ ბრძანეთ გაიცნეს საქართველო რომ საქართველოში არის ანუ თოჯინური ხელოვნება განვითარებული ძალიან მაღალ დონეზე შეიძლება თამამად ნათქვამია მაგრამ ნამდვილად ეგრეა
1: ხო, ну ძალიან დიდი პასუხისგებლობა იყო შექსპირის ქვეყანაში მეგა შექსპირი თან ექსპერიმენტული. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა თეატრალურ უნივერსიტეტს და გიორგი შალუდაშვილს, იმიტომ რომ ჩვენ ჩემი და გიორგის სტუდენტები იყვნენ წარდგენილი ამ წარმოდგენით და ვფიქრობ რომ გაართვეს ბავშვებმა თავი. ეს არის ბატონ გიორგის იდეა შალუდაშვილის და გვინდოდა რომ ამ სპექტაკლში ყოფილიყო პანტომიმა შესული ყოფილიყო თოჯინების თეატრი, თითების თეატრი, ჩრდილების თეატრი და რა თქმა უნდა დრამატული კუთხითაც წარმოეჩინათ ბავშვებს თავის შესაძლებლობები და ასე თუ ისე გარკვეულწილად ჩვენ ამ მიზანს მივაღწიეთ. ნუ ინტერესი რა თქმა უნდა გაჩნდა ჩვენი როგორც უნივერსიტეტის მიმართ ისე თოჯინური თეატრის მიმართ და ეს ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა.
2: კი ბატონო, და შოუკეისს მიუბრუნდეთ.
1: დიახ. შოუკეისს რაც შეეხება, ახლა რაღაც მადლიერების ის მომაწვა და მინდა რომ ყველას მოვეთქვა
0: იმ ადამიანებს.

0: ჯავარს და ჩაივლის. არა, ესენი არის ის ადამიანები, ვინც ჩვენთან ითანამშრომლებენ. ეს აისახება, რა თქმა უნდა, ჩვენს მსახიობებზეც, იმიტომ რომ გაკეთდება კოპროდუქციები და ამით ყველა ვიხეირებთ და იმედი მაქვს, რომ ეს გეგმები ნახევარი მაინც განხორციელდება, რაც გვაქვს.
1: ნიკოლ, ძალიან

0: ზია ჩამოწერილი
1: იყო. ეგ არის ნაწილი, რომელიც მოვასალეთ, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო მოგვეწო ყველა ის საინტერესო თეატრი, რომელიც საქართველოში არსებობს.
0: თბილისი, ბათუმი, ახალციხე, ბორჯომი, გურჯაანი, რუსთავი, ონი, ზესტაფონი, თელავი, ლაგოდეხი, სოფელი ნატანი.

0: უბრები როგორ აფასებენ ქართულ თოჯინურ ხელოვნებას. ისიც აღნიშნეთ, რომ რა თქმა უნდა, განვითარება უნდა ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა.
1: Ну, ჩვენ შეგვიძლია შედეგებიდან
0: იმჟელოთ,
1: იმიტომ რომ შუა აზია იქნება თუ აზია, იგივე ევროპული ქვეყნებიდან გვაქვს ძალიან დიდი ბევრი შემოთავაზება. 2028 წლამდე პრინციპში მე პირადად მაგალითად გადანაწილებული მაქვს დადგმები და სურვილი თანამშრომლობის არის ძალიან ბევრი. უბრალოდ ჩემი ძალიან დიდი სურვილია, რომ რაც მეტ ადამიანს და ჩვენს ხელოვანს იქნება ჩართული აი ამ პროცესში, რომ თქვა გაიტანოს თავისი შემოქმედება, იგივე ჩვენვისაც შემოვიყვანთ ერთობლივად აქ ვიმუშაოთ და საერთო პროდუქტი დავდოთ

0: მისთვის რომ ჩვენ გვეხმარება და გვერდში გვიდგას, თუნდაც აი ამ შოუკეისის და არა მარტო ამ შოუკეისის ყველა იმ პროექტის, რომელიც მე არ მახსოვს რომ ჩვენ არ გვეხმარებოდნენ, როდესაც მივდივართ და დახმარებას ვთხოვთ, და ეხლაც არის ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, კვირეულებს ვაკეთებთ. მაგალითად გურჯაანის თეატრი, რომელიც ახლა აღვადგინეთ, გარემონტდა, ну, арамтлиант, მაგრამ რაღაცა ნაწილი მაინც რომ მაყურებლის მიღება უკვე შეგვიძლია, იქ რესურსი იმის რომ ყოველ თვე ახალი სპექტაკლი დაიდგას, ამისი არ არის სამწუხაროდ. ასევე ისეთ პატარა თეატრებში, როგორც არის ბორჯომი ან ახალციხე, ჩვენ ვაკეთებთ ესეთი გეგმა გვაქვს, რომ გავაკეთოთ კვირეულები, რომ ის სპექტაკლები, რომელიც სხვა ქალაქებშია დადგმული,
1: და საინტერესო რა კარგია,
0: სპექტაკლები ჩავიტანოთ და მაგალითად გურჯანი რატო არ უნდა იყოს გაცოცხლებული ამ სპექტაკლები და მაყურებელი უნდა მიეჩვიოს, რომ ამ თეატრში არის მრავალფეროვანი სპექტაკლი და მრავალფრივი და ყოველი კვირის აფიშა თუ შაბათ კვირის აფიშა უნდა იყოს, რომ მათთვის მოლოდინი, რომ დღეს რომელი თეატრი ჩამოდის, დღეს რომელი თეატრი ჩამოდის, და ამაში გვეხმარება კულტურის სამინისტრო და ძალიან დიდი მადლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთია ამ გაერთიანებამ ზუსტად ეს გააკეთა, რომ ერთია რომ კონკურენტულად იყოს და თქვათ რომელი თეატრი რომელს უნდა ჯობდეს და ამას უფრო გავამძაფრებთ წელს და
1: ის უფრო მეტი მაყურებელი იყოს
0: და რაღაცები რომ უფრო მეტი სტიმული კონდეს ყველას, მაგრამ თავარი აქ არის რომ ბავშვთან მივიდეთ და მას კონდეს მდიდარი რეპერტუარი, რომ თავის ქალაქში რომ იდგმება ის სამი სპექტაკლი და ოთხი სპექტაკლი ერთი და იგივე სპექტაკლზე კი არ იაროს მთელი წლის განმავლობაში.
1: ის რა, ის სპექტაკლს ნახავს მე რა
0: სხვა? რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვიმოძრაოთ და ჩვენ უნდა გავიდეთ. არა მარტო ჩვენ თეატრებში, ასევე რა თქმა უნდა სოფლებშიც და ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ყოფილვართ ჩასული სოფლებში, ვითამაშია და ეს თალკე
1: რეაქციაზე, აი რეაქციაზე შეფასებით, რომ კიდევ ერთხელ მნიშვნელობას გავუშვა თუ როგორი რეაქცია გვაბშებს, როცა იქ ჩადიხართ.
0: გულწრფელი. აჰა. და ესა ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ ბავშვისაც გულწრფელია, მაგრამ აი ეს არის ის პროცესი, რომელიც პირადად ჩვენთვის უფროსებისთვის ყველაზე კაი დასასვენებელი ადგილი, ჩემთვის არის ჩემი სამსახური, როდესაც აი ეს ბავშვების აი ეს თვალები, აი ეს გულწრფელი შეძახილები და ხვდები, რომ ცხოვრება

0: იდი ასპარეზი აქვს. მაინტერესებს, ანუ არის ხომ სპეციალური სასწავლებელი, სადაც ამ სპეციალობის ადამიანები ეუფლებიან ცოდნას, ამიტომ ეს არ არის მარტივი ხო?
1: თეატრალურ უნივერსიტეტში ახლა მესამე კურსი ყავს, სადაც 16 სტუდენტი ყავს, მე გახავა ჯგუფის ხელმძღვანელი და

0: მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 2333 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღისარხი სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
2: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას კვეთითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი.

0: Kronika FM. Irma Ebralidzestan ertad.
1: 16 საათზე უსმენთ Kronika FM სტუდიაში მუშაობას Irma Ebralidze განაგძობს გამარჯობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით პოლიციელების მიერ ჩადენილი ძალადობის კადრები 2022 წელს ქობულეთშია გადაღებული და სამივე პოლიციელი დაკავებულია. ინფორმაცია კი ჰქონდათ ანონსის გამავრცელებელ ჟურნალისტებს. საქმე ეხება აჭარის რეგიონში მივლინებით ყოფ იმერეთის პოლიციის თანამშრომლებს. რაც შეეხება პოლიტიკურ შეფასებებს, ქართული ოცნება ძალადობის ფაქტს გმობს, ამბის არასწორად გავრცელებას კი ნებათა ღალბეს გამოწვევისა და სახელმწიფო უწყებების დისკრედიტაციის მოტივით ხსნის. განმარტავენ, რომ ნებისმიერ დანაშაულს ზე ყველა აგებს პასუხს. აღნიშნულ საკითხს გამოეხმაურა დედაქალაქის მერი კახა კალაძე. სოციალურ ქსელში დაწერა პოსტი აღნიშნულთან დაკავშირებით არჩილ გორდულაძე. მასევე კომენტარი გააკეთა დავით მათიკაშვილმა.
2: ძალიან ცუდია, ხო, რაც ნახეთ. ნამდვილად კრიტიკას ვერ უძლებს და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ როგორც კი გენერალურმა ინსპექციამ მოიპოვა შესაბამისი მტკიცებულებები, მაშინვე მოხდა მყისიერი რეაგირება და კონკრეტული დამნაშავეები იქნენ პასუხისგებაში მიცემული. აქ არის მეორე სამწუხარო თემა, რომ ეს კონკრეტულმა ტელევიზიამ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით იცოდა, შესაბამის უწყებას მიწოდებული ჰქონდა ინფორმაცია და მიზან მიმართულად არ მოხდა ამ ყველაფრის გავრცელება და მიზეზი, მე მგონი, ყველა ხვდებით რა არის. აქ ძალიან მარტივად იხსნება ყველაფერი, რომ ნებათა ღელვა გამოიწვიათ საზოგადოებაში. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც კონკრეტული ტელევიზიები манипулиრებენ კონკრეტული საკითხებით. თუმცა რეალობას საზოგადოება ხედავს. თუ კი რაიმე გადაცდომა ძალადობა იქნება პოლიციის მხრიდან, ამას მოყვება როგორც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირება.
3: ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში შემოbrunებამდე ფაქტია, რომ კორუფციულ შემთხვევებთან ერთად სხვადასხვა ცალკეული პრობლემებიც იყო. ამიტომ გადაწყვიტა პოლიტიკაში დაბრუნება და თქვა კიდეც, ხელისუფლება მთლიანად კობახიძის გუნდს, პრაქტიკულად სხვა ხალხს, მთავრობისა და ძალოვნების ახალ შემადგენლობას გადასცა, რომლებმაც პირწმინდად გაწმინდეს და გაასუფთავეს ეს პრობლემები. კორუფციაზე უმაღლესი თანამდებობის პირები დააკავეს და ისიც ფაქტია, რომ მარცის პოლიციელები დაინდეს, ვინც დანაშაული ჩაიდინა. როგორც აღმოჩნდა, ძალადობის გუშინ გავრცელებულ კადრებსაც ვერ ნახავდით. ამ ახალ გუნდს რომ არ გამოევლინა და მოძალადეები არ დაესაჯა სამაგალითოდ. რაც შეეხება ინფორმაციის დამალვას, რომ დანაშაულში მხილებული პირები დაკავებულები არიან სწორედ

0: გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 14 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდანი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 24, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში 25, 26 გრადუსი იქნება სენაკში, 29 ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 22, სიღნაღსა და გორში 24, თელავსა და რუსთავში 28, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 16, სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic-ის Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
9: ძველი რადიო მიშა ნინო დიტოსთან ერთად დაგიბრუნდით.
10: მოგესალმებით.
9: როგორც ხოლმე კიდევ ერთხელ კაც

0: ადამიანებიდან დიტო მარინაშვილთან ერთად, როგორც ყოველთვის ლეგენდარულ ადამიანებს საუბრობს და შეგვიძლია ხო დიტო თავისუფლად ვთქვათ, რაგბის სამყაროში ერთ-ერთი ლეგენდა. შეიძლება ესე აღვნიშნოთ?
1: მოდი, მეტი შეიძლება ითქვას და პირდაპირ ვიტყვი, აი დავაინტრიგებს მენელს, რომ ქართულ ლიტერატურაში ძნელია მოიძიო სათანადო ეპითეტი იმ დამსახურების როლის და ღვაწლის, რაც ამ დიდებულ ადამიანს მიუძღვის უკვე 6-10 წლის განმავლობაში.
0: თემურ ბენდიაშვილი.
1: ბენდო, მიხაილოვიჩ.
0: 78 წლის იუბილეს.
1: 78, ეს შეგ, ნუ არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ბენდო ისევ ძველებურად ისევ მხრედ, ნუ რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ეხა ამ ჟამთასვლის ძალიან ისეთი პროცესი შეჩერება შეუძლებელია, მაგრამ აი ეს თვალებში რა არის, იცი? როგორ არის საოცრად გაზონასორებული ადამიანი სანამ კონდიციამდე მიიყვან, მაგრამ პირადად მე მაქ ეს დამოღამებული ათეული წლების მანძილზე, რომ აი ისიც მინდა აღნიშნო, არა მარტო რაგბის, არა მარტო სპორტის, საერთოდ ქართულ საზოგადოებაში ხო ეხა რამდენი დიდებული ადამიანის, მაგრამ ასეთი ენამოსრებული ადამიანი, აი ბარიური ორი ან სამი სიტყვით შეიძლება გამოხატოს და ადგილზე დატოვოს, აი ადრესატი რასაც ეგონდეს და თვალები რა არის, ეს ჭინკები იწყებენ თამაშს რა, ჭინკები და უკვე ვიცი რომ მიხაილოვიჩი ითხვის რაღაც სასაუბს და ითხვის ოღონდ რა თქმა უნდა მართებოს და განუმეორებელ სხვათა შორის რაჭველი მენდიაშვილები არიან და დიდ ნაცილს არ ჯერა, ყველას კახელი გონია თავის მირდე, კახელი მეუღლე ხო სწორედ, თვითონ წმინდა რაჭველია თემურ მიხაილოვიჩი რომელსაც დაბადებიდან 78 წელი, როგორც ნირიკომ ძალიან აღნიშნა, კვირა შეუსრულდა 78 წელი, ეს გახლავთ
2: პროფესიული რაგბის სათავეებთან ხო ეს
1: სათავე ფაქტიურად მიხაილოვიჩმა შექმნა, აი პროფესიულ, ჩვენ ახლა მაშინ ხო საბჭოურ ეპოქაში მცნება პროფესიონალი არ იყო, მაგრამ თვისობრივად ხო იგ როცა ტარდება შეჯიბრება, ტარდება საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი და უმაღლესი ლიგა, ეს რეალურად იყო უკვე პროფესიული საფეხური. და ეს საფეხური სადაც ჯერ მოთამაშის რანგში მოვიდა და შემდგომ უკვე მსვლელად, ამაზე მივყვებით, მაგრამ თავიდან მინდა აღნიშნო, ვერელი ინტელიგენტების ოჯახში დაბადებული, აღსტილი, უნიჭიერესი, ანალიტიკური აზროვნების მქონე, წარჩინების სწავლობდა სკოლაში, შემდგომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი ასევე წარჩინები დაამთავრა.

ხო. Ну, да, Моракбис карьера, უკვე ეს პროფესიულ კარიერაზეა დაიწყო არა ლოკომოტივში, არამედ თბილისის სპარტაკში, სადაც მხოლოდ ერთი წელი დაჰყო და 1970 წლიდან უკვე თბილისის ლოკომოტივში როგორც მოთამაშე, 76 წლიდან უკვე იყო ერთიხანობა კარგად მახსოვს მოთამაშე მსვლელი და შემდგომ უკვე მთავარი მსვლელი და დღემდე კლუბის პრეზიდენტი, სული შამდგმელი, ფაქტიურად მთავარი მსვლელი ბუნებრივია დღესაც, ანუ ფელი ცხოვრება მიუძღვნა თბილისის ლოკომოტივს, მიუძღვნა გუნდს, რომელიც იყო ქართული რაგბის აპრიორი საბჭოურ ასპარესზე და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ის რომ საბჭოური რეჟიმის ეპოქაში არაერთი ქართული გუნდი დაუჩაგრავდა არაერთი სპორტსმენი ქართველი, ეს ახალი ხილი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ის რაც ბენდოს და ლოკომოტივის თავს მთელი საბჭოეთი ებრძოდა, მთელი გადაუჭარბებდა დრით, რომ შეეჩერებინათ ლოკომოტივის სისხლი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად აღიგვამდნენ რუსები, რომ ლოკომოტივი პრაქტიკულად გაიგებული იყო ბენდოსთან. ეს იყო შეუპოვარი კაცი, რომელიც რკინის ქალამნებს იცვავდა და მასთან და თან ეხა მისი განათლება, მისი ინტელექტი და ყოველთვის, ხო იცი, მთავარი რა არის ცხოვრებაში, ყველაზე მაგარი კაცი არის, როცა მართალი კაცი ხარ. როცა შენს უკან არანაირი ის არ არის და როცა შენის 72 წელს პირველი პოდიუმი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატზე ბენდომ როგორც მოთამაშემ, აი 78 წლის ფინალი სლავასთან თბილისში გუშინდელი დღესავით მახსოვს, მაშინ იმ ჟამად საბჭოურ ეპოქაში სამი მოსკოვის გუნდი, ორი მოსკოვის გუნდი და ერთი ეს მონინოს აკადემიის გუნდი ხელხელაობდნენ, ნუ ეს მონინოს აკადემია უმაღლესი მად ითვლებოდა, იყო ფილი ეს ხულიგნების გუნდა, ერციამონება იყო, მიუხედავად იმისა რომ მე მოჭყვარი კაცი არასოდეს ყოფილა, ერციამონება იყო ამ ფილის, როგორ ჟეჟავდნენ ბიჭები აქ და თავყობას, იმიტომ რომ ხულიგნების გუნდი იყო მოსკოვის ერთ-ერთი უბნის ხულიგნების გუნდი და აქედან თანსულ უგებდით, მაგათთან წაგებული თამაში არ მახსოვს, თანსულ კარგა გვარიან მიტყებილებს უშვებდნენ, იმიტომ თვითონ ხავდნენ და აი ეს სლავა აკადემიური სტილის გუნდი იყო, რომელიც სერიოზული გუნდი იყო, ეს იყო ის ნობილის საათების ქარხანა რო იყო მოსკოვში, იმის ქარხნის სერიოზული დაფინანსება, ეს ქარხანა გონ დღესაც არსებობს.

ახსენე ზუსტად ის 4 გენერლის დიალოგი არ მოიწდება. კარგი ბიჭი იყო, სხვა შორის ძალიან წესიერი კაცი იყო ეს მირონოვი. მაშინ ამ აკადემია მონინოსის რო რუკარო გაუშალეს და ეხა მოდი ქუთაისი იპოვე რუკაზე, თორე თეთ დათვებს დაგანატრებ, თორე აი 4 გენერალი ის და გაგიჟებული, როგორც შე ვერ დაუშვეს აზრად, რომ ესე იგი აია შეეძლო მოეგოდა თან რამდენჯერ. Ну ეს მერე მიყო, მაგრამ თავიდან განსაკუთრებით მიხაილოვიჩზე, ну აი როგორ გითხრა, იცი? აი მოთამაშე მსვლელიც რო ახსენე, ყველაფერი იყო. მიხედავ იმისა, რომ იქ ძალიან მაღალი კლასის მოთამაშეები იყო, ნუ ნახევარი გუნდი მინიმუმ, ეხა მინიმუმ კი არა 2-13. ეს იყო აი ძრავი გუნდი, სული და გული. ყველა საჭირო როტო საკითხს აქედანვე დაედო საფუძველი, რომ დღესაც ასე აქტიურად არის ჩართული. ერთადერთხელ შეიძლება ითქვას გაუმართლა, ეს იყო ჩვენთვის ძალიან ავად მოსაგონარი კრასნოიარსკი მოსკოვის რეისი 1987 წელს და ის მიშა იცი ეგ ისტორია შენის აშარი ბორტგავცინებელი ქალის ვიკა აზარონო კი ეს ვიკოლა ორი სიტყვით ვიტყვი ეს უნიკალური რაღაც მოხდა კრასნოიარში თამაში წაგვაგებინეს აბა იქ ეგ კრასნოიარსკიდან მოგება შენ წარმოგიდგენი იქ ცალკე ტრიბუნაზე თეთრი დათვების ხედან და ნუ იქ იმ ხანად კრასნოიარსკი და თამაშის მოგება ხო? არაფერი და მოდი ბიჭები და არაფერი, რაღაც რამდენიმე ბოთლი კონიაკი ჰქონდა ჩემურჩელი. ეხ კრასნოიარსკიდან მოსკოვამდე რა უნდა იფრინო? ეხ აქედან ნიუ-იორკი რამის რაკელა ბაზილია. ხო და არაფერი ბიჭო, ეს რაღაცა ეს მინი ქვედა ბოლოთი, ეს ის ბელაკური ეს თეთრთმიანი რაღაცა ბიჭო, რაღაცა უშნო დაღვაწალებს რაღაც. ბიჭები ხო ჩვენ და რაღაც ერთი ორი კომპლიმენტი უთხრეს, მერე კონიაკზე დაპატიჟეს და ბიჭო ეს ისე გაგიჟდა, რომ ეს იმაში დაუწყო ჩაჯდომა. კალთაში და რაღაც და ამ დროს მოფრინავს იმ რეისი თურმე კრასნოიარსკის სამხარეო ადმინისტრაციის, ესე იგი მაშინ ხო აერწოდებული აპკომი ერქვა, საოლქო კომიტეტის მეორე მდივანი მას დაუძახიო. შენ ნუ აკო ვინახარ, ახარ კომკავში კიო, მე როგორი წევიო, დავი დაგიჭე რაღაცო და ეხლა შენ შეხვალ პილოტებთან.

ბინა, მშობლების ერთადერთი ბინა. 1967 წელს გაყიდა, რომ გუნდი შეენარჩუნებინა. იქ ახლა ხელფასი და ის მაშინ კი არ, მაგრამ ის რო საწვავის თანხა გქონოდა, საშეჯიბროს თანხა გქონდა, იმიტომ რომ მაშინ თუ არ წდები და ახლა რა ეპოქა იმაზე ხო არავი რო 77 იყო თუ 78, მაშინ რაგბის განყოფილება იყო, რაგბის კავშირი მერე შეიქმნა დამოუკიდებლობის ხანიდან. აი ეს განყოფილების სათავეში რო საქმეს მიხედეთო, ზევი და მთლად მოიყვანეს ბრილიანტის კიდე.

როგორ შეიკავა თავი და არ შემოვარდა რა და აუ ხელი აქვს აი როგორ შეიკავა თავი ალბათ დღესაც თვითონ უკვის ის პატივცემული ის პატივცემული დღემდე 14 წელია უკვე ციტელ ციркуლარზე იძებნება საერთაშორისო მასშტაბით ხო აბა ის ამის გამოგიარა ის რაც ხო არა რაც კონდათ ახა რა არის იცი თითქოს წამოვიდა რაღაც 2018 წელს ქართულ ძალიან დიდი საქმე გააკეთა და ჩინებული სარაგბო ბაზა აშენა აქ დიღომში აი ეს ლოკომოტივის განგუთი მაგრამ ბაზა გადასარევი და შენი მაგრამ ეს ფინანსური პრობლემები ვერ გვარდება რამდენიმე სეზონია უკვე ლოკომოტივის სამწუხაროდ ამაოცდილობს ელიტაში დაბრუნებას რაც ეგ მარტო ქართული რაგბის ისტორია არ არის ეს ძალიან დიდი ლახვარია უხილავი ლახვარია როცა შენ ყველაზე ტიტულოვანი გუნდი ქვედა ლიგაში მოვაწეობს და იმედია რომ აი ეს პრობლემები გადაწყდება. უამრავი თაობა გაუზარდა. უამრავი თაობა და ყველა მათგანი გამორჩეულად უყარს რა და ამენა მოსრებაზე გამხსენდა. არა არა იმის მოყოლა არა ნაწილობიდოდა რომ არა გვარის garaშე ვითხვიეთ კი მაგრამ მაინც არ შეიძლება რა იც ბიჭო ეს მაგს არ წინავს რა შეიძლება თეატრი დათვები მერე ჩვენ დაგვანატრონ რა და მე მხოლოდ ერთ ეპიზოდს ვითხვი ბოლოს როცა ვკითხე უბრალოდ საუბარია 35 წლის წინადელ ძალიან სახალისო ისტორიაზე რომ მიხაილოვიჩ მეთქი ახა ის მეთქი აი მაშინ რო უთხარი მეთქი იმ შეგირს ეს სიტყვები მეთქი უკან მიგაკ მეთქი თუ იგივე აზერჩებიოდა აი ეს ფიზი გენიალური ხოა სამ სიტყვიან კითხვაზე კითხვით მიბრუნებს შენ როგორ ფიქრობ? ანუ ამით მიმანიჭრებს რომ შენც ის ხო არ ხარ იმას რაც უთხარი, ამას რომ მეკითხებიო, ხო? აბა რა თქმა უნდა დარჩებოდა ხო გეუბნები ეს? ეხა რა არისი? არ ვიცი, ამდენი უხილავი მტერი, მხოლოდ ამ ვერავინ ვერ იტყვის რომ ბენდომ აქ ეს აქ პირიქით. ამ კაცმა ფიზიკურად შეწირა მთელი თავის ცხოვრება. ვერავინ ვერ იტყვის რომ ოდესმე რაიმე მატერიალური ხეირი ნახა ცხოვრობს თავის ბინაში. არა მანქანი დადის, არა თან ეხა ცოტა ჯამთელობას არ უწყობს ხელს ერთადერთი სულ ამაზე ვაფჭო ბიჭო არ ეს ყველა სამწუხარო მე ეს ყველა ეს დიაბეტიკების ის თუ ნახა შეულე ერთი თორტი შეჭამოს დიაბეტიკზე რა ნუ ხო და აუ სულ ამაზე გვაქვს ომი რა ნუ არ ვიცი უდიდესი სარაგბო ფილოსოფიის მქონე ადამიანია უდიდესი რა და ნუ განათლებაზე ხო აღარ ვლაპარაკობ რა

0: წლებია ძალიან ხსუ და ისიც უნდა აღნიშნო, რომ ყველა შვილი ვით ეფოფინება და უფრთხილდება. Паша, ჩვენი კაც დათ ჩავლეიშვილი რაღაცა და ჯამთელობის პრობლემებს შეექმნა ის. ბორჟღალოსანთან დამრიგებელიც იყო, ძალიან მაღალი დონის მორაგბე იყო და უკეთეშობილესი ადამიანი და ეხლა ჩაანაცვლა მთავარმსმელად უმცროსმა ტიკიმ. მამას ერქვა ტიკი, ძალიან კარგი ადამიანი იყო, სამწყადეო და ეს არის მისი უმცროსი ვაჟი, ვახო კავთიძე, რომელიც ასევე ლოკომოტივის და პირველი რაც მინდა უსურო, რომ ამ ადამიანისთვის ყველაზე დიდი რაც შეიძლება იყოს. აი ამ წუთში რო კითხო, ყველაზე მეტად რა გაგიხარდებაო, რომ ლოკომოტივი დამაბრუნებინე უმაღლეს ლიგაში და ეს უსურვოთ, რომ მომავალ სეზონში ეს აუცილებლად მოხდება. მიხაილოვიჩ და ერთად ვიზეიმოთ და ერთად გავიხაროთ, მაგრამ აი
1: რაჭველი კაცი
0: ხარ და კახურა დაგლოცავ, მინამ გვიცოცხლოს მერთვა შენი თავი, სანამ ჩვენ არ მოგვესწება. თემურ ბენდიაშვილი დაბადებიდან 78 წელი.
2: რა გამოჩენილი ხელბურთელი გავიხსენოთ?
0: არა მარტო ხელბურთელი, დიდი პიროვნება, ძალიან დიდი.
2: ბატონო, ну, ყველა დიდი სპორტსმენი შენს მიერ დასახელებული და შენს მიერ გაცნობილი, შენ მხრიდან გაცნობილი ყველა დიდი სპორტსმენი.
0: Ну, ყველა არა, მაგრამ დიდი ნაწილი რა.
2: და
0: თუ უმრავლესობა დიდი, ну, მოდი ასე ვთქვა და თუ ვინმე ძალიან უარყოფითი იცი შენ, რომ მე შეგნებულად ვარიდებ თავს და საერთოდ გაც. ეს ჩვენი პრეროგატივა და ეხა არასოდეს არ ვიკადრებ იმას.
1: გამაზანთაძე 91 წელი
0: შეხვდებოდა. სხვა შორის ეს დაარქვეს ბავშვობიდან ეს მეცახელი და რატო სამწუხაროდ ვერ მოვიძი არ რასან ასოცირდებოდა ბავშვობიდან მოყვებოდა ეს. ნუ
2: ეს ხელბურთი საქართველოსში როგორი განვითარებული იყო მახსოვს მე.
0: და არა და ეხა ეს რა ეპოქაა იცი, როცა ფარჩო ჩაერთო ხელბურთში, რომ მანამდე სხვა შორის საკმაოდ გვიან 21 წლის ასაკში დაიწყო თამაში, იმ ხანად სამუშაოდ გარკვეული პერიოდი იყო რუსი ცნობილი სპეციალისტი ბორე კუდრიავცევი ჩამოსული და სორეთ კუდრიავცევმა მიიზიდა ფარჩო, თორე სულ სხვა სახეობით იყო დაკავებული და უმოკლეს პერიოდში გახდა ბურევესნიკის იმ პირველი ოქროს თაობის კაპიტანი და ეხა ნუ ხო წარმოგიდგენი ხელბურთის პელე, ნუ ხონებული ჯემალ ცერცვაძე, კაცო იმედო ფხაკაძე, ჯემალ აბაიშვილი, კექსიკა ექსეულიძე, ლერი კარტოზი, ეს გენიოსებთან ერთად ამათი კაპიტანი იყო. და ეხა რა ხნა საბჭოთა კავშირის ორგზის ჩემპიონი გახდა, პირველი ქართველი კაპიტანი, რომელმაც თავისი პირველივე ჩემპიონატი მოიგო. ანუ საბჭოთა კავშირის პირველივე ჩემპიონატი მოიგეს და საჩემპიონო თასი პირველი ქართველი კაპიტანი, ვინაც საჩემპიონო თასი ჩაიბარა. ორჯერ 6 პოდიუმი გაახერხა საბჭოთა კავშირის ნაკრებში, 6 თამაში, ისიც ახაც, იმიტომ რომ იმ ხანა და

ავარ იმაზე გავჩერდები ასპექტებზე 98 წელია. ნუ 20 წელია გასული და უიმბლდონი ხო პარალელურად უიმბლდონი რომ მიდის ეს იმხანად საერთოდ აპრიორი სლემი პირველი განჩეული და იუნიორთა ფინალი ლაბაძე ფედერერი და თითქმის თანაბარი თამაში. აი 60-40 სექონდა ფედერერს უპირატესობა, ფედერერმ რომაც სოფლიო ჩოგბურთის მეკა, ო მეკა და ის აღებული, ნუ ვერ უტოლდება, ვერავინ და ფედერერი პრაქტიკულად მიჩნეულია ჩოგბურთის ისტორიის ყველა დროის საუკეთესო ვაშ ჩოგბურთელად 6-4, 6-4, მაგრამ იმავე წელს უკვე როლან გაროზე საფრანგეთის ღია პირველობაზე წყვილთა შეჯიბრება მოიგო იუნიორებში ხორვატ ლავრო ზოვკოვთან ერთად. სლემებზე ყველაზე დიდი მიღწევა, რაც არა ქართული კარ საერთო ჩოგბურთის ისტორიაში ასეულ ათასობით ჩოგბურთელს რო იმავე ხსენებულ უიმბლდონზე 2006 წელს მეოთხე წრეში გავიდა და იქ რაღაც აი ეს პანტერასავით იყო მაშინ ის გააფთრებული იმის შეჩერება ნადალი შეუძლებელი იყო მაგარი ბრძოლა მიცა მაგრამ სეტი ვერაო რა ეხა ნუ არა ნუ ნადალია რა როგორ ნადალი და იქ ნადალს მერე ბოლო მოუღო იმან ფედერერმა იმიტომ რომ ეს ბალახოვანი საბარის გონე კორზე უიმბლდონი მოხსენება ერთადერთი სლემი დარჩა სადაც ბალახოვანი საბარი და აი ბალახოვანი საფარი იყო ნადალის აქილევსის ქუსლი ამიგე და ამიტომ იქ ფედერერთან თორე აი ისეთ ფორმაში იყო ნადალი სხმანების მერე სლემი ყოფილიყო მე მაგალითად ფსონს ესე ხატოვნად ვამბობ ფედერერზე ვერ დავდებდი სხვა შორის ალიკა მეტრეველი ვახსენე და ალიკას გარკვეულ წვლილი მაპოტით მოსერება და არის სპორტსმენების კატეგორია რომელიც ბოლომდე იბზის ამას სამწყაროდ ეს არ აღმოაჩნდა ამას უხდა მამამისი წუკდა აი განიცდი და ცდილობდა ნაკლებელაპარაკა მაგრამ აი ადამიანისთვის აი რამდენ კაიშანად იქცა და არ ვიცი ჩვენთვის ერთი ისტორიაში ყველაზე 20 წლის ბიჭია ნუ წარმოგიდგენი ხო ის ამ ისეთი ბრგე ეს ხრები მეტრი და 98

კერდე მე თორე გუში სამარცხინო წავაგეთ. ნაკრები ფაქტიურად, ნუ არ ვიცი ხა, აი, ნუ იცი რა, რაღაც საშინელება წავაგეთ, ჯერ მოლდოვასთან წავაგეთ, კაცო და მე იმასთან წავაგეთ, ჩრდილო მაკედონიასთან და ყველაფერი წავაგეთ, ვართ დევისის, თასის, ევროპის

0: მადლობა დიტო და დღეს უკვე ამით დროებით დაგემშვიდობებით
1: ძველი რადიოს.
0: მიშა, ნინო, დიტო.
2: აბა წარმოდები,
0: ჩემო,
2: გარგებო, კეთილებო და მომავალ შაბათს კიდევ რამდენიმე საინტერესო, ისე სხვა შორის კიდე ერთით მორაგბეთი დავიწყეთ, რომელსაც აი არა მარტო ჩემი თაობების ძალიან დიდი მორაგბეთი, ასევე ძალიან დიდი პიროვნება იყო, რომელსაც ქართული რაგბის პროფესორს უწოდებდნენ და თუ ის ამაზე უკვე მომავალ შაბათს.
0: ნახვამდის მადლობა.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდ

0: ინფორმაცია თავად ტევეპირულმაც გაავრცელა 23 თებერვალს. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ მიზანი საზოგადოებაში ნებათაღელვის გამოწვევა და სახელმწიფო უწყებების დისკრედიტაცია. ხელისუფლება გმობს ძალადობას და ხაზგასმით ამბობს, რომ ნებისმიერ დანაშაულზე ყველა ადამიანი აგებს პასუხს. მოვისმინოთ ეს პოლიტიკური შეფასებები, რომელიც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გაკეთეთ.
1: ხო, რაც ნახეთ, ნამდვილად კრიტიკას ვერ უძლებს და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ როგორც კი გენერალურმა ინსპექციამ მოიპოვა შესაბამისი მტკიცებულებები, მაშინვე მოხდა მყისიერი რეაგირება და კონკრეტული დამნაშავეები იქნენ პასუხისგებაში მიცემული. აქ არის მეორე სამწუხარო თემა, რომ ეს კონკრეტულმა ტელევიზიამ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით იცოდა, შესაბამის უწყებას მიწოდებული ჰქონდა ინფორმაცია და მიზან მიმართულად არ მოხდა ამ ყველაფრის გავრცელება და მიზეზი, მე მგონი, ყველა ხვდებით, რა არის, აქ ძალიან მარტივად იხსნება ყველაფერი, რომ ნებათაღელვა გამოეწვიათ საზოგადოებაში. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც კონკრეტული ტელევიზიები манипулиრებენ კონკრეტული საკითხებით. თუმცა რეალობას საზოგადოება ხედავს. თუ კი რაიმე გადაცდომა, ძალადობა იქნება პოლიციის მხრიდან, ამას მოყვება როგორც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირება.
2: ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში შემოbrunებამდე ფაქტია, რომ კორუფციულ შემთხვევებთან ერთად სხვადასხვა ცალკეული პრობლემებიც იყო. ამიტომ გადაწყვიტა პოლიტიკაში დაბრუნება და თქვა კიდეც. ხელისუფლებამ თლიანად კობახიძის გუნდს, პრაქტიკულად სხვა ხალხს, მთავრობისა და ძალოვნების ახალ შემადგენლობას გადასცა, რომლებმაც პირწმინდად გაწმინდეს და გაასუფთავეს ეს პრობლემები. კორუფციაზე უმაღლესი თანამდებობის პირები დააკავეს და ისიც ფაქტია, რომ არც ის პოლიციელები დაინდეს, ვინც დანაშაული ჩაიდინა. როგორც აღმოჩნდა, ძალადობის გუშინ გავრცელებულ კადრებსაც ვერ ნახავდით. ამ ახალ გუნდს რომ არ გამოევლინა და მოძალადეები არ დაესაჯა სამაგალითოდ. რაც შეეხება ინფორმაციის დამალვას, რომ დანაშაულში მხილებული პირები დაკავებულები არიან, სწორედ ეს არის მავნებლობა და ინფორმაციული ძალადობა ადამიანებზე.

0: საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მაირჩია, რომ დაიცვას მშვიდობა, დაიცვას ოჯახები, დაიცვას შვილები და არავის არ მისცეს იმის უფლება და შესაძლებლობა, რომ უდანაშაულო ახალგაზრდა საჯიშე ბიჭები გამოიყენებს ვიღაცა სხვა დიდი ქვეყნის ინტერესების გასატარებლად. გამჭვირვალობის კანონპროექტი რატოა პრობლემა, რატო ეწინააღმდეგება ევროპულ დემოკრატიას, ოჯახური ღირებულებების დაცვა რატოა პრობლემა, რატო ეწინააღმდეგება ეს ყველაფერი ევროპულ ინტეგრაციას? პასუხი არ არსებობს ამაზე. არანაირი პასუხი არ არის.
1: Kronika FM, Irma Ebralidze-san ertad.
2: ახალი ამბები უცხოეთიდან. დღეიდან ევროკავშირის მიგრაციის ახალი პაქტი ძალაში შევიდა. ბრიუსელი წევრ ქვეყნებს ულტიმატუმს უყენებს, მიიღონ მიგრანტები ან თითოეულზე, რომლის მიღებაზეც უარს იტყვიან, 20000 ევრო გადაიხადონ. ევროკავშირში არალეგალურად შესული მიგრანტები გაივლიან იდენტობისა და უსაფრთხოების შემოწმებას, რომელიც მაქსიმუმ 7 დღეს გაგრძელდება. ევრონიუსის ინფორმაციით დაჩქარებული წესით განიხილება იმ ადამიანების განაცხადები, რომლებიც უსაფრთხოების რისკად მიიჩნევიან ან ტოლვილის სტატუსის მიღების ნაკლები შანსი აქვთ. მათი საქმეები ევროკავშირის გარე საზღვრებთან მდებარე სპეციალურ ცენტრებში განიხილება. პროცესი მაქსიმუმ 12 კვირა გაგრძელდება. ირანის უზენაესი ლიდერი სამხედრო მრჩეველი აცხადებს, რომ ტრამპი ირანის 24 მილიარდი დოლარის ღირებულების გაყინული აქტივების გამბლოკვას დათანხმდა, თუმცა ამას საჯაროდ არ აცხადებს. პარალელურად სააგენტო როიტერი 4 წყაროზე დაყნობით იტყობინება, რომ ირანისთვის გაყინული მილიარდობით დოლარის გადასაცემად არაბთა გაერთიანებული საემიროები ემზადება. გავრცელებული ინფორმაციით საუბარია 20 მილიარდ დოლარზე, რომელიც ირანის მხრიდან საემიროების წინააღმდეგ თავდასხმების შეწყვეტის თანაცვლოდ შეთანხმდა. ხდა ამასთან ერთი წყაროს ცნობით 3 მილიარდ დოლარზე მეტი უკვე გადარიცხულია. ახლა გავიგოთ რა ხდება სპორტში. სპორტულ სიახლეებს ტრადიციულად დიტო მარინაშვილი გაგაცნობთ. მე 18 საათამდე გემშვიდობები.
1: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: საღოლთო ყურადღების ცენტრში მყოფი კანადა, მექსიკა, ამერიკა შეერთებულ შტატებში მიმდინარე რიგით 23-ე მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში გავლო მუნდიალის ორმა სათამაშო დღემ მეთოდურად მივყვეთ ტურნირის პირველ დღეს ა ჯგუფში პირველი ტური შეხვედრები, სადაც ტურნირის ერთ-ერთმა მასპინძელმა მექსიკამ სამხრეთ აფრიკას იულად 2-0 მოუგო. სამხრეთ კორეამ კი ურთულესი კამბეკით მეორე ტაიმში ჩეხეთს შემოუტრიალა შეხვედრა და აზიელებმა 2-1 აჯობეს სლავებს. ტორონტოში კი კანადის ნაკრებისა და ბოსნიის ნაშოღამებს გამართულ ბეჭგუბის სადებიუტო შეხვედრაში

თუმცა შემდგომ მასპინძელმა კანადამ თავისი საგზნობი ტერიტორიული უპირატესობის რეალიზება 78 წუთზე შეცვლაზე შესული კაილი ლარინის საპასუხო გოლის ხალობით შეძლო და ფრე 1-1. უთენიაკი დეჯგუბის სადებიუტო შეხვედრაში კალიფორნიაში ინგლვუდში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პარაგვაი დატოვა უშანსოდ. მაურისიო პოჩეტინო შეგირდებმა სამხრეთ ამერიკელებს მატჩის ბედი პრაქტიკულად პირველივე ტაიმში გადაუწყვიტეს. მას შემდეგ რაც შეხვედრის დებიუტში პარაგვაელი ბობა დილიას კურიოზულ ავტოგოლს მონაკოს ფორვარდ ბალოგუნის დუბლი მოხვა. მეორე ტაიმში მეტოქეებმა თითო გოლი გაცვალეს და შეხვედრაც ამერიკელებმა დიდი ანგარიშით 4-1 მოიგეს. დღეს საღამოს თბილისის დროით 23 საათიდან მოყოლებული ტურნირის მესამე დღეს მთლიანობაში 4 შეხვედრა გაიმართება. დღე იწყება კალიფორნიაში სანტა კლარაში კატარისა და შვეიცარიის ნაკრები გუნდების დაპირისპირებით, ხოლო დღის შეხვედრათაგან უდაოდ გამორჩეული ამერიკის შეერთებულ შტატებში ის რუტერფორდში თბილისის დროით ნაშუაღამებს 2 საათზე ცეჯგუბში ბრაზილიისა და მაროკოს ნაკრები გუნდების დაპირისპირება. სანაკრებო პაუზის შემდეგ ეროვნულ ლიგაში განახლდა პირველობა. აქ მეორე წრე უახლოვდება დასასრულს და მე-17 ტურში მოულოდნელი ქულები დაკარგა ჩემპიონმა და ლიდერმა იბერიემ დედაქალაქურ დერბიში. ჩემპიონი პირველობის დებიუტანტ სპაირთან მხოლოდ ქულას გამორჩა. მართალია იბერია საათის მიწურულამდე ანდრია ბართიშვილის ზუსტად შესრულებული პენალტით იგებდა, თუმცა სპაირმა ზურა გოლუბიანის საპასუხო გოლით მოახერხა წონასწორობის აღდგენა და მატჩის პოზიტიური შედეგი დასრულება. იბერია ორ მდევარს, ქუთაისის ტორპედოსა და რუსთავს ჯერჯერობით 5 ქულით უსწრებს, თუმცა ორივე მდევარი დღეს ითამაშებს. 19 საათზე ნომინალური მასპინძლის როლში მყოფი რუსთავი დედაქალაქში პეტრიაშვილზე პირველობის კიდევ ერთ დებიუტანტ აუტსაიდერ ტყიბულის მეშახტეს დაუხვდება. ქუთაისის ტორპედოსკი იმერული დერბი წყალდუბოში ადგილობრივი სამგურალის წინააღმდეგ მატჩი თბილისის დროით 21 საათზე დაიწყება. დღეს საქმეში კი ეროვნული ნაკრების ლიდერ და კაპიტან, ქარიზმატული ლიდერ კაპიტან თოკო შენგელიას ვიხილავთ, ვისი ბარსელონა ლიგა ენდესას ნახევარფინალური ეტაპის სერიის მესამე და ვინძლოდ დასკვნით შეხვედრას კუნძულზე ტენერიფეს წინააღმდეგ გამართავს. ბარსელონა სერიას 2-0 იგებს, უპირობო ფავორიტი გახლავთ და დიდ ფინალამდე ერთი ნაბიჯი აშორებს. მატჩი 22 საათზე დაიწყება თბილისის დროით. მეორე ნახევარფინალში ანალოგიური ვითარება არც ფავორიტ ვალენსიას ხავს ბარსელონას მსგავსად 2-2.

0: ია სამი წელიწადს და 53 წლიანი პაუზის შემდეგ თავისი მესამე ტიტულის მოსაპოვებლად ნიუ-იორკი ერთ ნაბიჯში იმყოფება. სუპერ რაგბში კი დღეს მეორე ფინალისტის ვინაობა გაირკვა. ახალზელანდიურ დაპირისპირებაში ჰარიგეინსმა ველინგტონში უშანსოდ ბლუზი დატოვა 57-21. ფინალის ახალზელანდიური იქნება ჰარიგეინსი ჩიპსის წინააღმდეგ. ჩიპსმა აღნიშნული ტურნირის მოგება ორჯერ, მიჯრი 2012 და 13 წლებში მოახერხა. ჰარიგეინსი კი მხოლოდ ერთხელ გახდა ჩემპიონი, ზუსტად 10 წლის წინ 2016 წელს. ახლა ჩოგბურთი, სამწუხაროდ დევისის თასის ევროპის ზონის მესამე ჯგუფში საქართველოს ნაკრებმა კოსოვოსთან სადებიუტო დამაჯერებელი 3-0 მოგებული შეხვედრის შემდეგ ჯგუფში ორივე შეხვედრა დათმო. ტურნირის მასპინძელ მოლდოვასთან 0-3, ჩრდილო მაკედონიასთან 0-2 ვერ გააღწია ქვეჯგუფიდან ნახევარფინალში და დათო კვერნაძის შეგირდები გაისად კვლავ ევროპის ზონის უმდაბლეს მესამე ჯგუფში ითამაშებენ. და ბოლოს ბუნებრივია, ორშაბათს გამთენიისა საყოველთა ყურადღების ცენტრში ამერიკის შეერთებული შტატებში, გერძო თეთრ სახლში, ამერიკის დამოუკიდებლობის 250 წლისთავისთვის მიძღვნილი რიგი ორთაბრძოლების შერეულ საბრძოლო ხელოვნებათაგან, მათ შორის კი მთავარი მოვლენა გახლავთ UFC-ს ორგანიზაციის სუბუგი საჩემპიონო ქამრისთვის ილია თოპურიასა და 37 წლის ამერიკელი ჯასტ ინგეიჯის დაპირისპირება. არიზონელი გეიჯი 32 ჩატარებული ორთაბრძოლიდან 27 გამარჯვება ოქტაგონზე, თოპურია კი დაუმარცხებელია. 29 წლის ქართველმა მატაგონმა დღემდე 17-ვე გამართული ორთაბრძოლა თავის სასარგებლო დაასრულა და მათ შორის 7 ნოკაუტით. მე შეგასვენებთ, რომ ილია თოპურია როგორც სუბუგ, ასევე თავის დროზე ქვემ სუბუგ ზონაში საჩემპიონო სარტყელის მფლობელი გახდა და ყველა პირობა იმისა, რათა უნიჯიერესმა ქართველმა მებრძოლმა აღნიშნული ტიტული უკვე სუბუგ ზონაში წარმატებით დაიცვას.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე.

გასტუმრთ 14 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდანი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოხუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 24, ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში 25, 26 გრადუსი იქნება სენაკში, 29 ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 22, სიღნაღსა და გორში 24, თელავსა და რუსთავში 28, 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 16, სტეფანწმინდაში 14, გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, სიკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ღამით 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 27.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოს.

0: ერთობის, ერთადგომის სიმბოლო, სადაც ჩვენ ნახეთ ახალგაზრდები, დიდები, პატარები, შესაბამის სამსახურებს შიშველი ხელებით როგორ ეხმარებოდნენ და გვერდით ედგნენ ჩვენს დედაქალაქს. მე კიდევ ერთხელ მინდა მიუსამძიმო რომ გარდაცვლილის ოჯახებს
1: პატივი მივაგეთ, ვილოცეთ მათი სულების მოსახსენებლად და მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ დღემ, რა თქმა უნდა, როდესაც ტრაგედია მოხდა, ძალიან მძიმე იყო, ყველა სამოდროულად არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ დედაქალაქი და თელეს

0: ახალგაზრდებს მასპინძლობს მონაწილეებს აფხაზეთის მთავრობის წევრების შეხვდენ მოხსენებლებმა დევნილი ახალგაზრდების ხარდაჭერის მექანიზმებზე მრჩეველთა საბჭოების როლსა და პოლიტიკაში ახალგაზრდების აქტიური მონაწილეობის მნიშვნელობაზე გაამხვილეს ყურადღება ასევე იმ სერვისებზე რომელსაც აფხაზეთის მთავრობა და ახალგაზრდობის სააგენტო მათ სთავაზობენ
1: ჩართულობაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის აფხაზეთის მთავრობისთვის და პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო ახალგაზრდობის სააგენტოს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისთვის და მე დარწმუნებული ვარ რომ მსგავსი შეხვედრები, მსგავსი დისკუსიები რა თქმა უნდა არის მიმართული ჩვენი დევნილი საზოგადოების განსაკუთრებით ახალგაზრდების მიმართ.
2: ბანაკის მიზანია დიალოგის პლატფორმის შექმნა, ახალგაზრდებში მათთვის ძალიან საჭირო კომპეტენციების განვითარება და მათი უნარჩვევების გაძლიერება. ახალგაზრდებს ბანაკში აქვთ შესაძლებლობა ჩაერთონ მრავალფეროვან სპორტულ და კულტურულ აქტივობებში და რაც მთავარია მიიღონ ინფორმაცია მათთვის ძალიან საინტერესო თემატურ მიმართულებებზე.
3: ძალიან საინტერესო შეკითხვები დაისვა, ძალიან საინტერესო ინიციატივები გაჟღერდა და ესეთი ბანაკები აუცილებელი არის და მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა გავიცნოთ ერთმანეთი.
4: ქრონიკა FM იღმა ებრალიძესთან ერთად.
0: ახალი ამბები უცხოეთიდან პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმება მომდევნო 24 საათშია მოსალოდნელი. პაკისტანი ამის შემდეგ მაშინვე სამშვიდობო შეთანხმების ელექტრონული ხელმოწერისთვის ემზადება, რასაც მომავალ კვირას ტექნიკურ დონეზე მოლაპარაკებები მოყვება, წერს პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი X-ზე შეხბან შარიფმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ირანსა და რეგიონის ქვეყნებს მადლობა გადაუხადა. დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ისტორიული სამშვიდობო შეთანხმება ხანგრძლივი მშვიდობისთვის მყარ საფუძველს შექმნის, აცხადებს პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი. უკრაინამ ზაპოროჟიეს ოლქში რუსების პოლიგონს დაარტყა, ინფორმაციას და კადრებს უპილოტო სისტემის ძალების მეთაური ავრცელებს. უკრაინული დრონების სამიზნეში რუსების დროებითი დისლოკაციის ადგილი და ზაპოროჟიეს ოლქის ნოვოპეტროვკაში მდებარე პოლიგონი მოექცა, საიდანაც ამ დროისთვის კამჩატკის მე-40 ბრიგადა რუსეთის

0: კარპატიაში მცხოვრები უნგრული მცირესობების უფლებებთან დაკავშირებით კიევთან შეთანხმების შესახებ იუწყება და აღნიშნავს, რომ ეს საკითხი ევროკავშირში უკრაინის წევრობის გზაზე ბუდაპეშტის მხრიდან დადებით გავლენას იქონიებს. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში უკრაინასთან მიაღწიეთ შეთანხმებას ტრანსკარპატიაში მცხოვრები უნგრელი უმცირესობის უფლებებთან დაკავშირებით, რომლებიც ასევე აისახება უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესისთვის შემუშავებულ უმცირესობათა სამოქმედო გეგმაში.
1: პოლონეთის ქალაქ კრაკოვის მერობის კანდიდატმა სოციალურ ქსელში საარჩევნო ვიდეო როლი გაავრცელა, რომელშიც ჩანს, თუ როგორ ხსნის ის ადმინისტრაციული შენობიდან უკრაინისა და ევროკავშირის დროშებს და სანაგვეზე აგდებს, როგორც ირკვევა ვიდეო როლი კრაკოვის მერობისთვის მებრძოლმა პოპულარულმა პოლონელმა ბლოგერმა მარიანა შრაიბერმა ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით დაამზადა და ინსტაგრამსა და X-ზე განათავსა. ინდოეთში სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა, დაიღუპა 5 ადამიანი, A-32 ტიპის საფრენი აპარატი ასამის პროვინციაში ავიაბაზაზე დაშვებისას ჩამოვარდა, სავარაუდოდ პილოტი დაღუპული ადგილზე მაშველები მუშაობენ, კატასტროფის გამომწვევი მიზეზი კი ცნობია. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი, რადიომედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 19 საათზე გავატარებთ.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიღის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგესმოთ 14 ივნისის ამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდანი. რა შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს? მესტიაში 19 გრადუსი სიდმა დაფიქსირდება. სოხუმში, ქობულეთსა და ჭიათურაში 24. ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში 25. 26 გრადუსი იქნება სენაკში, 29 ბათუმში, 30 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში 21 გრადუსი სიდმა დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 22.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
4: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის რო

0: ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა

0: 13. გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
4: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: სრული საათის

0: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: გეგმო ბინიშეძენას. დათან არგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: Monterey Lux-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 69 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ ღია ეთერს, დღევანდელ დებატებს ჩვენ დავუთმობთ ბოლო წლებში უკიდურესი პოლარიზაციის ფონზე მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შეფასებას. რადიკალიზმი, დესტრუქცია, ქუჩაში გადანაცვლებული ოპონირება, რევოლუციის ხუთი მცდელობა 4 წელიწადში. ქართული ოცნება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ დაწერილ სცენარზე და ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების ძალადობით შეცვლის მცდელობაზე საუბრობს, ხოლო მისი ოპონენტები ამტკიცებენ, რომ ქუჩის პროტესტით იცავენ დემოკრატიას და ქვეყნის ისტორიულ არჩევანს. როგორ იქცა ძალადობა და შეურაცხყოფა პოლიტიკური ოპონირების ფორმად, რა როლს ასრულებენ გარეძალები პროცესების რადიკალიზაციაში. ვისაუბრებთ იმაზეც, თუ როგორ იყენებენ ხელისუფლების ოპონენტები ყველა დიდ თუ მცირე პრობლემას თულს თუ მართალს საზოგადოებაში პროტესტის გაღვივებისთვის, როგორ იგეგმება დისკრედიტაციის და დეზინფორმაციის კამპანიები. ამ საკითხებს დაეთმობა დღევანდელი ღია ეთერი, წარმოგიდგენს გადაცემის სტუმრებს. დღეს დებატებში მონაწილეობენ სახელმწიფო მინისტრი, ვიცე-პრემიერი მამუკა მდინარაძე, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე, ირჩის ერთ-ერთი ლიდერი იაგო ხვიჩია, პოლიტიკური ფილოსოფიის დოქტორი პროფესორი არჩილ გამზარდია, პოლიტეკონომისტი ბექა ნაცვლიშვილი. საღამო მშვიდობისა, მადლობას გიხდით ყველას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში ველოდებით თქვენ შეფასებას იმის თავაზე, თუ რა პროცესს გადის ქვეყანა ბოლო წლების განმავლობაში და როგორ მოხდა ისე, რომ პოლიტიკამ ასეთი მწვავე ფორმით გადაინაცვლა ქუჩაში. შემდეგ ვისაუბროთ გამოსავალზე, საერთოდ ხედავთ თუ არა ამ შესაძლებლობას, რომ პროცესები დაუბრუნდეს შედარებით უფრო კონსტრუქციულ ჩართოს და რა უნდა გააკეთდეს ამისთვის ხელისუფლების მხრიდან თუ მისი ოპონენტების მხრიდან. ჩვენი დისკუსიის გახსნა მინდა ვთქვა ბატონ მამუკას და თემის აქტუალობიდან გამომდინარე საინტერესო იქნება თქვენი შეფასება აი მოცემულობაზე, რომელიც გვაქვს დღეს, როდესაც სახეზეა ძალიან მძიმე ფაქტი ძალადობა პოლიციელების მხრიდან და ასევე ცნობილია, რომ რეაგირება ხელისუფლების მხრიდან ამ ფაქტზე უკვე იყო, რომ მოძალადეები, დამნაშავეები არიან დაკავებულნი, მაგრამ გავრცელება ამ ინფორმაციის ხდება არასრული ფორმით და ეს ხდება შეგნებულად. აი რასთან გვაქვს საქმე, ეს მაგალითი რომ განვიხილოთ.
1: მოგესალმებით. მე ვსალმებ თქვენს მაყურებელს, წეგან გადაცემის დაწყებამდე აღნიშნავდით, რომ წლებია დებატებში არ ყოფილვარ და თლად უჩვეულო სიტუაციაში არ ვარ, მაგრამ შევეცდები

ალბათ შეიძლება დანაშაული მოხდეს. 45000 ადამიანში ვიღაცამ შეიძლება შეარცხნოს ყველა პოლიციის მუნდირი. ამას გარანტიას ვერავინ ვერ მიცემს, ვერავის. ვერც მე ვიცი მოსახლეობის გარანტიას, რომ ხვალ პოლიციელი რაღაც დანაშაულს არ ჩაიდეს. 45000 ადამიანიდან რომელიმე. მაგრამ გარანტიას მიცემთ იმისას, რომ დაუჯელი ვერ დარჩება ვერც ერთი. როდესაც მე აი ამ თანამდებობაზე ხა საერთოდ ვარ გადავდიოდი, მაშინ ერთ-ერთ თქვენს ეთერში ვთქვი, რომ რაზეც იყო ლაპარაკი, რომ პოლიციელები არ დაშჯილან აქციების დროს. პირობა დავდი და რამდენიმე კვირაში, მაქსიმუმ თუ რამდენიმე დღეში არა გახსოვთ, ეს პირობა შესულდა, ვისეც კი შესაძლებელი იყო, რომ მტკიცებულება მოგროვებულიყო ელემენტარული, ყველაზე მოგროვდა და ეს მუშაობა გრძელდება, არ დაგვისრულებია და ყველას ვაფრთხილებ.

0: 4-ზე მე მგონი თვითონ არიღებენ პასუხისმგებლობას იმ პერიოდზე ბატონმა პრემიერმაც ბძანა რომ მეო პასუხს ვაგებ იმ შემთხვევებში ზოგადად თუ როდესაცო მე ვარო და ჩემი გუნდიაო ბატონი მომიყვა და სხვებიო თორე დანარჩენი ის ხალხი ვინ წინა 4 რევოლუცია აღკვეთა ციხეში ზის საერთოდ მოიხსენებათ ამიტომ მე ბოლო ასეთ მცდელობაზე 4 ოქტომბრის მცდელობით დავიწყებ ჩვენ საუბარს თქვენ თუ გახსოვთ გასულ წელს ამ დროს ხაბატონ მაგდა ბატონი პრემიერი საუბრობდა რომ აი ის ხალხი ვინც მე რევოლუციონერებად მოგვევლინენ არიანო სუსის აგენტებიო მაგალითად ლევან ხაბეიშვილიო საერთოდ ანიტათ არის რეგისტრირებული ჩვენთან ასევე იყო დასახელებული ბატონ ნოდარმელაძე სუსის აგენტად რომელიც მე საერთოდ მიწმარდა და არც ნოდარმელაძესთვის ბოდიში არავის არ მოუხდია არც იმას არ მოუთხოვია ბოდიშის მოხდა ჩვენ ვერ გავიგეთ პრემიერმა მაშინ მოიტყუა ორივეზე ხაბეიშვილზე მოიტყუა და ნოდარმელაძეზე მოიტყუა თუ შეეშალათ ანუ თუ შეეშალათ, მაშინ ხომ უნდა თქმულიყო რომ შეეშალათ. არც ეს არ ყოფილა. შესაბამისად რა გამოვიდა? 5 ოქტომბერს დაორგანიზდა ივენთი, სადაც რომელიც იყო მოწყობილი სუსის აგენტის მიერ, იმიტომ რომ არავის არ უარყვია. სადაც თავისი შინაარსით ეს არის დანაშაულის პროვოკაცია, აქ იურისტები არიან და ტყუილის ხმას საშუალებას არ მართავენ.
1: 4 ოქტომბერს გულისხმობ.
0: 4 ოქტომბერს. დანაშაულის პროვოკაცია ნიშნავს რას იცით რომ აი მაგალითად პოლიციელი რო ცდილობს რომ ადამიანს გაუჩალიჩოს ჩაადენინოს დანაშაული აი უბიძგებს რომ წამო რაღაცა მოიპაროთ ერთხელ ორჯერ სამჯერ დაიყოლიებს ბოლოს ზუსტად ასეთი კამპანიური იყო მოგეხსენებათ 4 ოქტომბრის ივენთი პრემიერისვე განცხადებით სუსის აგენტი და მისი მეგობრები აორგანიზებდნენ ივენთს აიყოლიეს ხალხი და ეს ხალხი ვინც აყვა პროვოკაციას აღმოჩნდა ციხეში. ასევე მათ შორის იყო კიდე ერთი ადამიანი, რომელიც ერთი ჩემთვის როა ცნობილი, თორე შეიძლება ბევრი იყოს. პატა მანჯგალაძე, რომელიც დაჟე არც აყოლია სუსის პროვოკაციას. მის მიმართ არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ ის რაღაცას აყვა, ჩაიდინა დანაშაული და დღეს ჩემი ოპონენტები ვერ დამისახელებენ ადამიანს გასამართლებული რაზე არის კონკრეტულად. რა შეიძლება მანამდე რევოლუციებს? თქვენ იცით რომ უკვე ოპოზიციაში ამაზე არავინ არ კამათობს. კარგი იქნება თუ ხელისუფლება დღეს ამას დამიდასტურებს. რომ მაგერ 2024 წლის არჩევნებზე ერთ-ერთი მთავარი რევოლუციონერი ან მისი გუნდის წევრი, რომელიც სხვადასხვა რევოლუციაში, თქვენ რო ჩამოთვალეთ ხუთი რევოლუცია, იმ რევოლუციებში სხვადასხვა ფორმით რომ მონაწილეობდნენ. ბატონ ნიკა გვარამია და მისი მეგობრები 40 მილიონით დააფინანსეს. ამ თემასთან დაკავშირებით არანაირი, ანუ პასუხიც კი არ გავის არ გაუწია, საიდან 40 მილიონიო? პრემიერ-მინისტრი ბრძანა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს ფიქტიური შემოწირულობები იყო. კი ბატონო, ფიქტიური შემოწირულობები იყო. ანუ ის ხალხი, ვინც ფულს წირავდა, არ იყვნენ ფულის პატრონები.
1: საიდან მიყავს ახლა, რომ ხელისუფლება თავად უწყობს საკუთარ თავს რევოლუციას?
0: მე მაინტერესებს. თუ ფიქტიური იყო შემოწირულობები, პრემიერმა თქვა, რომ დედას დავიფიცებო, რომ მო ჩვენ არ დაგვიფინანსებიაო, მაგრამ ნუ როგორ ჩანს ადამიანს დედა უყვარს და ბოლოს მაინც არ დაიფიცა. და რომს დაეფიცებინა ფიცი რამტკიცებულება არ პრემიერ-მინისტრისთვის. ამიტომ მე მაინტერესებს, სანამ გავარკვევ რა რევოლუციას ვინ აწყობდა და როგორ აწყობდა, საიდან 40 მილიონი გვარამიასი? ბატონი მამუკა მოგეხსენებათ. შესაბამისი CV-ს მქონე ადამიანია, ვისაც ამ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდა და მიუწვდება. ასევე შესაბამისი ინტელექტის ადამიანია, რომ გაანალიზება ინფორმაციის და დამუშავება შეძლოს. შესაბამისად მე მაინტერესებს

0: იყო 40 მილიონი, რომლითაც ფინანსდებოდა ის ხალხი, რომელიც თითქმის იმ ყველა შეიძლება ყველაში არა, რომელიცაც ნიშას ჩამოსვლა შეიძლება არა, მაგრამ დანარჩენში ფაქტობრივად ყველაფერში მონაწილეობდნენ. ეს არის ჩემი კითხვა.
1: მინოთ პასუხები.
0: ხო, და ამას ასე, ამას რომ ვინ აგებს პასუხს იმაზე, რომ ამ დანაშაულის პროვოკაციას შეეწირა ადამიანების თავისუფლებამდე ციხეში შედან და ამავდროულად აი ჩემი აზრით უკიდურესი ამორალურობა არის ის, რომ ამას შეეწირა ისიც, ვინც არ აყვა პროვოკაციას. პატამაჯგალაძის სახით. ამაზე მაინტერესებს პასუხები.
1: ბატონო, 4 ოქტომბერი და გვარამიას ფინანსები.
2: ბატონო, იოგი მდენი ამბავი ჩამოთვალა, რომ მოკლე პასუხი არ გამომივა, ცოტა თუ მომცემთ ამის საშუალებას. ხა, რადგან დებატებში ვართ, მე შევეთები არც ერთი სიტყვა არ გაუტარო. ვინც რევოლუცია აკვეთა ციხეში შედა. დიდი ბუდიში, მაგრამ სერიოზული манипуляცია ამის თქმა, ბატონო იოგი, რატო? რევოლუციის აკვეთისთვის არავინ ზის ციხეში. არავინ.
0: ო, კაია რო გამახსენე.
2: ყველა ადამიანს აქვს ბრალი წარდგენილი, შემდეგ ზოგმა აღიარა, ზოგმა არ აღიარა და კონკრეტული დანაშაულებისთვის შედა. მაგალითად, თქვენ რომ იყოთ უმაღლეს თანამდებობის პირი, ჩაიდინოთ კორუფციული დანაშაული, მაგრამ ამავე დროს, ამავე პირობითად არც ერთი არ ლაპარაკობ, ცოტა უხერხულია ჩემი მხრიდან, რა თქმა უნდა, პირადი ურთიერთობა მქონდა ვიღაც ვიღაცებთან და ამ ხალხთან და ძალიან მეუხერხულებ ამ თემაზე ლაპარაკობ. პირობითად, თქვენ რომ იყოთ ეს ადამიანი, კორუფციულ დანაშაულზე აგებდით პასუხს, მაგრამ რევოლუციის აღკვეთაში თუ მონაწილეობას მიიღებდით, ამაზე მიიღებდით მადლობას. მარტივი ამბავია ძალიან. არ ნიშნავს აი მაინც და მაინც დანაშაულს რომ ჩათის ადამიანი, სხვა რაღაცას არ აკეთებს. ამ პირიქით. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, მარტივი ჭეშმარიტება. რა შეეხება იმ ადამიანებს, ვიზეც პრემიერმა თქვა, რომ სუსის აგენტები კიდე უფრო შემიძლია დავაკონკრეტო. სუსის ხელმძღვანელი რომ ვიყავი მე, არც ერთი ამ უწყების აგენტი აღარ ყოფილა. ამის იქით აღარ წავალ ბევრს და ამ უწყებას როცა თავის თავზე ვიღაცა ირგებდა ან ცდილობდა ამის გაკეთებას, მაშინ ვიღაცას იაგენტებდა კიდევაც. ყოველთვიურ ხელფასსაც უხდიდა. უწყისებსაც იყო იქ ლაპარაკი, ხელსაც უწერდნენ, ზოგი არ უწერდა და ისე იღებდა ამ თანხას და აკეთებდნენ პერსონალურ და არა სახელმწიფოებრივ საქმეებს ბევრი ადამიანები და იმისი დარწმუნებაც კი დაიწყო ვიღაც ვიღაცებმა დაიწყეს გაბედეს. მე ჩემი ხელმძღვანელობის პერიოდში, რომ ეს ხალხი კი გვაგინებს, ამასაკეთებს, იმასაკეთებს და საბოტაჟით არის ქვეყნის დაკავებული, მაგრამ ინფორმაციას მაინც ხო გვაზვისო, მოდი ხო არ დავტოვოთო. მათ შორის ანდრიო ხანაშვილს არწმუნებდნენ ამაში და მეც მარწმუნებდნენ და ასე შემდეგ. და ეს რთული პროცესი იყო და არის რაღაც თემები, რაშიც სიღრმეში ვერ შეხვა. სიღრმეში ვეღარ კულისებში ხდება ბევრი რაღაცა, ეს სამსახურის დანარჩენ ფუნქციონალზე მე ბევრს ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ რადგან ეს ითქვა, იქ მართლაც იყვნენ ადამიანები.

ნდობით აღჭურვილი, ასე რბილად თქვა პირი, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. ის ადამიანები. ხო, ეს რთული თემა არ არის ადვილი, მაგრამ როცა ჩემთვის მიუღებელია პირადად და იქ მიუღებელიყო და ეს დავაფიქსირე ჩემივე თანამშრომლებთან, როცა ადამიანი დანაშაულის ჩადენით არის დაკავებული და მაინც უნდა გეაგენტოს, ეს მიუღებელია. მართლა მიუღებელი, შეიძლება მორალური რაღაცები სამსახურში ცოტა იქით უნდა გადადო და ცოტა სხვა სპეციფიკა შეიძლება იყოს, მაგრამ მე ამაზე ხაზგასმით და ესე კაფიოთ დავაფიქსირე ჩემი აზრი და მივიღე კიდევაც შესაბამისი გადაწყვეტილება. ერე ბევრი რაღაცა პრობლემები შეიძლება იქნა ამის გამო პერსონალური, მაგრამ ამ ესეც გადავალხ. ეხლა რა შეიძლება პატა მანჯგალაძის. თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ მე ამ კაცს ძალიან კარგად ვიცნობ და კოლეგები ვიყავით პარლამენტში, აქაც შეიძლება არ შემოვნდეს რაღაცების ლაპარაკი. მაგრამ მე ბევრი მოვისმინე თქვენგანაც, მათ შორის თქვენი კოლეგისგან, სანდრო რაქვიაშვილისგან, რომ და სხვებისგან ეთერებში, რომ ფოტოს გადაღების გამო კაცის ციხეში ჩასვეს. ჩემი აზრით ეს არის სწორედ ის, როგორც მინიმუმ მამნებლობას დავანებო თავი, არასწორი დამოკიდებულება ვიღაცების მხრიდან, არასწორი მესიჯბოქს, მეტის გავლენა ნაცური ტრენდისა. რომელი ნაცური ტრენდის მიხედვითაც დაარქვეს თავის დროზე პიჯაკების საქმე. ის პიჯაკი შეიძლება ღირდა 20000 ლარი, არ ვიცი, რაღაც 5000 თუ 7000, არ ვიცი, აღარ მახსოვს. და ან მაქსიმუმ 100000 ლარის იყო რაღაც ტანსაცმელი. მაგრამ დანარჩენი 8.900.000 დარჩა ჰაერში. მარტო პიჯაკები მიეწერა სააკაშვილს დანაშაულზე მჩაიდნა. ტროტუარზე დგომის საქმე. თითქოს იმ დღეს ვაპარაკობდი რომელღაც ეთერში, თითქოს ტროტუარზე დგომის გამო საქართველოსში ვინმე აკავებს. ესეც ძალიან მანიპულაციური და ცუდი ინტერპრეტაცია. უცხოელი რო იყო, ვიფიქრებ, ტროტუარზე დგომის გამო არ ჩავალ საერთოდ ქვეყანაში ამი და კაც. მე საქართველოს რა თქმა ტროტუარზე თუ დადაკი გიჭერენ. ასე მოკლე მესიჯებით, ხო, ჩვენ სათაურებს უყურებთ ამ ბოლო დროს, ზოგადად კაცობრიობა ასე მოიწყო ამ ბოლო დროს, ხო? ჰედლაინებით უშჯელობ და ასე შემდეგ. ესეც არის ფოტოს გადაღების გამო. მე დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს საკითხი დაისმებოდა და ამოვიღე რაღაც ციტატები. თქვენ ალბათ იცით, რუანდის გენოციდის საქმე არის ძალიან ცნობილი кейსი, ხო? 94 წლის кейსია. მედიის საქმეც ამაზე იყო მიმული. ნახიმანა, არ ვცდები, ხო, ნახიმანა იყო ესეთი ადამიანი, რომელიც ფლობდა, თქვენი კოლეგა იყო,

0: ის თუ ორგანიზატორის ფუნქცია ქონდა, როცა ადამიანი თავად დადგა, ჯერ ფოტო გადაიღო მათთან ერთად, დეკლარება გააკეთეს, არ გაუპროტესტებია, შემდეგ ავიდა სცენაზე და მაშინაც კი
1: ეს არ განპროტესტებია.
0: არა, ასე არ არის. და როდესაც იდგა ორგანიზატორებთან ერთად და თავს ადეკლარირებდა როგორც ორგანიზატორი დანაშაულის, მაშინაც არ ქონია ამასთან დაკავშირებით. არანაირი
1: განსხვავება. ფაში გამოიხატა დეკლარირება, რო იდგა და სელფი რო გადაიღო.
0: დიახ, მათ შორის
1: სელფი გადაიღო. და იქ როგორც მაქვს ინფორმაცია, ერთი ადამიანი სელფი არ ჩაეტია.
0: ეხლა ერთ წამ. დავანებოთ იმ ადამიანს, თავი ვინ ჩაეტია,
1: მაგრამ დავანებოთ,
0: ვინც არ ჩაეტია, მე გადავიდეთ მაგაზე. ეხლა ნახეთ. რუანდის გენოციდის საქმე რატოა მნიშვნელოვანი? ვიღაცა იყო აქტიური როლის მატარებელი დანაშაულ ჩადენაში, ვიღაცა პასიური როლის და 94 წლის кейსმა ამაზე ძალიან კარგად იმჯერა და მსოფლიო იურიდიულმა საზოგადოებამ ეს აღიარა ამ кейსთან გამოდინარე, ხო? კომუნის ხელმძღვანელები მაშინ ვიღაცის გვერდით დგომის გამო დასაჯეს და კომუნის ხელმძღვანელები, ოღონდ იმ ხელმძღვანელებს კი ლაპარაკობდა სოფლის თავებზე, ეს ხო ისტორია, რომლებიც ლაპარაკობდნენ რომ მოკალი ტუცები, ხო? ისტორია ეს. იმაცე კი არ ლაპარაკობ. ლაპარაკობ იმ ადამიანის ანალოგია მომყავს რაშუაშიო პარადამანჯგალაძე. იმ ადამიანებიდან, რომლებმაც იმუშავეთ ბოლომდე. აი ესეთი ფრაზები იყო. იმუშავეთ, დაიწყოთ მუშაობა. აი ესეთი გააჩნიათ კონტექსტი საერთაშორისო ყველა სასამართლო ასეთ შემთხვევების შესახებ. განზრახვაზე, მარცხინააღმდეგობაზე მიუთითებ და ჩვენ იურისტები ვართ და იურისტები გვისმენენ, ხო, შეიძლება მოქალაქემ შეიძლება ამ სიღრმეებში შემოყოლა ვეღარ შეძლოს, მაგრამ ჩვენ ხო იურისტები ვართ, დიეგო. და თუ კი ვიღაც ადამიანი, რომელიც მხოლოდ იმას ამბობდა, ვიღაცის გვერდით ედგა, გამოხატავდა პარტა მანჯგალაძეს. რა, არ ვიცი ხა რაოდენობა მისი ამორჩეული და მის პარტიას. ერთ 5000 ამორჩეული მინიმუმ ხო ყავს თბილისში მაგალითად. ის რო დადგა იქ და თავი დაადეკლარირა, დააიდენტიფიცირა როგორ ორგანიზატორი. ეს ხო ძალით ხვარტა უყონია ვინმეს. ამან ხო ვიღაცას იმოქმედა და ამიტომ თქვი რომ ამეცადინები წამოვედი. ანუ აი CTR გაეროს მიერ დაფუძნებული სასამართლოს საუბრობ ტრიბუნალზე.

0: იმაჩნია და საერთაშორისო
1: სასამართლოსაც მიაჩნია რომ უნდა დადგეს მაგრამ თქვენ ამ შემთხვევაში პარატამანჯგალაძეს თუ იცავთ ამ საკითხში თქვენ მიგაჩნიათ რომ არ უნდა დადგეს
2: ბატონო ეს სამართლებრივ ჭრილში როგორ გამოიყურება 4 ოქტომბრის ისტორია
0: მოდი ესე შევხედოთ რა სამი კითხვა დავსვი და არც ერთზე პასუხი არ მიმიღია
1: პარატამანჯგალაძეზე ვერ მიიღე
0: პირველ კითხვა მივალი ხამდე პირველი კითხვა დავსვი რომ პრემიერმა რო თქვა ის ხალხი რომელიც სხვადასხვა ფორმით 4 ოქტომბერში ჩართული იყო ერთი ჩართული იყო ლიდერად და თქვენიცით რომ ტევე პირველი იყო ერთ-ერთი თავარი გამშუქებელი რომელმაც უბრალოდ არჩევნების დღეს ძალიან ჩახსნა საარჩევნო პროცესი და დაუთმო რევოლუციას.
1: რატო არ დაიჭირეთ ამ?
0: არა, არ მითხოს, მიკასის დაჭერას ხოც რა არ ვითხოვ თქვენგან.
1: უბრალოდ.
0: ანუ რევოლუცია. პრემიერმა მაშინ იტყვი

0: ძალიან კონკრეტულ კითხვებს გავცემ, მაშინ მოკლე პასუხს და
1: ამბავი ის მაგრამ არც ისაც მინდა სიტყვა მივცეთ
2: რომ ჩვენთან
0: იყო კითხვები. დიდი მოდიში და რადგან ჩვენთან იყო კითხვები, პირველ კითხვაზე.
3: არა, ბატონო არჩილა, შეიძლება არც იცოდეს ეს და თქვენ გევალებათ რომ იცოდეთ ხო გესმის?
0: ამბავს მოგიყვებით 4 ოქტომბრისას, მე მგონი მაყურებლებსაც საინტერესო იქნება.
2: შეიძლება მოიცოდეს ეს.
0: თუ დიდი დროს არ გევალებათ, ამბავს 4 ოქტომბრისას ამბავს მოგიყვებით.

0: ეტიდან რო დაიწყო რევოლუციების მცდელობები, კანვასის ტრენინგებით რო ჩანაცვლა აკერმანის ისინი შტაგონებები და შეგონებები, იქ ტრენინგები, რაღაცები, ყველა ასეთი ფულით იყო დაფინანსებული და შემოდიოდა NGO-ებიდან, შემოდიოდა ოფიციალური ასეთი ოფიციალურ ჭყალებში ან მისგარეშე წყაროებიდან და ეს ყველა ვიცით და ყველა ვიცით.
1: თქვენ ვერ გაიგეთ.
0: რა ვერ გავიგეთ, ზუსტად გავიგეთ.
1: მაშინ რა აზრი ქონდა განწყობილების კანონს?
0: აი მაგალითად.
1: თქვენსაც ამდენი ორი რევოლუცია კი რაღამ რომ მოგიწვეს
0: თქვენი ზარწმის მიხედვით. მაგაზეც გაქცევთ,
1: დიახ. თუ უცხოეთიდან,
0: უცხოეთიდან მოდიოდა სტანდარტი, გავიგეთ და კანონები შეცვალეთ.
1: და ფეიქ ხალხი შეეტანა.
0: კანონები შეცვალეთ მაგისთვის და ორჯერ მაგ ოპოზიციამ, იმიტომ რომ არ დაბლოკილიყო ეს თანხები, კი რაღაც ჩამოაქციეს ეს ქვეყანა რუსული კანონის ძახები და სინამდვილეში ამერიკული სპიდაბერ თანხმანი რო იყო, მას არავინ აღარ უყურებდა იმ პერიოდში. ესეც იმ რევოლუციების სცენარებში ეწერა. და რა შეიძლება 4 ოქტომბერს? 4 ოქტომბერს ძალიან საინტერესო დღეა. მე შემიძლია დავიწყო პივიტიდან მოყოლებული, მაგრამ ჩვენ წელი არ ხო, ეს არ ყოფილა 4 ოქტომბერი იყო ქუდი და რატო იყო ყველაზე სერიოზული მაგას გეტყვით. წეღან წერდი არ შემეშალოს მეთქი პივიტიდან დაწყებული რატომ და როგორ ყოველწლიურად იმაშვებოდნენ გვიწყობდნენ რევოლუციას სადღაც გამები პივიტი რო არ გამომშვეს მომეხმართ თქვენ თვითონ პივიტი ჩვენ ქვეყანაში მოხდა თვითონ წინადებით ვთქვენ ჩვენ ქვეყანაში მოხდა ის რომ პარალელური ხმის დათვის მონაცემები გაყიდა
2: 2020 წლის
0: ხო სოფლიო ისტორიას არ ახსოვს რევოლუციის წელობა არ გამოვიდა თარაფი. 21-ში მიშა ჩამოგვიყვანეს ვერც წელობა იყო ვერც ვერაფერი ციხეში დავიდა პირდაპირ. 22-ში ჩვენთვის გამოიგონეს პრაქტიკულად და არ ვაჭარბებ ამას. ამაში დარწმუნებული ვარ და ეს საზოგადოებამ უკვე იცის რომ ზელენსკი რომ გამოვიდა და თქვა ომს ვინ გაძალებდათ. ზელენსკი გამოვიდა და თქვა რომ ორი რამის გამო გავიწვია ელჩი. ერთიაო მებრძოლი მოხალისეები არ გამოაგზავნესო
3: ჩავრობის რეისით
0: ხო ჩავრობის რეისია ხო ჩარტერული

0: ახალაიას, ან მისგან დავალებას ელოდებოდი თუ რა შვებოდნენ, ახლა
1: აყურებდი. ბატონ მაჯგალაძე ხო არ იღებდა.
0: ახლა ერთი წამი.
2: შეაჯამა შემდეგ ბატონი
0: ახლა ნახეთ 4 ოქტომბერთან ამ საინტერესო ამბავს დავასრულებ და აღარ დაგღლით მე ბევრს აღარ ვილაპარაკებ შევეცდები ყოველშო. ახლა ნახეთ. ბატონ მაჯგალაძეზე არ ვილაპარაკობ ამ შემთხვევაში 4 ოქტომბერს ამბავს გიყვებით სხვა კონტექსში. ნახეთ, ამის შემდეგ ჩვენ იმი არ აღებთ ან წამსვლელი ხალხის გავანე იტრალეთ. რა გვარია ბერიძე, ლაშა ვისაც ელოდებოდა ჩვენი მაშინდელი ინფორმაციით, ის ხალხიც გზაში გავანეიტრალეთ, საერთოდ ვერ მიაღწია იქამდე ვერავინ, ისე რომ კაცეშვილს არ გაუგე არაფერი. და რომ გაიხედეს და გამოიხედეს ის დამთხმელი ძალა, მამაკაცური ძალა, რომ ეძახოდა კაცეშვილს არ დახვდათ იქ. ეგ იყო პრევენცია. თორემ ისი არაღი რო იქ აღმოჩენილიყო, რასაც ვერ მივაგნეთ, აგერ გულწრფელად გიყვებით. ის პოლიციელის ფორმების რო იქ აღმოჩენილიყო, ვინ ჩაიწოდა და იმი არაღს ვინ ვის მიუშვებდა უკაცრავად ამისათვის. მე ამოტრიალებულზე სხვათაშორის მე და ბატონი ბეკა პარლამენტში ვიყავით, ერთი კოლეგა გვყავდა ჩვენი თანაგუნდელი რომან კაკულია, ისიც დახტა ხონდა. ჰაერის ფასს მანამდე ვერ გებულობო, სანამ წურზე ხელს არ მოგიჭერენ და პირზე ერთდროულად და მე ვი რა кай ყოფილი ჰაერიო, მე მეხვდებიო რომ მოგიჭერ და იგუდებიო და ეხა რო არაფერი არ მოხდა, არაფერი თითქოს რა ერთ დღეში აკვეთეთ, დამთავრდა ყველაფერი. მაგრამ ისინიც რომ იარაღებამდე მისულიყვნენ, ის პოლიციელის ფორმებით რო გამოჩენილიყო და რო დაცხებდნენ იმ ხალხს და დაიხოცებოდნენ ადამიანები და მაიდნის სცენარი. აი ესე მოვედით მაიდნამდე, მაგის მოყოლამდე და ძალიან მოკლედ ყვებით, რომ იქ უამრავი ნიუანსია
2: და ვინც დეკლარირებს
0: რა შეეხება პატა მანჯგალაძეს, კიდევ ამბობ. აი ერთი კიდევ რადგან წეღანდელი
1: მტკიცებულება, რის გამოც კაცშვილი მიუსაჯეთ. იმ ხალხსაც
0: ვამბობ,
2: მტკიცებულება არის
0: იმ ადამიანის მიერ თანხმობა დეკლარირებაზე, რომ ის არის ორგანიზატორი, იმ ადამიანის მიერ ყოფნა პასიური როლი.
1: მედება რაში გამოიხატა?
0: მედება გამოიხატა, რომ დააიდენტიფიცირა თავი.
1: სელფი გადაიღო პატა ბურჭულაძესთან.
0: სელფი არა, დააიდენტიფიცირა თავი იმ ადამიანებს შორის, ვინც ამ ძალადობრივი.
1: ბატონო, კა იურისტი ბრძანდები.
0: მაიდნის
1: მომხდარი. ახლა იურისტი ბრძანდები, ახლა წაგიწყავ კიდე.
0: ახლა ნახეთ,

მეორე. მაგალითად, მათ შორის ის ლეგიტიმურია, რომ გორ მოახერხა ერთ-ერთმა ბატონი პაატას მანჯგალაძის თანაპარტიელმა და მათ შორის ბატონმა პაატამას 2024 წელს, რომ 1 მილიონი გადაიხადა მხოლოდ Facebook რეკლამებში. და რამდენად იყო შესაძლებელი, რომ ის პარტიის დამფინანსებლებს ფაქტობრივად თუ ფიქტიურად დამფინანსებლებს ასეთ ნახებს კონდა შეეწირათ. არსებობს კითხვები და კითხვა რომ დაისვა, ალბათ ქონდა თქვენს დრო, ალბათ პარტიაშიც განიხილავდით. აგარის თუ არა თქვენი მხრიდან პარტიის მხრიდან მზაობა, რომ 2028 წლის არჩევნების მიმდინარეობისას, წინასაარჩევნო პერიოდში და შემდგომაც ერთად ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ გამჭვირვალე იყოს ყველა პარტიის შემოწირულობა, შემოსავალი და ასევე გასავალი და ხარჯები. ვიმუშაოთ ამაზე, მაგრამ სამწუხაროდ თქვენი პარტიიდან ასეთი განცხადება არ მოგვისმენი. ეხლა რაც შეეხება მესიჯის დაალაგებას, როგორ დაალაგეს მაგალითად მესიჯი 2022 წელს, რასაც ბატონი მამუკა საუბრობდა. ყოფილი სახალხო დამცველი, ხალბატონი ნინო ლომჯარი დგება რუსთაველის გამზირზე და პერიფრას მოახდენ მის სიტყვებისას, რომ მე მირჩევნია ბომბების წვიმა ცვიოდეს იმ სირცხვილს, რასაც ახლა განვისტითო მთელი ერიო. და რა იყო ეს სირცხვილი? თურმე ხალბატონი ნინო ლომჯარია, რომელიც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო ამ PR კამპანიისა, სირცხვილით იწვოდა და ერჩინა, რომ ბომბები წამოსულიყო. აბა ერთი კითხო დანარჩენ მოსახლეობა 3.7 მილიონ საქართველოს მოქალაქეს, ბომბების წვიმა რუსთაველზე ურჩევნია თუ არ ურჩევნია? და სირცხვილის ნობა რაში უნდა ყოფილიყო? იმიტომ რომ ჩარტერული რეისით მთავრობამ არ დაუშვა კონკრეტული მოხალისეების ბრწყალებში გაგზავნა, ერთი. მეორე, არ დაუშვა რომ სანქციებს მიერთებოდა ჩვენი ქვეყანა და პირიქით სანქციები დაეწესებინა. და მესამე, რომ ჩვენ თურმე საქართველოს არ გადავეცით სამხედრო აღჭურვილობა, იქნებოდა ეს ჯავშანტექნიკა თუ ნებისმიერი სხვა ომში გამოსაყენებელი

0: აბარაგო,
1: კაზინო
0: მარუშველა, რუანდის кейს მარუშველა, იურისპრუდენცია საერთაშორისო სამართლის პრინციპებმა მარუშველა და
1: მონანიების, რომ კაცთან შევიდე და უხარო ამას მოაწერე ხელი.
0: არა, ერთი წამით თქონდა აუხსნათ, პატა.
1: არა,
0: პატა იურისტია. იურისტია, მე მგონი არ არის. ამიტომ უნდა აუხსნათ.
1: იურისტია, მაგრამ შეიძლება
2: არ დაგასწოროთ.
0: გავიგე, მაშინ თვითონაც უნდა ეს მოდი ძალიან კარგად და ტელეეთერიდან არ უნდა ისმენდეს იმას, რომ არ არის აუცილებელი უშუალო ამსრულებელი იყო დანაშაულის სხვა თანამონაწილეობის ფორმებიც არსებობს და ამას თუ აუხსნით, მერე მიხვდება ადამიანი რა უნდა მოინანიოს და ხა ლექსებს ხარ ჩავატარე ფაქტ და პროფესორებას ხარ დავიწყებ მართლა. ანუ ოღონ ცუდი გაგებით არ მითქოს. მაგრამ აქ მეორე საკითხია.
2: პატევისება ყველა პროფესორთან.
0: რა თქმა უნდა. ხო, პროფესორობა ამ შემთხვევაში ირონიული კონტექსტით. მაგრამ აქ არის საკითხი რაზე. ბევრჯერ შემილა გავიმეორე ერთდაგი ამას არ ვაპირებ, მაგრამ პასიური როლი უმოქმედობით ჩადენილი დანაშაული არსებობს ის სამართალში, მისი როლი არ იყო ამას დაგიდასტურებს.
1: მე ხო პირდაპირ
0: მოდიში,
1: ყველა საკითხი
0: დაგიდასტურებს.
1: როგორ ეკუთვნოდა თქო?
0: როგორ და მაშინ მუხლი
1: გამოცვალოთ. თქვენ სამართლიანი სასამართლოა.
0: დააყენეთ საკითხი და მუხლი შევცვალოთ, როცა თქვათ ორგანიზატორსა და წამ იმას რა ქვია, წამქეზებელს შორის ცოტა ჭირს ღვრის გავლება აქ ერთადერთი მაგას შეიძლება წამოკვდო. ეს წამქეზებელი უფრო იყო თავის პლატფორმის გამოყენებით, თავისი ლეგიტიმაციის გამო, რაღაც ლეგიტიმაცია ხო უნდა 2% თუ 1% ხომ მიიღო. ამ ყველაფრის გამოყენებით იმ ადამიანთა შორის რომ მიდგა ვინც აორგანიზებდნენ და იცით რა, შეიძლება ოპერატიულად ინფორმაციაც კი კონდეს ადამიანს რომ ორგანიზატორებს შორის მართლაც იყოს ადამიანი და სხვათა შორის არ ახალაიასგან ზარი მასაც არაერთი აქვს. ეს დადასტურდა, იცით ხო? და ახალაი ეგ შემთხვევით პიროვნება არ იყო. ხვალ შეიძლება ახალაიას მკიცებულებების ნაკლებობის გამო სასამართლო
1: თქვა. ახალაიას ზარი რამე ისეთია და
3: კი, კი, კი. ახალაიას
0: ზარი რამე ისეთი რატო ახლავე? ახლავე რატო ახალაიას ზარი, იცით? პირობითად მე არ მახსოვს დროები. 17 საათზე და 2 წუთზე პატა ბოჭუაძემ განცხადება რომ გააკეთა 17
1: საათზე. ზარი შინაარსი, იცით?
0: 17 საათზე უძღოდა ახალაიას ზარი.
1: არა, ზარი შინაარსი,
0: იცით? აი, ზარი შინაარსი აქედან უნდა დააცკნა ლოგიკურად და აბა ლოგიკა შეფასებით კატეგორია სამართალის მათ შორის ამ შემთხვევაში მით უმეტეს. 14 საათზე პირობითად, დროებს ვამბობ, ხოლო პირობით. 14 საათზე განცხადება რო გააკეთა, მურთა ზოდელავამ რაღაც ძალადობის შესახებ. 13 საათზე და 59 წუთზე მორჩა ახალაიასთან საუბარს. ეხლა ჩვენ ვიგულისხმოთ, რომ ისინი ჩიტებზე ლაპარაკობდნენ და მე უძებ ამ ჩიტებს.
1: გასაგებია,
0: მაგრამ ბრალ იმაზე კი არა აქვს წარდგენილი, რაზეც შეიძლება, რაც შეიძლება პირდაპირ იმკიცებულება არ ყოფილიყო.

0: აქციო. ამიტომ იმისათვის რომ მე რაღაცა დოზი დავიჯერო, უნდა მქონდეს მაგალითად რწმენა, ანუ რაციონალურად კი ვერ დავიჯერებ რა საწყები რომ მართალია. უნდა მჯეროდეს მაგალითად შენი, როცა ადამიანის გჯერა, მის მონაღოლსაც გჯერა. ახლა ჩვენ ხელისუფლება
1: შენ უნდა გჯეროდეს, შენ უნდა გქონდეს ლოგიკისა.
0: არა, არა, ლოგიკა შეიძლება ააგო, ლოგიკაში სრულიად აბსურდი.
1: მე თრამეტოს შენობით ვსაუბრებით ერთმანეთს, ისე
0: შეგვიძლია. ბატონო მამუკა.
1: არა, უკაცრავად მე ამის ამბიცია კი არ მაქვს, უბრალოდ ფორმატი მაინტერესებს.
0: კი ბატონო.
1: ეს მიმეღო ამ ფორმატიდან გამომდინარე რაიმე მესიჯად თუ არ მიმეღო? ეგ მაინტერესებს თან ხოლოდ.
0: ბატონო მამუკა.
1: თავად ბატონო. ზანით.
0: ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ლოგიკა შეიძლება დაფუძნებული იყოს ნებისმიერ რამეზე, მათ შორის აბსურდზეც. ლოგიკა გააჩნია ყველაფერს. ამიტომ იმ ყველაფრის გადამოწმება, როგორც თქვენ ყვებოდით თელრიგ პროცესებს, ხო? ანუ მე

0: ბატონო მამკა უკაცრავად. ეხა
1: არა უშვის.
0: მაინც ძველი ნაცნობი ბზანდები
1: პატიცემ. კი, მეც ასე შემეძლო, ამიტომ ფორმატი ხوار მიმეღო რაიმე საფის
0: მაგრამ რევოლუცია თავისთავად ნეგატიური კონოტაცია არ არის. ძალადობა ნეგატიური კონოტაცია.
1: კი, მათ შორის ძალადობრივი რევოლუცია. რაზე ჩვენ საუბრობთ?
0: ამაშიც არა

0: გამოყენებით, გათვალისწინებით, დანაშაულებრივიც კი შეიძლება აღმოჩნდეს, ოღონდ ეს არის თეორიული კლასიკა,
1: სამართალში. ეკნებათ რამდენი მეცნიერი იცით, რომელიც თავის

0: კური დარგია. რომ არც ერთ შემთხვევაში ცალკეული ეპიზოდები შეიძლება იყოს თქვენთვის ახლა манипуляციისაგან და მე მაჯობებთ მაგაში, იმიტომ რომ იურიდიულ შესაფუთს მოიტანთ, მაგრამ სხვა შემთხვევაში პოლიტიკური კონტექსტით არც ერთი მათგანი საკმარისი პირობა არ არსებობს, რომ მე როგორც სპეციალისტმა, როგორც მეცნიერმა რევოლუციის კვალიფიკაცია მიეცე. აი ეს არის თავარი არსი, მაგრამ машин ერთ პატარა რაზმსაც ვიტყვი. რატო машин ჩდება კითხვა, რა კიღა ხელისუფლებას რეალურად არ ქონია? ქონია რაღაცა ეპიზოდები, ქონია აბსოლუტურად კანონში ჩატეული წინააღმდეგობა, შეიძლება იყოს ეპიზოდური გადაცდომები, მაგრამ რატო მიმართავს თავისთავად, რადგან ხელისუფლება არასწორ კვალიფიკაციას ანიჭებს და არაუცოდინრობის გამო არამედ მიზან მიმართულად, მაშინ რატო ცდილობს ამ ყველაფერს ხელისუფლება? აი აქ არის საკვანძო მომენტი. როდესაც ხელისუფლება თავადაცნობიერებს იმას, რომ არის თავისი ბუნებით არადემოკრატიული და თუ არის არადემოკრატიული, თუ არის ის ნაწილობრივ მინიმუმ ძალადობრივია, მაგალითად ჩვენი მართველობის ძალაუფლების შეფასება არის ჰიბრიდული რეჟიმი და სადაც დემოკრატიას ქულაკია, იქ დიქტატორის.
1: ჩვენიო.
0: არა. საერთაშორისო დემოკრატიის ინდექსი ეკონომისტის მაჩვენებელი, რომელიც ერთ-ერთი პრესტიჟულია თურქოფლიოში. ხო, ამ შემთხვევაში.
2: და რას ამბობს?
0: და რას ამბობს, ჰიბრიდული რეჟიმად არის? ხო, ჰიბრიდული რეჟიმია.
1: კაი,
0: და დასრულება არის ჰიბრიდული რეჟიმი.
1: კაი, არ გაწყვეტინე.
0: ამ შემთხვევაში სწორედაც პრობლემა ის არის, რომ ხელისუფლება სჭირდება ლოგიკა, რომლის ფარგლებშიც ის თავის ძალადობას კარგად შეფუთავს.
3: გამართლებს მაგის თქმა.
0: გამართლებს. კი ბატონო, და ეს ლოგიკა არის მტრეობის კონცეფციაში. ტოტალიტარიზმის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი არის მტრის კონცეფცია. ძალიან კარგად იცით ორივე, ხო? მტრის კონცეფცია. ახლა ნახოთ, ვინ არის მტერი ჩვენი ხელისუფლების. არ არის გასაგები დავახტალო აზრი.
3: კი ბატონო, დაასრულეთ.
0: მტრის კონცეფცია. ვინ არის ხელისუფლებისთვის მტერი? ხელისუფლებისთვის მტერი არის ყველა, ვინც მოწინააღმდეგეა, ყველა ვისთანაც კი, ვინც კი ლამის ევროკავშირის ქვეყნებს ჩასულა იარლიყების მიმით, მერე უკვე პირდაპირი რაღაცა საკანონმდებლო დევნით, ევროკავშირის ქვეყნები არის ხელისუფლებისთვის მტერი. რომ დავასახელოთ, რომელი ქვეყნები შეიძლება ჩათვალოთ და მათი მართველები მეგობარ ქვეყნებად, ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით, იმიტომ რომ უნდა დავასახელოთ ყირგიზეთი, კიდე ვინ იყო.
2: რა პრობლემა მაქვს კირგიზეთში?
0: არაფერი არ მაქვს. მე ვამბობ, რომ ავტორიტარული რეჟიმები, სადაც არის ჩემს არ არის საუკეთესო.
2: მიმუშ არ. კირგიზეთთან პრობლემა.
0: არჩილ ხა იაპი დემაგოგიაა ეგ ბატონო არჩილ. მე გელაპარაკებით მართლობის რეჟიმის პრინციპით, როგორი ქვეყანა მოსწონს ჩემს ხელისუფლებას, მეტყველებს იმაზე, როგორი არის ჩემი ხელისუფლება. მოსწონს ავტორიტარული და

0: მოყოლაში ფილოსოფიური წანამძღვრები გაუკეთა ისეთი არაფაქტობრივი წანამძღვრები ოღონდ ლოგიკაში ფილოსოფიური წანამძღვრები რომელიც მოყოლასაც კი ეჭვის ქვეშ აყენებს რამდენად რელევანტურია მოყოლა ფაქტებთან მიმართებაში აი ამ სიგიჟეში გადავედით ახლა ჩვენ მაგრამ ახლა გეტყვით მაგალითად ფაქტი რომელიც თქვენ იხილეთ და მოусმინეთ აი ამაში ამაში მოგყვებით ნახეთ საკუთარი თვალით მოусმინეთ საკუთარი ყურით იმედის და სხვა ტელევიზიების ეთერში გავიდა ვიდეო მткиცებულება რაზეც ასევე ეჭვი გამოთქვით რომლის მიხედვითაც თვითონაც რო არ აპროტესტებს არც მისი ადვოკატი არც ვინმე ჭულუხაძის რომელიც დავალება ადასტურებს რომ დავალება აქვს მიღებული და გადასცემს დავალების შინაარს რომ აი რა თქვენ გინდოდათ არ ინერვიულოთ არაფერს და ასე შემდეგ ამი არაღების რომელიც 4 ოქტომბრისთვის იყო გამზადებული და ამი არაღების შესახებ უეჭველ ინფორმაციას გაგწვით ამ შემთხვევაში ფაქტობრივი მოცემულობის სახით რომ იქ იარაღები ნამდვილად იყო შამახია სახლის ჩხრეკის დროს ნამდვილად აღმოჩნდა სიმბარათები რაც მე მოგიყევით ეს წანამძღვრები ფაქტობრივი წანამძღვრები გარკვეული ლოგიკის აგების საშუალებას გაძლევთ მათ შორის სასამართლო განაჩენების თქვენ წარმოიდგინეთ ბოდიში ეყრდნობა ასეთ ფაქტობრივ წანამძღვრებს და ლოგიკურ განაჩენებს თქვენ შეთავაზებული
1: ბლიც ფორმატი რო ავიღოთ პირველი ა ის რომ ვიღაცა წინააღმდეგობას არ გამოხატავს ან ის წეგან ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვით რომ დაზარალებულს თო არავისთვის მიუმართავს აი ეს 2022 წლის ამბავზე
0: არა ფაქტი შესაძლებელი რომ არისო ცნობილი ამის დასტურად თქვი ეს ხო
1: არა მაგაც ხო არ მიმართავს
0: ეს დაფარება იქნებოდა იმ შემთხვევაში თუ იქნებოდა ფაქტი რომელიც შესაძლებელი ცნობილი იყო
1: დაჟალებული ხო რო ფიქრობთ რო ქცემონ სადღაცა და ქვეყანაში რომელშიც სამართლის მოძიების იმედი გაქვთ თქვენთვის დაიტოვებთ ამბავს
0: არა, როგორც უნდა თქვენის დაიტოვებთ, არა, იმის იქით რა იყო, იმაზე ჩვენ ხო არ
1: ვთქვა. არამეს გეკითხებით.
0: იმის რატომ დამალეს იმ ადამიანებმა?
1: რომ ცხოვრობ დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომელშიც თეზისური შეკითხვა, ლოგიკა არ არის, თეზისური შეკითხვა. თუ გჯერათ, რომ ცხოვრობ დემოკრატიულ და სამართლიან ქვეყანაში, თქვენს მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გამოხატავთ და გაასაჯაროებთ და მიმართავთ არა შესაბამი სამსახურებს.
0: რა თქმა უნდა, მიმართავთ თუ სხვა მოცემულობა არ არსებობს.
1: კარგი, თუ თქვენ გეშინიათ და გჯერათ რომ თქვენ რომ რამე თქვათ მაგალითად დაგიწყებენ უარეს დევნას ან თქვენ ან თქვენ მსახლობელ ადამიანებს მაგ შემთხვევაში რას აკეთებთ?
0: ნახეთ მანიპულაცია რა
1: თქვა?
0: მანიპულაცია რაში მდგომარეობს?
1: თეზისია.
0: მანიპულაცია რაში
1: მდგომარეობს? არ არის მანიპულაცია,
0: თეზისი კი არ არის, თეზისი კი არ არის, გინდა რომ წამიყვანოს რაღაც კი არ არის.
1: თეზისური შეკითხვა
0: არ არის, ეგ ცალსახა პასუხი.
1: თეზისური შეკითხვა.
0: თუ მოცემულობა არ არის, ხო? მაშინ შეიძლება მაგ თქვენ თეზისურ შეკითხვებს გავწე დადებითი ან უარყოფითი.
1: ბატონო,
0: თუ სხვა მოცემულობა არის, მაშინ
1: თეზისურია შეკითხვა. თუ თქვენ არ გჯერათ სამართლის მიღწევის, თუ თქვენ გეშინიათ ხელისუფლების რომ უარეს დღეში არ ჩაგდოთ

0: შეიძლება.
1: თეორიულად კი არა, პრაქტიკულად ხდება, რაც მოგვიგები
0: რამდენსაც. ანუ მოდი ჰიპოთეტურად ვთქვათ თქვენ შემთხვევაში, რომ ერთი წამი, არა ბატონო, ანუ იმიტომ რომ თქვენი ლოგიკა რაზეც იგება მერე თავისთავად არის პასუხი იმისა, რატომ არ მიმართავს ეს ხალხი არც საჯარო ცხოვრებას, დაზარალებული ოჯახები რომელსაც პოლიცია ცემდა, რატომ იკავებენ თავს?
1: ფაქტობრივი
0: არ არის ინტერპრეტაცია თქვენ
1: ფილოსოფიაზე.
0: არა, მე თეზისებზე ვიკითხები,
2: ძალიან მარტივი
0: ჰიპოთეტური
1: შეკითხვა. ასე რომ იყოს
0: რაიქნებოდა? ისე რომ ადამიანები როდესაც არიან ძალადობის ხორპლები და მერე ჩუმდებიან, ეს იმიტომ ხდება, რომ არა აქვთ იმედი, რომ იმ ხელისუფლების პირობებში სამართლს
1: იმოვიან. მადლობა, იყოს და არა ერთადერთი.
0: მადლობა.
1: მადლობა, ერთ-ერთი მიზეზი.
2: ძალიან ხოთ განაგებს.
1: ეხლა რა შეიძლება? და ფაქტობრივს დავასრულებ, რაც არ დამასრულებია და თავისი დრო წაიღო ჩემ დროში იმ შემთხვევაში.
2: ახალი თემით შემოიჭრა.
1: არ ძალიან ხოთ. მე მაგრამ გაცილებით, მაგრამ იმ
2: შემთხვევაში
1: კიდევ ერთი ფაქტობრივი მოცემულობა. ასევე იცით თუ არა, რომ 4 ოქტომბერს აგერ ამოწერილი მაქვს საქმეზე ბრალდებული ის ადამიანი, რომელიც ვიდეო მტკიცებულებას გამოქვეყნდა. ამავდროულად დაკავშირებული იყო ნაცნობრაობასთან, ჭულხაძრო ნაცნობრაობასთან იყო დაკავშირებული. ყველამ დაადასტურა, არავინ უარყოფდა. არის ფაქტი ეს. არის. უკრაინასთან არის დაკავშირებული, უკრაინაში იმალება დღემდე. არის ფაქტი. 4 ოქტომბრის რევოლუციის მცდელობასთან იგივე ადამიანია. არის ფაქტი. აგერ ვიდეო მტკიცებულება და მათ შორის თქვენ წარმოიდგინეთ წინა წელს გავრცელებული იყო ინფორმაცია ბიძინა ივანიშვილის მკვლელობის მომზადების საქმეშიც იყო ერთ-ერთი ფიგურანტი და მაშინ არასაკმარისი მტკიცებულებების არსებობის, უბრალოდ საკმარისი მტკიცებულების არარსებობის გამო ამ ადამიანს ბრალი ვერ წარუდგინეს და ერთ-ერთი ჩანდა ფიგურანტი. უბრალოდ როგორც მინიმუმ რაღაცის საქმის კურსში იყო. ეხლა ეს თუ ყველაფერი ჩვენ ჰიპოთეტურად რომ ვილაპარაკოთ, ეს ფაქტები და თქვენ თუ ფაქტები ვერ ნახეთ, რომ როგორ იჭრებოდნენ, როგორ მოუწოდეს და ყველაზე ხშირად
0: თქვენ ადასტურებთ ბიძინა ივანიშვილის პლელობის ცდელობა?
1: არა, ნახეთ, მე იმას კი არ ვადასტურებ, იყო თუ არა. მე იმას ვადასტურებ, ინფორმაცია იყო ასეთი და მის საქმეში ერთ-ერთი
0: ინფორმაცია, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი შეიძლება მოეკლათ. ეს ამ დონეზე გაჩერდა თუ გაგრძელდა ძიება? ლაპარაკი არის ბიძინა ივანიშვილის ყლელობის შესაძლო
1: ცდელობაზე.
0: გაგძელდა?
1: ახლა ვეკითხეთ რაღაცას. შინაგან საქმეთა სამინისტროში, პროკურატურაში, უსაფრთხოების სამსახურთა ყველა უწყებაში, რომელსაც გამოძიების ფუნქცია გააჩნია, არსებობს უამრავი საქმე, სადაც შეიძლება შიგნით უწყების თანამშრომლები ეძახენ ოპერატორ

0: გარანტი შეიძლება იყოს რაღაცა ფორმაში.
1: ბიზნაივანიშვილის
0: დონის ადამიანის კი არა. ელემენტარული ერთი აგურის დამდები საკუთარი სამშობლოს დამოუკიდებლობის საქმეში შეიძლება იყოს მოწყვეტილი, რომ შეიძლება ვიღაცამ გააგოროს უკაცრავად ამ გამოსვლას.
1: ძალიან უმნიშვნელო ფილოსოფია. ბიზნაივანიშვილზე კვლელობის ცდელობაზე არის ლაპარაკი და დღემდე ამდენი წლის განმავლობაში აი ამ რაღაცა ფიგურატის ეკით პროცესზე
0: მე
1: როგორ
0: წეგადელწენდება რომ დავამთავრო
2: და რა
0: შეიძლება არის თუ არა ასევე ფაქტი ის რომ ყველაზე ხშირად გამოყენებადი სიტყვები იყო 4 ოქტომბრამდე დამხობა ნეპალი და ნეპალის იყო თუ არა ძალადობრივი ქმედებები ხედავდით თუ არა კადრებს ძალიან სერიოზული ასე პილათო ამ რაღაცნაირად ცდილობ სიტყვები მოუზომო დანაშაულის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ფიზიკური ძალადობა ადამიანების ფიზიკი ვინ მართალი იყო ვიტყვანე იყო და ვინ ვიზე ძალადობა ამაზე კი არ ვლაპარაკობ ნეპალი საქართველოსი მაშინ ხშირად გაშუქებადი მოვლენები იყო ნეპალის მოვლენები და ნეპალი და დამხობა იყო თუ არა ყველაზე ხშირად ნახსენები სიტყვები იმ დღეებში მამაკაცური ძალა დავამხოთ ავიღოთ დავაკავოთ დავიჭირთ ეს ყველაფერი
1: და ამ ფაქტში გამომდინარე 7 ნოემბერი
0: დიახ.
1: კვალიფიკაცია მეცით იგივე ლოგიკაში. მაშინაც იყო გამოყენებული ტერმინები დამხობა, დასრულება ხელისუფლების
0: 7 ნოემბერს და 8 ოქტომბერს ერთმანეთ შეადარებდა
1: ნაცნობს. ერთი წამი გეკითხებით,
0: განსაკუთრებული
1: თეორიული კონსტრუქტი. ერთი წამი თეორიული კონსტრუქტი და მოვლენა. ფორმულა იმიტომ
2: არსებობს,
0: კარვებში შეუვარდნენ. ბატონო არჩილ, კარვებში შეუვარდნენ. მძინარე ხალხს
1: გეთანხმებით ყველაფერზე მე მაშინ
0: გამოიყვანეს
1: აქტიური კრიტიკოსი ვიყავ
0: ხალხის პროტესტი იყო ამაზე და ამ მოვლენებს
1: ახლა დასრულება ტერმინები თუ არის დანაშაული 2007 წელს რომ გამოიყენეს თქვენ ახლა ამ ლოგიკის ფარგლებში პრაქტიკულად ამართლებ წინახელისუფლებას ამ მოვლენებთან მიმართებაში
0: რას წინახელისუფლებას მე ვამართლებ როცა არჩევნ გამზარდია გამოდის და 7 ნოემბერს 4 ოქტომბერს ადარებს ამას რაღაც განსაკუთრებული ძალის
1: მოვლენებია. არა, მე გეკითხები, მე გეუბნება, ორივე არის მოვლენა. მეცნიერებაში მოვლენები არის ყველა.
0: ნახე, სამეცნიერო ფილოსოფიურ ნარკოებზე საუბრობ, თუ ფაქტებზე.
1: თეორიული კონსტრუქტი არის ტერმინები. ბატონი მამო

0: რომ აბსურდს აქვს ლოგიკა და შემდეგ აბსურდზე არის სრული ლოგიკა თუ ალგორითმი აქვს საზოგადოებამ შეაფასოს. მოდი ხა ჯერ დავიწყოთ გენდოთ თუ არ გენდოთ რო გვეუბნებოდ, არა არ გვენდოთ
1: საერთოდ.
0: და წამდეს თუ აბსურდეს, საერთოდ არ უნდა წამდეთ ჩვენი. არც არაფერში არ უნდა გვენდობოდეთ, მაგრამ საკუთარ ორ თვალს და საკუთარ ორ ყურს ხომ უნდა ენდობოდეთ?
2: არა
0: უნდა ენდობოდეთ. კი
3: ბატონო.
0: კი. აი ამ უნდა ენდობოდეთ. მე ამ საკუთარ ორ თვალს დანახულზე და ორი ყურით გაგონილზე როგეუბნებით რომ ამას მეც გიყრები და შენ მე რომ მეუბნები რომ უკაცრავად თქვენ რომ მეუბნებით თქვენ არ მოგვა შენ თქვენ არ მომიმართავს რომ მეუბნებით აქ რომ უბრალოდ დემაგოგიას მიყავით ხელიო უბრალოდ თქვენსავე ლოგიკაში იკარგებით მოდი მოწონება არ მოწონებაზე
3: უკაცრავად დეტალი მაჩვენოთ რომ გავითვალისწინებთ
0: იმდენჯერ შემეძლო რომ შემიწყვეტინებინა ბატონო არ
3: შემო რომ ლოგიკაში ჩავიდე ერთი მაგალითი
0: ახლა
1: პასუხი მოისმინეთ
0: ჯერ თქვით რომ აი სულ რამდენიმე წუთის წინ თქვით რომ სამეცნიერო ნაშრომის გამო ვინმე არისო პასუხისგებაში მიწებული
3: მე ვიკითხე და ბატონმა მაგამ დაადასტურა რომ შეიძლება მაგაზე
2: წარმოაჩენდება ერთი და თეორიულად ეგეც კი დასაბუთებია
0: ძალიან მე გასწიდით მიუხედავად იმისა რომ არაერთხელ ლამის ყოველ მეოთხე სიტყვაში ისეთ რამეს ამბობდით რომელსაც შემეძლოთ ცალსახად რომ უბრალოდ მეთქო რომ ტყუილიაო ან ფაქტების манипуляция არის აი მაგალითისათვის თქვენ მხოლოდ ისეთ ქვეყნებთან გაქვთ ურთიერთობა, რომლის მართლობითი სისტემაც მოგწონთ. ჯერ პოლიტიკაში და როდესაც ხელისუფალი ხართ, რა მოწონება არ მოწონებაზე არის ლაპარაკი. ან

საქართველოში 37 სამართალდამცველს სამართალდამცველზე ძალადობდნენ, ასახიჭრებდნენ, იჭრებოდნენ კონსტიტუციური ორგანოს წარმომადგენლის თანამდებობის პირის და სახელმწიფო დაწესებულებაში ცდილობდნენ, რომ ძალაუფლება ხელში ჩაეგდოთ და ეს შემთხვევითი არ არის მხოლოდ ის, რომ პრეზიდენტის სასახლე იყო მიზნად ამოღებული ან თუნდაც საკრებულო. საკრებულოს თავისი დანიშნულება შეიძლება ქონოდა და მიხეილ სააკაშვილი და საკრებულოდან გადმოდგომა გვახსოვს ჩვენ და პრეზიდენტის სასახლე სადაც საბუმეზურაბიშვილი ეს გაფასიცებით ელოდებოდა, შესაძლებელია სადმე თავში სტანდარტის კი ქონდა იქ მიტანილი, როდის შევასრულდებოდნენ ადამიანები და ის ადამიანები, რომლებიც აღიარებენ, რომ კი ჩვენ ორგანიზებულ და ძალადობრივ მოქმედებებში ვიყავით ჩართულიო, 22-ა თუ სწორად მახსოვს ასეთი ადამიანების რაოდენობა. ამ დროს კალბატონი სანდო გვეუბნება, რომ ამ ადამიანების გვერდით არის. გვეუბნება ევროპის სახალხო პარტია, რომ ქართული ოსნების წარმომადგენლების მიერ ბოლოდროინდელი დაპატიმრებები და დევნის შემდგომი მუქრარა მიზნად ისახავს ხალხის პროტესტის უფლების შეზღუდვას. პროტესტის უფლების შეზღუდვა ყოფილა თურმე სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობა. იგივე საკეთებს პეტერ ფიშერი, იგივე საკეთებს დევიდ მაკალისტერი, მუნისატური, სერგეი ლაგონსკი და ასე შემდეგ. ოთხი ოპოზიციური პარტია არაგრძალოთ გვეუბნება თანამავდროულად ევროპარლამენტარების

0: იმ პროცესებში, იმ პროტესტში, რომელიც ხელისუფლების წინააღმდეგ არის მიმართული ბოლო წლების განმავლობაში, გდებოთ 4 ოქტომბერი აიღეთ გნებად წინამძღოლებს.
1: პრობლემა რა არის? ყველა იურისტი ძალიან დიდ პატივს ცემს რა, მაგრამ ეხლა ხვდები, რომ იურისტების საქმე პოლიტიკა არ არის. იმიტომ რომ აქ რაც

ხო რაღაცა ინგლისური კომპიუტერი რაღაცა ვინც იცოდა იურისტი ვინც იყო უცხოელები ჩამოდიოდნენ რაღაცა მასთან რაღაც ხელშეკრულებას დებდნენ ამ ენჯოებს აკეთებდნენ ეს ენჯოები გვასწავლიდნენ ჩვენ მე როგორ უნდა ვიცხოვრო და ეს იყო დემოკრატია რა აი პროცედურული დემოკრატია ამ შემდეგ რომელიც მე არ მომწონს პირდაპირო გითხრათ მე ეს არ არის დემოკრატია მაგრამ რაც გან ეს წესრიგი ჩამოყალიბდა ეგეთი როგორიც ჩამოყალიბდა რომელშიც ჩვენ დაახლოებით 30 წელი ვიცხოვრეთ ხო ან შეიძლება 34 ხა ზუსტად თუ ვიღაცა შემომედავება რა როდის დაინგრა საბჭოთა კავშირი და ამ შემდეგ ეგ მე ამბობ მაგრამ ეს წესრიგი არსებობს გესმით და რა

საგებია ის, რომ ამ ომის ფონზე, რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე, მათი განწყობები გამწვავდა. შესაბამისად, მათ შეიძლება არც არა ინტერესებს ახლა საქართველოს რა მოუვა, როგორ მოუვა, როგორ იცხოვრებს და ასე შემდეგ და კი უნდათ, რომ ერთი რაღაცა წინააღმდეგობის წერტილი გაჩნდეს. აი ახლა კაია კალას მე გულწრფელად გონია, რომ საერთოდ არ დააინტერესებს ახლა საქართველოსი ახლა რა ხდება და ასე შემდეგ, თუ რუსეთი სწრაფად დამარცხდებოდა. მეც მინდა რუსეთი სწრაფად დამარცხდებოდა, მაგრამ არც შემი ხალხის ხარჯზე. გესმით? აქედან გამომდე მაგ ლოგიკას მე ვიზიარებ. თქვენ სანამ გაიზიარებთ, მანამდე ვიზიარებთ. და მაგ ხალხს მე ველაპარაკებოდი და ვეჩხუბებოდი მაგაზე, რომ ჩვენ არა ვართ უბრალოდ გეოგრაფიული სივრცე. გესმით, სადაც ვიღაცა გეოპოლიტიკურად შეხედავს ესენი, ხო არ გამოგვადგება რაღაცაში. გესმით?

0: ფიზიკურად ვერც კი მოვასწარი, რომ ჩამოსულიყავი კომიტეტის ხრომიდან პლენარულ სტომათა დარბაზში და მესამე მოსმენით განგვეხილა გრანტების შესახებ კანონში სულები, რომელიც ავალდებულებს პირსოს არამ გრანტს გასცემს შეათანხმოს საქართველოს მთავრობასთან და საფრანგეთის საელჩომ გასცა გრანტი ორ პირზე, ესენი არიან გიორგი კანდელაკი და ხვადაგიანია თუ არის სწორად მახსოვს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის სიით 2024 წელს პარლამენტის წევრი გახდა და შემდეგ დახია მანდატი და საერთოდ არ გაითვალისწინა თავისი ამომრჩეველი. და თავი საკითხი, რა არის ამის შეფუთვა, რომ ტურისტული მარშრუტები უნდა დაეხაზა თურმე ბარტო გიორგი კანდელაკი. სადმე ვინმეს გინახავთ, გიორგი კანდელაკი სახაზავით დადიოდეს და ტურისტულ მარშრუტებს აწყობდეს? აი გიორგი კანდელაკი თქვენ მათ შორის ბატონო ბეკა ნამდვილად გინახავთ ევრო სტრუქტურების სხვადასხვა კორიდორში, სხვადასხვა ოთახში როგორ დადიოდა და მაგალითად საუბრობდა და პირდაპირ ჩართული იყო, რომ არ უნდა მიეღო საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია, არ უნდა მიეღო ღრმა და ყოვლისმომსვლელი ვაჭრობის ხელშეკრულება, შემდეგ ყველაფერს აკეთებდა და აკეთებს ახლაც. პირდაპირ დეზინფორმაციის ერთ-ერთი გამავრცელებელია. აი კლასიკა რომ არის, როგორ უნდა გავრცელდეს დეზინფორმაცია, ჯერ ეგრეთ წოდებული კვლევა რომ უნდა ჩაატაროს და ვინმემ და მე ამ კვლევას უნდა აყვეს ტელევიზიები, მასმედიის წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები,
1: შეიძლება გამოიყენოს ვიღაცამ.
0: აა ყველაფრის გამკეთებელი არის ბატონი გიორგი კანდელაკი, რომელიც საუბრობს რომ თურმე საქართველოში ირანული, ჩინური და რუსული გავლენები იზრდება და მცირდება ამერიკის შეერთებული შტატების გავლენები და საერთოდ არ ახსოვს საქართველოს სად არის ან როგორ.
2: აი
0: მითხარით მაშინ,
3: აი დავასრულე ორი სიტყვა უთხრა.
1: ხო.
2: და
0: აქ საკითხი დგას იმასთან დაკავშირებით, რომ მარტივ რამეს ვამბობ. ვამბობთ მთელი ჩვენი გუნდი, რომ არ არის პრობლემა ინტერესების, რომ გარკვეულ ძალებს გარკვეული ინტერესები აქვს. ეს რა თქმა უნდა, ჩვენ ქვეყანა გვაქვს, ჩვენი ინტერესები გვაქვს. და მნიშვნელოვანია, რომ სხვადასხვა ქვეყანასთან ძალასთან ურთიერთობისას ეს ამ ინტერესების თანხმედრა მოხდეს. ამ თანხმედრის გარეშე უბრალოდ სტრატეგიული პარტნიორობა იქნებოდა, ნებისმიერ პარტნიორობა გამორიცხულია. მაგრამ ერთი წამეთ კითხვა დავსვათ უბრალოდ, რომ როგორ შეიძლება რაიმე ინტერესების გატარებაზე საქართველოში იყოს საუბარი, მაგალითად ისეთი პირისგან, როგორც ისევ და ისევ ბატონი გიორგი კანდელაკია. როგორ შეიძლება მაგალითად ქალბატონი ელენე ხოშტარია პირდაპირ ეთერში Facebook Live-ში ამბობდეს, რომ კი მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც მოლტოვის კოქტეილების დასამზადებელ მასალას მევყიდულობ, ფოიერვერკებს მევყიდულობ, მე ეს ყველაფერი გამოიყენება სამართალ დამცველებს, იქ იყო აღმოჩენილი ზუსტად იქ ვიდეოში.
4: ფოიერვერკებს თუ სწორად ახსოვს, ფოიერვერკები და არც ერთი მაშინ არ იყო აკრძალული კანონი.
0: ეს ყველაფერი როგორ არისო? აი ეს აბსოლუტური ტყუილი ბატონო.
4: არიყო მერი აიკძალა.
0: აბსოლუტური ტყუილია.
1: ისე იმაში შევდივარ, გესმით?
0: მე ფილოსოფიას
1: ვკითხე. ცებულებები სამართლებრივ იმან რა თქვა, ასე შემდეგ და ეს რო დაშჯადია კონკრეტულ
3: მაგას რა შემოგეკაზუ პასუხი.
2: კი ბატონო, არ შევარჩიე. და სულეთ ბატონი მაგას.
0: დიახ, აი და დარო შევაჯამო. ჩვენ რომ

0: კაი.
1: ეს როგორ კომპლიმენტი ისე მიიღეს?
0: ნახეთ, არა, არა, მართლა უნიჭიერი
2: სტაცია. არა, ბატონ მამუკას და ბატონ არჩის მაინც ვერ ვაჯობებ ძაარო მოვინდო დემაგოგიაში.
0: მოდი, ვეძახოთ ერთმანეთს დემაგოგები, მაგრამ ამ მაყურებელი გადაწყვეცხ ფილოსოფიურ და
2: ხენ მაყურებელი ვიცით რასაც გადაწყვეცხ.
1: ბატონო, ძალიან ხო ბექას დრო არის, სადაც ხუენ.
0: ერთი ანდა დავამატე, ერთი ანდა.
1: ბატონო, ბექა
0: ყველა. ბატონო, ბექა, რატომ ვერ ახლოვდება ხშირად? მაგ

ხარ იმის აგენტი, ამის აგენტი და მთელი აი ეს 35 წლის განმავლობაში ამ აგენტებს ვეძებ. ამიტომ არ გავითარდება ეს ქვეყანა არ. სანამ აგენტებს ვეძებ, არასდროს ეს ქვეყანა არ განვითარდება. გესმით, იმიტომ რომ საქართველოში ეგრე ხდებით, უნდა გავითვალისწინოთ რუსეთთან ახლოს ვარ ძალიან. ჩვენთვის ყველაზე დიდი საფრთხის მქონე ქვეყანასთან. თურქეთი ახლოს არის. არ ვართ ბატონო სადღაც ისეთ ადგილას და ცხადია, ხო? ამის რაღაცა ინსტრუმენტალიზება ამ საკითხის და ომის, რომელიც ჩვენ გადაგვდა უსამართლო რუსეთის წინააღმდეგ მოხდება, მაგრამ ჩვენ აქედან უნდა გამოვიდეთ და თქვენ ხელი არ შეუწყეთ აქედან გამოსვლას. გესმით? და თქვენ იმის მაგივრად რომ პოლარიზაციის ხარისხი დაგეწიათ. პირიქით, გარკვეული თვალსაჩინო ეს ყველაფერი შეინარჩუნა და ავხსნი, რატო რომ უფრო უკეთესად გავაგებით. ნახეთ ამ პოლარიზაცია ზოგადად. აი ეს არის უბრალოდ ნახეთ ტერმინები, რომელსაც ადამიანები, პოლიტიკოსები განსაკუთრებით იყენებენ ერთმანეთის მიმართ. მაგრამ ის რომ ადამიანები აქციაზე დადიან და ძალიან ბევრი ხალხი დადის აქციაზე. ამას ხო შესაბამისად რაღაცა განზომილება აქვს. და რატო არ ფიქრდებით იმაზე, რომ იმ აქციაზე ყოფნას რაღაცა რეალური, მატერიალისტური ხშირ შემთხვევაში განზომილება აქვს. ხვდებით? რატო? იმიტომ რომ რეალურად ის ვიზდავის შორის არის საქართველოს პოლარიზაცია და რაშიც, იმაში კი არა რომ ვიღაცა პროვრუს გეძახი თქვენ და თქვენ ეძახით რომ შენ ხარ ვიღიც აგენტი და ასე შემდეგ. თქვენ ნაკლებად იყენებთ თქო მაგ ტერმინს. თქვენი დანაშაული რაშია? დანაშაულია შეიძლება ჩემიც, იმიტომ რომ მეც მაგუნდის ნაწილი ვიყავი თავის დროზე და მეც ვერ შევიტანე საკმაოდ წვლილი ამაში. იმაში რომ შესაბამისად პოლარიზაცია დღეს საქართველოსში არსებობს. ოღონდ რეალური და რეალური პოლარიზაცია რა არის? რეალური პოლარიზაცია არის იმ ადამიანებს შორის, ვინც აი ამ განვითარებიდან რა განვითარებად საქართველოს ყოვა ბოლო 35 წლის განმავლობაში მოგებულები დარჩნენ, ხო რაღაცა ფორმით. უკეთესი მატერიალური მდგომარეობა, შეიძლება უკეთესი რაღაცა პირობები, სასტარტო მდგომარეობა და ასე შემდეგ და ასე. იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც შესაბამისად ამ ყველაფერს მოკლებულები არის. და ესეთი არის ძალიან ბევრი. და განსაკუთრებით თუ დავაკვირდებით, ვინ არიან ქუჩაში? ვინ არიან აქციებზე? სტუდენტები. რატო არიან სტუდენტები აქციებზე? რატო არ გვიჩნდება ეს განცდა? იმიტომ არიან, რომ ის ადამიანები დარჩნენ ყველაზე უფრო მეტად, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წაგებული ჯგუფი, აი ამ განვითარებიდან, რაც ამ ქვეყანამ გაიარა, ესენი არიან სტუდენტები. ის მართლა რაღაცა, ეს გესმით, ტერმინები გახდა, რომ პროევროპული ევროპა რაღაცა, რასაც ვეძახით, ხო, რომ პროდასავლური პრო აი პროდასავლური პრო იმ ადამიანს შეიძლება ცხოვრება უნდა და აი ევროპის გამო მართლა რატო გადა

0: ძალიან ბევრი ურთიერთ დაკავშირებული საკითხია, მაგრამ ამის პასუხი თქო არ არის ის, რომ შესაბამისად მე კანონები მივიღო ისეთი და რატო ვამბობ ისეთი. ნახე, მარტო ქართული ოცნებისთვის, თქვენ ხო სამუდამოდ ხელისუფლებაში ვერ იქნებით და არით. მარტო ქართული ოცნებისთვის ხო არ არის ეს? ეს კანონები შესაბამისად თავის ხასიათს უნივერსალური, აბსოლუტურად ყველას უნდა შეეხოს, ხო? აქედან გამომდინარე, თუ აქამდე ჩვენ თანავცხოვრობდით ისე, რომ ეს კანონები არ გვჭირდებოდა, ესე იგი თქვენ გადადგით ისეთი ნაბიჯი, რომ მთლიანად ახალი თამაშის წესები შემოიტანა. გესმით?
1: მადლობა, ბერთაქ, თქო.
0: რომელი? რომელი? აი მაგალითად მეგეთქვი. აი მაგალითად მეგეთქვი. მე აი ერთ კანონს ავიღებ. ერთ კანონს ავიღებ, მე მგონი არის გრანტების შესახებ კანონი თუ რაღაცა. თქვენ გამოგochondat მე მგონი. თუ მაინტერესებდა ვინმე კითხვას დაგისვამდეთ. აი მაგალითად მე რო გავაკეთო რაღაცა განცხადე, მე მაგალითად გერმანული რომელიღაცა ფონდიდან ავიღე რომელიღაცა გრანტი. დაუშვათ. ხო საქართველოში ხო ეგრე არის, მეცნიერება არ ფინანსდება, არაფერი არ ფინანსდება, აქედან გამომდინარე ადამ რა არის წვილი?
1: დასვეს კითხვა ძალიან ხოთ რა.
0: კი, მეცნიერება შეიძლება ფინანსდეს,
1: მაგრამ ამაზე რა გადაგადაო?
0: გავიგე, ბევრი ადამიანები, ბევრი ადამიანები.
2: ამიტომ არის რეფორმაში.
0: გავიგე, ბევრი ადამიანები.
1: არა,
0: ყვილიას ნუ მეტყვით რა, ზან ისეთ უხეში ნათქვამ. ბევრი ადამიანი
2: არ ფინანსდება,
0: არა, არ ფინანსდება რა, ხალხო, მომიწმინეთ ხო? მე ხო ციდან ხო არ ჩამოფრინდი, არა, ჩემ ხელში გაიარა თქვენმა პარტიამ ფლიან. ბევრი ადამიანი ზოგადად თავისი რაღაცა სამეცნიერო, მოდი ესე ვთქვა, ნებასურვილის ან ინტერესის დასაკმაყოფილებლად მიდიოდა რომელიღაცა ფონდში, ფონდიდან იღებდა მაგალითად გრანტს და წერდა იმას. თქვენ რო გამოხოვით მაგალითად ესეთ რაღაცა თქვით. ნახეთ, რომ ისაო, რა ქვია, თუ მიუხედავთ უცხოური გრანტი ვისაც აქვს აღებული, ხო? 20% თუ რა პროცენტებს თავი დავანებო, თუ მან შესაბამისად, ესე იგი, პოლიტიკური განცხადება გააკეთა ან საჯაროდ მოუწოდა, ნაი მაგალითად ქვეყნის კურსთან დაკავშირებით, ხო? ქვეყნის კურსთან დაკავშირებით საჯარო მოწოდება გააკეთა, ის შესაბამისად უკვე არის სანქცირებული ადამიანი. სანქციის ფორმა არ მაინტერესებს, ადმინისტრაციულ სამართალ ღვეღვა, სისხლის სამართალია თუ ასე შემდეგ, უბრალოდ ამ ადამიანს ეს ეზღუდება. არის ეს ესე?
2: ა თქვენ წეღან, ხომ მომართ? ჩემი ძეა.
0: დიახ, დიახ.
2: წეღან, თქვი რომ ტყუილია თქო და ტყუილი გითხარით იმასთან დაკავშირებით, რომ არასაკმარისი და არა ერთმანეთგან განსხვავდება და ამიტომ მიყვ ტყუილი. აი ეხლა თქვენ რას ვთანეთ ბატონო, მე არის აბსოლუტური ტყუილი.
0: აბა როგორ არის?
2: კი. ჯერთი რომ მე ასეთი განცხადება გააკეთე, ჯერთი რომ ეგეთი განცხადება არ გამიკეთე, ასეთი განცხადება არ გამიკეთებია.
0: ხო, და მე ამერიკითხეთ და იმ და
1: შემდეგ დასკვნითი სიტყვით დაგიბრუნდებით რა.
2: ჯერთი მე არ მიწყობს. აქედან დავიწყოთ.
0: ხო, გამოქონდათ კანონი.

0: არის ძალიან ცუდი. და ამას ტელევიზორში ვამბობ მე, იმიტომ რომ საჯარო პირი ვარ. გესმით? ამ დროს რა ხდება? მე ხო გავლენას ვახდენ საზოგადოებაზე, ანუ საზოგადოების აზრის ფორმირებაზე, პოლიტიკაზე გავლენას ხო ხდება? რა ხდება?
1: ამაში გადაგიხადეს თანხა ბატონო ბექა? ამაში გადაგიხადეს თანხა?
2: გრანტ ეგრო გეთქვათ.
1: ეს რომ გეთქვათ.
2: ეგრო გეთქვათ.
1: აი განცხადება რომ გაგეკეთებინათ, მეორე განცხადება. ამაში თანხა გადაგიხადეს?
2: არა.
1: არა,
2: მაშინ პრობლემა არა.
1: პრობლემა საერთოდ არა გრანტებს რა, კანონ დარეგულირებულია.
2: მაშინ პრობლემა არა.
1: არ არის პრობლემა.
0: თქვენ როგორ უნდა გაიგოთ ხალხო? მოიწვით.
2: არ უნდა გაგება, პრობლემა არ არის ავტომატურად.
0: ნახეთ, იმდენად არეგულირებულია, კანონ შეიძლება კანონით რაღაცები დააგროვოს. მე გითხარი რომ კანონი
2: გრანტის არის, არა, ბექა. გრანტის არც მაგას ამბობს. გრანტის არც თუ ეგ არის რომ შენ უნდა ილაპარაკო ადამიანმა რომ ეს 100 არის პოლიტიკურ კონტექსში, მაშინ პრობლემაა, მაგრამ თუ ჯანდაცვეროში გრანტს გიფინანსებ და პარალელურად შენას გამოხატავ ადამიანი, მაშინ პრობლემა არ არის.
3: მარტივი. მოდი,
2: მე ბექას
0: უბრალო. გრანტის არსი როგორ იქნება? თქვენ თვითონ არ ამბობთ, კაცო, გრანტის არსი როგორ
2: იქნება? არა, ზოგადად ყველა პოლიტიკურია.
0: მე რო ჩავწე, ხო და მაგას მომო, მე მინდა
3: პოლიტიკურები და
0: გრანტ გაძლევ იმაში, რომ რაღაცა პოლიტიკაზე გავლენა მოახდინოს.
2: პოლიტიკურები და გამოდება პრობლემას ვერ გიქმნის სახელმწიფო. იმ კანონ პროექტის კი არა, იმ კანონის
1: მიხედვით. და ნახოთ ბატონო ბექა, რა
2: განცხადება იწერება. ამიტომ ყველა შევდივარ დისკუსიაში ამაში. ყველა შევდივარ ამაში. ეხლა ბექა მინდა უპასუხო.
3: არა, მე ბექა
1: დავუ გრანტის მიღებაზე იყო.
2: ბატონო,
3: ნახე შემდეგ ისევ ბატონო.
2: საინტერესო შეიძლება იყოს, მაგრამ აკაც საზოგადოება უნდა გავარკვიოთ ერთ რამეში. უბრალოდ რა არის, რაღაცის შეფასებაში თანხდებით. შეფასება ხო და უდასტური რაღაცა. აი მართლა თანხდებით შეფასებაში, მაგრამ გადაწყვეტის გზები ესე მარტივი არ არის. მე ამის ქვა მინდა უბრალოდ. წეხან ის დარწმუნებაზეც, ამიტომ წავედით ორი. მე კარგად გავიგე რაც ილაპარაკეთ, ხო? ჩუ აი როგორი სიტუაციაა, ესე აქაც მინდა ფაქტებით ვილაპარაკო და რაღაც ვიღაცამ დემაგოგია რო დამაბრალოს, ხალხი მიგწეს რომ აბრალებს. როგორც კი რაღაცა ოდნავ ამ ქვეყანაში სიმშვიდე რაღაცა დაისადგურებს იმ წუთას რაღაცა გამოვარდება ხოლმე. ასეთი იყო რა ვიცი აი რევოლუციური მცდელობების გარდა კამიტი მაგალითად. აი ხა ბოლო, სუ ბოლო. ორი კვირის წინ, სამი კვირის წინ დაასანქცირეს ბრიტანელებმა სამი კომპანია. და თქოს რომ დავასანქცირეთ სამი ქართული კომპანია.
3: კი ბატონო.
2: აჰ და მათ რაღაცა ფულის გაათეთ რაღაცები ეწერა. ამ დროს დარწმუნებული ვარ, შეიძლება ვწდებოდი, მაგრამ მე რატომღაც დარწმუნებული ვარ, მშვენივ რა თქმა უნდა ექნებათ ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ გაცილებით ადრე ვიდრე ამის სანქცირებას დაიწყდნენ ლაპარაკს ეროვნულმა ბანკმა მიმართა ფინანსურ პოლიციას და ვიდრე ეროვნული ბანკი მიმართავდა, მანამდე ფინანსურ გამოძიებას ხონდა დაწყებული და ერთ-ერთ ადამიანს ფულის გათეთრებას და უკანონო სამიწარმო საქმიანობაზე 9 წელ ნახევარი მიჯი. ამაზე ასანქცირებდა არც ერთ

0: ქვეყნის ლიდერი რომ ვიღაცა ექსპერტი და ვიღაცა ჩვეულებრივი პოლიტიკოსი ქვეყნის ლიდერი უმაღლეს თანამდებობის პირი რომ იქიდან ქადაგებს და დაალაგებული რო არ და გარანტიას გაძლევთ მუდამიჯერებთ მაგრამ მე უბრალოდ მოვყვები რა ინფორმაციაც მქონდა რომ ორი იმდენი იქნებოდა განცხადებები დადგებოდა სალომე ზურაბიშვილი ტრიბუნასთან დავიბრუნეთ ლეგიტიმაცია რო იტყო და აი ეგრო მოხდებოდა მე ყველაფერი უკან დაგრჩებოდა იქ რის ფონზე ოღონდ ეს იყო საკითხავი ის იარაღი თურმე არაფერია გარედან განცხადებები ასეთ ფონზე რო წუთები სიზუსტით სად ვინ სანდუ საიდან რა იცის ქვეყნის ლიდერმა აქ სად რომელ წუთს რა უნდა განხორციელოს ვინ წუთს რო ამთხოს თავის განცხადება ხარდაჭერა გარდან არის არაბუნებრივი არანორმალური და ჩვენ ამისი არ შემჩნევა ამისი არ შეფასება ეს ხალხი სწორი რა იქნებოდა იცით ეს ხალხი იბძვის რაღაცა შეიძლება შეცდომა სხვაგან იყოს რაღაცის გადაწყვეტაში გეთახმებით ერთ საკითხში რომ ვილაპარაკოთ რაღაცა კონკრეტული პროექტების გადაწყვეტაზე სწორია არასწორია სოციალური პროექტი უნდა იყოს სოციალური ხარჯი უნდა გაიზარდოს ნაკლები უნდა იყოს ეს თქვენი სფეროა და იმიტომ ვილაპარაკობ ამან შეიძლება დაღუპოს ქვეყანა ვიღაც კონსერვატორი ან მემარჯვენე გეტყვის არა შეეკამათები ამაზე სად ვინგიშვებს ამაზე ვილაპარაკოთ აგერ გეუბნებიან რომ საქმე რო გახსენიო სისტემურიაო საქმე გავხსენი 4 წლის თავზე სახელმწიფომ გავხსენი მიჩქმალური მიჩუმატებული საქმე. გამოვიდა შესაბამისად დაგიდო წინ რომ სისტემური დანაშაულა მიტინგები უნდა დაანაშაულოს. ამ დროს გარედან იმას უნდა ებრძოლოს.
1: მე არა ეს მარტივი
2: გადავახდეთ
1: საქმე. გარედან ბრძოლა შიგნიდან ბრძოლაზე კი არის. აქ არის ძალიან მარტივი რაღაცა. მე მესმის მე თვითო ვახსენე ეს ფაქტორები მაგას არ გამოვიცო. გარედან ბრძოლაზე კი არის. ამ ადამიანებს რომლებიც არიან რაღაცა ინიციატორები რაღაცა პროცესების. ამ ადამიანებს ხო რაღაც ხარდაჭერები ყავთ. რაღაცის გამო ეს ადამიანი მიქხო მიდიან.
0: მე გეტყვი ის გამო ماشي.
3: აი ვიც ძალიან გთხოვთ.

0: რეალურად არავინ არ ელაპარაკება, ხო? ხო არ ელაპარაკება იმ ადამიანს, იმ ადამიანების პრობლემებზე ვინმე ლაპარაკობს? არც ოპოზიცია არ ელაპარაკება, არც თავრობა არ ელაპარაკობს, თორემ იმდენი ადამიანი, თქვენ გონიათ რომ ესეთი ამდენი ადამიანი ეგეთი მარტივი მოსატყუებელია და უბრალოდ დადის აქციაზე? არა.
1: დიდი ბოდიში, მაგრამ ბევრი თხოვება ძაან.
2: ბატონო, ბატონო ბეკა,
1: რუსული კანონიო, რო ეძახო.
2: ადამიანი მოატყუეს.
1: ვერ მოატყუეს?
0: რუსული.
2: ვერა, ვერ და. მე
0: რა გითხარი, თიცი თქვენ. თქვენ ერთ რაღაცას ვერ მიხვდით. იმიტომ იურისტები მე მგონია რომ ჩვენ სუდი ისა გვაქვს რა ქვია კომუნიკაცია გუჭირს იმ თქვენი იურისტები ხართ მე არა ვარ ნახეთ ცოტა მე მაქვს ამბიცია შეიძლება ეგრე არ იყოს მაგრამ ამბიცია მაქვს ხო რომ ფართოდ უყურებ რაღაც ის ხალხი რომ მოდის იქ შეიძლება იმის ხარდაჭერიც არ არის ვიღაცის ხარდაჭერი არის
1: მაგრამ მგონია რომ რუსული კანონია
0: ხო არა არა პროტესტია
1: პროტესტი აქ მაგრამ იმ შემთხვევაში იმაზია
0: რა რატო აქ მეთქი პროტესტი მაგას ვამობ შეიძლება მას რაღაცა პრობლემა აქვს და თუ არ სწავლობთ იმ პრობლემას, რა
2: პრობლემაა კანონი? ამას ამას
1: ეგ შეიძლება, არა, ბეკა ისა.
3: მის პრობლემაზე არ გასასწორი რაღაცა.
0: ბეკა,
1: აი შეიძლება სწორი იყოს.
0: 20000 ადამიანი მოდის.
1: შეიძლება ზოგადად სწორი იყოს.
0: 20000 ადამიანი მოდის აქციაზე. იქიდან დარწმუნებული ვარ, უმრავლესობა არის უკმაყოფილო, თავისი სოციალური ცხოვრებით, თავის უპერსპექტივობით, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ასე შემდეგ. ამას გეუბნები, თქვენ თუ პრევენცია გინდათ
1: და ვერ ვარწმუნებთ, რომ ამერიკული არ არის კანონი ამიტომ.
0: რაღაცას ვამი. თქვენ თუ პრევენცია გინდათ მე რო ვიღაცა ვინც ამბობს რომ რაღაცა რუსული კანონი დაუშვა და ასე შემდეგ არ მაინტერესებს რა ვინ ამბობს და ასე თუ ამის პრევენცია გინდა მაშინ შესაბამისად ამ ადამიანების პრობლემას თუ მიხედავთ და დაანახებთ რომ ამ ადამიანებზე ზრუნავთ იქ ხო საბოლოო ჯამ 500 კაცი დარჩება და არა 20000
1: არ არის
3: გასაგებია მადლობა მადლობა
1: ბექა
3: ძალიან ხო
1: როგორ ხავეგეთქვით ბექა
3: უპასუხეთ და შემდეგ ძალიან ხო ხო ინაცილი დასუსტდა უკვე გიპასუხებთ და შემდეგ უკვე დასუსტდა
0: მოდი ერთ რაღაცა
1: ეგრე არ არის აბსოლუტურად აი
0: ყველა დავიცი მე 2007 წლიდან დავიცი ქუჩაში მაგ გატარებული მთელი დრო ამ აქციებს და რაღაცა ერთი რაღაცა მინაკეთა კიდე ერთი რაღაცა რა ეგ ხო არაფერ კანონში და რაღაცაში არ ჯდება და ასე შემდეგ ნახეთ აქციების დროს მაგალითად ნიღბიანი ადამიანი. ხო ვიცით, რომ ნიღბიანი ადამიანები ჩვენ რო აქციიდან მოდიოდით 2007 წლის მერე რა, რომ ბრუნდებოდით ხოლმე სახლში, 10-10 დავდიოდით, 5-5, იმიტომ რომ გვეშინოდა რომ ვიღაცა ჩაგვისაფრთებოდა ეგრე რაღაცა ან წაგვიყვანდა, ჩაგვაგდებდა მანქანის, საერთოდ არაფორმალურად. ეგ თქვენ დროს აქციებზე ხდებოდა თუ არა?
1: რა.
0: ნიღბიანი ადამიანები დადიოდნენ თქვენ დროს აქციებზე.
1: ვისი მხრიდან?
0: აი ვისი მხრიდან და მაგალითად ვიღაცა გინდაც აი რუსული კანონის ქმელი

0: სახელმწიფოს ხრიდან არ ვიცი. სახელმწიფო ხელს ვერ დავადებ ვერავის. იყვნენ თუ არა ადამიანები, ნიღბიანები, რომლებიც აქციის წევრებს აედევნებოდნენ თუ არა.
1: ვიღაცეები, ხვები?
0: არ ვიცი, ვიღაცეები და იყვნენ თუ არა ადამიანები, რომლებიც თქვენ წინააღმდეგ გამართულ აქციებს, აქციების წევრებს აედევნებოდნენ თუ არა. იყო ეგეთი შემთხვევები?
1: არა, ერთი შემთხვევა იყო ჟურნალისტი და ვიძიებ ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში, სხვათაშორის და მეტი არ ვიცი, მართლა არ ვიცი. აი გულწრფელად
0: ერთი შემთხვევა.
1: ჟურნალისტზე თავდასხმა იქ ნიღბიანი იყო, ხო? აი რაც ვიცი, ნამდვილად და ყველა მიცის, მე რა, ყველა მიცის.
0: ერთადერთი შემთხვევა.
1: აი ერთადერთი შემთხვევა იყო თუ ორადორი არ ვიცი, მაგრამ ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდა. ყოველ შემთხვევაში ერთი შემიძლია გითხრათ, თუ ეგ არისო დავალება, ნამდვილად, მაგათ თავს დავდებ. ეხლა თუ იქ ვიღაცა თვით შემოქმედებაზე წეოდა, მაგრამ გამოსაძიებელია, მაგრამ იმ შემთხვევაში, ახლა გიგიდასტურეთ, აგერ ეთერში, როგორც სხვა შემთხვევებზე ვთქვი. იგივე პათოსით ვამბობ და იგივე დარწმუნებით, ზუსტად ისე რასაც ვაპარაკობ. თან არ არის მარტივი იდენტიფიცირება, მაგრამ სადაც კი მიწვდით, ნახეთ, რამდენი ადამიანი დაუსაჯეთ და გავაგრძელებთ ამას, სადაც კი მკიცებულება იქნება. ხა მკიცებულების სტანდარტი მეორე მხარესაც არის, რაც ამდა ჩვენ გვინდოდეს რომ ისე გამოვიჩინოთ თავი, რომ აი ჩვენ არ ვუშვებთ რომ რაღაცა ისეთი გავატაროთ, ესეთი დანაშაული, მივიხედავთ სტანდარტი მაინც გვჭირდება რომ მკიცებულება იყოს ელემენტარული, ხო? და არა ელემენტარული აღშველის. ეგეთ შემთხვევაში რაც იყო, მანდ ინტენსიურად მიდივართ, ინტენსიურად ვიძიებ და მე მგონია დარწმუნებით ვარ ვამბობ ჯერ, მაგრამ მე მგონია რომ მანდაც შედეგზე უნდა
2: გავა. მადლობა დებატების ნაწილი დავასრულეთ, გამორიცხულია ბატონებო, არ დავასრულეთ.
0: მე არ უნდა დავრუნდე წარსულში რა. ამ ქვეყანა
2: უნდა იყოს. ეგ
1: მე ეგ მე ეს კარგა და ხაჭი მოდი.
2: დასკვნითი სიტყვები ბატონო.
1: წეხა წეხა მიდოდა ერთი რეპლიკა მიდოდა.
2: გეკნება თქვენ შემაჯამებელი სიტყვა.
3: ერთი გადაცემა ბატონ მამუკას რომ მივცეთ.
1: დიახ.
2: ძალიან გთხოვთ.
1: არა, წინა რაღაცა წინა კითხვა იყო და აღარ
0: კანონზე იყო კითხვა რა?
1: რომელზე რაღაცა კითხვა იყო?
0: კანონზე ვერ მოვისმინე. ანუ ვიღაცა ხო არ იწვის მეთქი, მარტივი კითხვა დავსვი. ვიღაცა ხო არ იწვის, მე გრანტი ავიღე პოლიტიკური.
1: არა, მაგის მერე დასვით რაღაც კითხვა და დავაუწყდა.
2: ნუ პერსპექტივების განცდაზე და სოციალურ თემებზე მაგას რო გულისხმობ და კარგი,
1: ხო, კაი.
2: ვიფიქროთ, იქნებ თქვენ გაგახსენდეთ ბატონო ბექა და ახლა დასკვნითი სიტყვა დებატების ნაწილი დავასრულეთ და ახლა თქვენი შემაჯამებელი სიტყვა გთხოვთ ეცადეთ რომ ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ უსასრულოდ ვერ ვიქნებით ეთერში გისმენთ.
4: მე სამდილეში დღეს აქ მოვედი იმისთვის რომ საზოგადოებაზე ამეხსნა ქართული ოცნების სამი ყვილი. რომელსაც ისინი სხვადასხვანაირად საზოგადოებას აწვდიან. პირველი ის, რომ მათ დააფინანსებს თავარი ოპოზიციური პარტია, იმისთვის რომ დაეშალათ ოპოზიცია, პარლამენტში

0: ამერიკელებმა დააფინანსეს.
1: ძალიან გთხოვთ არჩევნები.
0: თუ ეს ამერიკელებმა დააფინანსეს. სულ მცირე იმ რევოლუციების ჩამონათვალში 4 წელიწადში 5 რო იყო. მე-6-ე ხო უნდა შედიოდეს და ხო არ შედის. კაი, მე არავის დაჭერას არ ვითხოვდა, მაგრამ აგენტებს ხო ეს ხალხი იჭერენ. აი ეს ხალხი, ვინც 400 კილოგრამი ფული ასლარიანი კუპიურებით. გვარამიას ოფისში მიიტანა. ეს არის ერთ მანქანაში რო არ
2: ეტევაგენ ფული. მეტი გამოდის.
1: არჩერი.
0: ნახეთ. ეს რომ მიიტანა. კონვერტებით რო დაარიგა, რო ვიღაცა შეატანინა. აი ამის გამოვლენას რა უნდა და გარდა ზოგადი პასუხისა, თქვა რომ იცი რა ამერიკელებმა დააფინანსეს. მეორე საკითხი იყო 4 ოქტომბერი. სადაც პრემიერმა მანამდე ღიად თქვა რომ ორია კონკრეტული ადამიანი არის სუსის აგენტი და შემდგომ აი ამ ადამიანების სხვადასხვა ფორმით მონაწილეობით ამ თემამ პროცესში ჩვენ მივიღეთ დანაშაულის პროვოკაცია, რომლის გამოც ადამიანების ზიანციხეში. ბატონო მამუკა, აქ ირიბათ აღიარა ის, რომ ნაწილობრივ შეეშალა პრემიერს, იმიტომ რომ ბატონი დოდარმელაძე არ ყოფილა არაფერში შუაში და მატო ხაბეშვილი ყოფილა. მაშინ ჩემი კითხვა, იქნება კიდე გეშლებათ და ის პატიოსანი კაცი თუ არ აღმოჩნდა სუსის აგენტი, იქნება პატა მანჯგალაძე არ არის დამნაშავე, მას რატო არ უშვებთ? რატო არ გაემიჯნაო? და გაემიჯნა ბატონო მამუკა. პატა მანჯგალაძე არ ყოფილა პრეზიდენტის სასახლესთან. ხო შეიძლება რას თქვით, რომ ყველაფერი მართალი იყოს? ადამიანი უცბად გაემიჯნა და ასე გამოხადა კონკლუდენტური მოქმედებებით იურიდიულ ენაზე რო გითხრა. სახში წავიდა. აი წარმოიდგინეთ, რომ მე რაშტაბეჭ მაყურებელს რაშტაბეჭრობა დარჩეს. ხელისუფლებას როგორც კი პრეტენზიას უყენებ. რატო დააფინანსე ოპოზიცია, რომელმაც დაშალა საბოლოოში ოპოზიცია და მარტო აი ის რაღაცა მივიღეთ, რაც მივიღეთ. როცა უყენებ იმას, რომ იცი რა, შენ თვითონ მოაწყე პროვოკაცია შენი აგენტების მეშვეობით, ანუ იქ ერთგან შენი დაფინანსებული ხალხის მეშვეობით, გვარამია შემთხვევაში ჩაშალე ფაქტობრივად, ჩამოშალე პარლამენტარიზმი, მეორე შემთხვევაში შენი აგენტების თუ აგენტის თუ როგორც იყო ამის მეშვეობით მოაწყე დანაშაულის პროვოკაცია და არა თუ სხვა სუდაჟიდი, არამედ თვითონ ხარ სისხლის სამართლის დამნაშავე, ამავე სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით. გესმით? და მესამე, ციხეში გიზის ის ადამიანიც კი, რომელიც ამ შენს პროვოკაციასაც არ ახლა.
1: გიგია, მადლობა, აქ უნდა დავასრულოთ ახლა ბატონი არჩილის
0: შემო. მე მინდა რომ რაღაცნაირად ჩვენმა საზოგადოებამ კრიტიკულად შეხედოს, ყველაფერს კრიტიკულად შეხედოს და ის რაღაც პირდაპირ გეუბნებიან, რომ ვითომ ვიღაცა, ხო და კიდე ერთი არგუმენტი დამავიწყდა. ითქვა რომ აქო ნაცები გახარია ლელო, ესენი ყველა ამერიკის აგენტები არიან. გვარამეც აგენტი

0: ჩემი ტექსტიდან იპოვნა, ახლა გაქარდა, ლოგიკა არის აბსურდშიც ფრაზა. ხო და მეტი ვერაფერ მეპონდა თქვენ ვებ რედაქტორს და თქვენ ტროლბოტებს იქნებ უთხრათ რომ ამ ფენომენს სწავლობთ. ჰეგელი, კირკეგორი, ნიცშე, კამი, ჰაიდეგერი, დედიოზი და ასე შემდეგ.
1: ვილაპარაკე ფილოსოფიაზე და არ მოგეწონა.
0: არა. სასაცილო რა არის, მთელი ხილა ტექსტიდან. იმის მის რო ტეკომანია იმედი იმას ეძებს, რაც მისთვის სარფიანად შეიძლება ფორმულირდეს.
2: მაგრამ სარედაქციო პოლიტიკა თუ არის ახლა
0: ამ. არა, ეთქურია.
1: მე თან მაგათ არ ჩამოვთვლიდი ახლა თქვენას
2: არ ჩამოვთვლიდი ერთი ფრაზა
1: ასე. ამ შემთხვევაში ისე
0: რო ხოდა, მოკლედ ეს არაეთიკურია და
2: კარდზე მოკლე ფრაზები იწერება ხო?
0: არაეთიკურია და კარდზე ხო, მაგრამ დაასწავლეთ მეთქი რომ ამ ფენომენს დიდი ფილოსოფოსები სწავლობენ. თლიანობაში რაც შეეხება დღევანდელ თემას, მე ერთი რაც ყველაზე მარტივი დასკვნა გამოვიტანე ბატონი მამუკას და ბატონი არჩილის საუბრიდან, რომ ყველაფერი რაც მათ მოსწონთ არის კანონისმიერი, სწორი და ჭეშმარიტება, ყველაფერი რაც მათ არ მოსწონთ არის დანაშაული. ნებისმიერი, ნუ ძალიან არასწორია ბატონო მამუკა და მე თანხმებით შედარება ერთმანეთში ჟურნალისტური სამუშაოს და სამეცნიერო ნაშრომის.
1: სხვადასხვა როგორ გინდა ხა ეს კაცი დაარწმუნო იმაში ასე ჩვეულაპარაკოთ.
0: არა, სხვადასხვა რამე.
1: ეს დასკვნა გამოვიტანე
0: რეგულარულად. არა, არასწორია.
1: აგერ მაგალითად. არა,
0: არასწორად ვჯელობ და ცნებები ერთმანეთში არ უნდა აურიო, ხო? მაგრამ ამიტომ და მე მიგვითითა რომ ნებისმიერი რამე რაც ჩვენ შეიძლება არ მოგვეწონოს შეიძლება ვუპოვნოთ ლოგიკა რომლის მიხედვითაც საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეგვიძლია დაუწყოთ დევნა. აი ეს არის თავარი ლოგიკა რომელიც მე აღვიქვი პირადად შესაძლოა მე გადავახვევ გადაცემას კიდევ ნახავ და შევხედავ და აი ეს ყველაფერი სამწუხარო როდესაც ასე უყურებენ ყველაფერს ისეც რაც მათთვის არ არის საინტერესო ყველა ანუ აქ გვარები დაასახელა და ერთხელ ქენი ციკეთე მე ვერ ვილაპარაკებ სხვა დანარჩენის ნაცვლად ბატონი ნიკა გვარამია ბატონი გიორგი კანდელაკი მოიყვანე და ალაპარაკეთ ამ ხალხს იმიტომ რომ მე არც მათი ადვოკატი ვარ არც არანაირი ინტერესი არ მაქვს რომ ვინმე ადვოკატად ვიქცე მაგრამ რო ახსენებთ ჩვენთვის ძალიან უსიამოვნოა რო ახსენებთ იმ ადამიანებს იმ ადქმედებაზე მე რომელსაც ვერც ხოს და ვერც არ ვერაფერს ვერ დავადასტურებ რომ იყო მსგავსი რამე ან არ იყო მსგავსი რამე
3: და კანდელაკს
0: თქვენი მხრიდან არ არის ეგეთი კური თავისთავად ბატონო ამკა და ბატონო არჩილ რომ ჩვენ
2: ვიხსენებთ
1: აგარ შეაწყვეტთ არავინ არ ვახსენებს
0: დასვით ერთხელ ეგ ჩვენთან ვილაპარაკოთ არსზე დებატის თემა არის ეს

0: პირე, რომლის ფარგლებში შეიძლება ეს ყველაფერი ჩავიწროებული იყოს. მაგრამ ძალაუფლება გაქვთ თქვენ, შესაბამისად პასუხისგებლობა ყველას გვაქვს, მაგრამ თქვენზე არის ბევრად მეტი წილი და ადამიანების გაჩუმებით და დევნით ვერ მივახცეთ ვერაფერს იმას, რაც საბოლოო ჯამში საზოგადოების სიკეთეს ვერ მივახცეთ.
1: მადლობა, როგორც გადავამოწმეთ ჩვენს ვებგვერდზე ვცლად არის გაშუქებული თქვენი მოსაზრებები ქართთან დაკავშირებით, მაქვს ასეთი შემოთავაზება, რომ თქვენ გადაწყვიტეთ, რომელი ფრაზა გსურთ რომ გავქარდოთ და
0: დაგიმზადოთ
1: სპეციალურ კარტს თქვენი სურვილის მიხედვით.
0: და თქვენი ტროლბოტები და ტექსტები ამ და ისაა.
1: იქნება ახალი უკვე თქვენი არქივალი
0: შესაბამისად. ახლა ბატონ
2: ბექასი უპატარესი რეპლიკა ყველა საინტერესო სიტყვა იყო ბატონი არჩილის აი ბოლო მონოლოგში ჯერჯერობით არ მაქვს ხელისუფლება.
0: როგორ?
2: აი ესე ის ჯერჯერობით არ მაქვს ძალაუფლება.
0: მე არ მგამაჩნია ხო? მე რა ძალაუფლება მქონდა?
2: ჯერჯერობით.
0: ვერც ექნება არ
1: გისმენთ ბატონო თუ მართლა მოიფიქრეთ შეარჩიეთ ფრაზა.
2: ცნობიერი მაინც რაღაცას ხდება.
0: იპოვნა, ა? დაადასტურა ბატონმა
1: მაგას.
0: ლამაზად როგორ შეუძლია იპოვნოს აზრი იქ, სადაც ის ხანაერად იყო გამოხატული.
1: შეხახვით რომ ამ ფრაზას გარდა ჯერჯერობით
0: არ რადგანაც გაკარდეთ უბრალოდ გაათლება მიეცით მეთქი რომ ისწავლონ ფენომენს ვინ სწავლობს და
1: რომ
0: დისკრედიტაციული ფრაზა არა.
1: მადლობა ბატონ ბექაძე.
3: არა, მე ერთი რაღაც ისეც იმაში წავიდა ეს რაღაცა. აღარ დებატების ფორმა მე მგონი აღარც არაფერი, მაგრამ რა მინდა ეს ერთი ძალიან ერთი ოქსიმორონი იყო მართლა ერთი ფაქტი რა. გრეტა თუნბერგი რო ჩამოვიდა თუ ყოველას გახსოვთ მე მგონი რა. აი ამ აბსურდულობა ქართული პოლიტიკის მართლა. ჩამოვიდა გრეტა თუნბერგი, რომელიც არის კლიმატის აქტივისტი.

თუ ვინც ხელისუფლებაში და სამეცნიერო პასუხისმგებლობა აქვს და იმისათვისაც ვინც ცდილობს რომ საკუთარი ინტერესი გაატაროს ჩვენს ქვეყანაში. ამისთვის ჩვენ საქართველოს პარლამენტში არაერთი კანონი გვაქვს მიღებული. არაერთი როგორ ვთქვა, უკიდეგანო, უსაზღვრო და ფსკერს ქვემოთ შეურაცხყოფები მიგვიღია ამისთვის. ჩვენი ოჯახის წევრებს და მიუხედავად ამისა ბევრჯერ გადავდგავთ კიდე ისეთ ნაბიჯს, იმიტომ რომ ჩვენს გვერდით ნამდვილად არის ეს ხალხი, რომელსაც მნიშვნელობა

0: ვაზე საკანონმდებლოზე რომელიც საფუძველს ქმნის რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე მსჯავრდებული გაძევებული იქნას ქვეყნიდან და მოვისმენ შეფასებები რომ თითქოს მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით იგეგმება ამ კანონმდებლობის მიღება.
1: ერთი სიტყვა არჩილმა ჩემზე კარგად იცის, მაგრამ მე თვითონ ორი სიტყვით გაძევება დაემატა
2: ახალი საჯარიმოს
1: უდოს პირობებს რომ ეძახით. პირობით ვათამდე გათავისუფლების პირობებში სასჯელი სუბუქით რომ შეეძლება და ჩაემატა გაძევება მხოლოდ. და რა კრიტერიუმი
0: და სა არ ერგება მიხელ საკა არ მზადდება ასე თქვა სპეციალურად
1: მოქალაქეს მოქალაქეზე სახელმწიფოს ეძლევა საშუალება რომ უდოს კომისიამ ეგრეთ წოდებულმა პირობით ადამიანთა გადასვლების დროს გაძევება გამოიყენოს სხვა სასჯელებს შორის არა შინაპატიმრობა არა ბრასლეტი ეგრეთ წოდებული არა რაღაცა არამედ გაძევება და რაშუაში იყო ვერნის სამხელა კამპანია ააგეს
0: მადლობა ხოთ შეაჯამოთ ჩვენი
1: დისკუსია ორ ნაწილად გაყოფ შევეცდები ძალიან მოკლედ პირველი პასუხები რაღაცნაირად ბოლო რასაკითხებს დაისვა ბატონო იაგო შემიძლია ვთქვა რომ ავიღებ დიდი სიამოვნებით საკუთარ თავზე როგორც სახელმწიფოს თუ ხელისუფლების ან წარმო როგორც პირადად როგორც ყოფილი ხელმძღვანელი სუსის თუ როგორც ეხანდელი თანამდებობის პირი სახელმწიფო მინისტრი რომ ჩვენ დავაფინანსეთ კომა მაგრამ არ იყო ეს ასე და ნუ ამიტომ არ გამომივა არაფერს არა გულწრფელი ვიქნები და რა გაგიკვირდათ ეს 40 მილიონი 40 რო ის არ ვიცი სიმართლე გითხრა არ გონია 40 იყოს შეიძლება ის იყოს 30 ან 35 ან 5 მაგრამ ჩვენ არ მიგვიცდათ ყულა იცინით ყულა იცინით დამიჯერეთ თქვენ ძალიან გინდათ რომ ასე იყოს მაგრამ თქვენი შეთქმულების თეორიაში სამწუხაროდ ფაქტობრივი მოცემულობიდან გამომდინარე ვერ შემოვდივართ ოღონდ ნუ გიკვირთ ეს იმიტომ რომ 10ჯერ 40 მილიონი ამ ქვეყანაში შემოსული იმ გზებით რა გზების გადაკეტვის საშუალება ჩვენ მოგვცა იმ კანონებმა რომელსაც გვიწუნეს ბატონი ბეკ ორივეს რომ პასუხი გაგცეთ მეორე პარტა მანჯგალაძეზე რა ვიცი ახლა სამეცნიერო ნაშრომები მოგიტანეთ მაგალითად მსოფლიო პრაქტიკა მოგიტანეთ რუანდის кейსი მაჩვენ ანალოგიისთვის იმიტომ გამოვიყენეთ რომ მოქმედობა და პასიური როლი დანაშაულში როგორ ითვლება კლასიკა როგორ არის სახელმძღვანელოებისა და პრაქტიკის მიხედვით ორივეს მიხედვით თეორიაში და პრაქტიკაში რაც აბსოლუტურად
3: ესაძლევა და ბატონ ბატას
1: გადავხედოთ ადვოკატი იყავით
3: აუცილებლად
1: და დიდი სიამოვნებით

გეთახმები, ბატონო ბეკა გეთახმებით, ქალბატონი გრეტა რაშუაში იყო, მისთვისაც ოქსიმორონი იყო, ჩვენთვისაც ყველას ოქსიმორონია, მაგრამ ამასობაში იმაშიც მოგყვებით, რომ ხალხს თუ ამის საშუალება გეძლება ცოტა მაინც, ხალხს მის პრობლემებზე უნდა ელაპარაკო. რა თქმა უნდა, უნდა ელაპარაკო. აქვე ერთ აღიარებით ჩვენებასაც მოგცემთ, ასე დავარქვა. ჯო, ჩვენ არ ვიცოდით, ირაკლი გობახიძემ არ იცოდა, ან მამუკამ, ან არჩილმა, ან სხვა, რომ ფასების თემაში შევდიოთ დარიყონ თქვა გადასარევი თემა ეს, მაგრამ ამ თემაში შეესწონდა თვითაზიანების ლამის ხარჯზე, ლამის თვითაზიანების ხარჯზე, ბოლო 4 თვის განმავლობაში ინფლაცია იყო 0.01 თუ არ ვწდები და 2 ფასებთან დაკავშირებით სამახმარებლო კალათასთან მიმართებაში 2 თუ იყო დეფლაცია. რა თქმა უნდა, ის უკვე არსებული დიდი ფასები. ეხლა ადამიანს ვეუბნები, ახლა დეფლაცია მქონდა ამ თვეში, მე აპრილშიო.

0: ქედის ეთერშია. რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 23-ის

0: ტია რეკლამა ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 6 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 79 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი.

you've been waiting for.